Slušali ste šestu simfoniju Edmunda Rubre u izvođenju Simfonijskog orkestra BBC-a iz Velsa. Dirigovao je Richard Hickox. Sada se vraćamo stvaralaštvu Ivora Gernija i Ralfa Vona Williamsa. Gernijeve četiri pesme iz Rovova i Williamsove pesme Putovanja interpretiraće James Rutherford bariton i Eugene Asti klavir.

Pijanista Martin Rosko i članovi kvarteta Mađini izveli su klavirski trio broj 1 opus 68 Edmunda Rubre. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete klavirsku muziku Herberta Howellsa. Četiri komada, sonatinu, ples i skice, interpretira pijanistkinja Margaret Fingerhut.

Poštovani slušaoci, čuli ste kako je pijanistkinja Margaret Fingerhut interpretirala 4 komada sonatinu Ples i skice Herberta Howellsa. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, a sa vama je Anastasija Živković. Danas nastavljamo priču koju smo započeli prošle nedelje i govorimo o etnomuzikološkom radu Koste Manojlovića. Na početku Zekino kolo i Milovan Milovanović u pratnji Narodnog ansambla Radio Televizije Srbije.

To je bio orkestar Romalen i Čalgadžijsko kolo. Kosta Manojlović je osmislio i započeo fonografsko snimanje narodne muzike kod nas. Do tada zapisivači narodnih melodija nisu imali ovakve uređaje, iako su se oni u svetu već uveliko koristili. Na terenu su se melodije beležile na licu mesta, što je zahtevalo veliko muzičko znanje i brzinu zapisivača. Tako su to radili Mokranjac, Vladimir Đorđević, Ljubica i Danica Janković i drugi. Ovaj fonograf je 1930. godine naručio tadašnji direktor Etnografskog muzeja u Beogradu, Borivoje Drobnjaković, kako bi Manojlović mogao na terenu da dokumentuje ne samo narodnu muziku, već i običaje. Manojlović je tada bio saradnik Etnografskog muzeja, u kojem je osnovao Odeljenje za muzički folklor 1923. godine.

Slušali smo duet Milošević-Aleksić i Bokija Miloševića sa numerom Razigrano kolo. Mnogi Manojlovićevi etnomuzikološki radovi objavljeni su u naučnim časopisima. Posebno mesto zauzimaju tekstovi u glasniku Etnografskog muzeja, gde je objavio nekoliko tekstova o svadbenim melodijama i običajima u Peći, Galičniku, Debru i Župi. Evo još nekih naslova. Muzičke karakteristike našeg juga iz časopisa Sveta Cecilija, potom Zvuci zemlje Raške, kao i zbirka Muzičko delo našeg sela sa prilogom od 100 melodija. Manojlović je pisao i o crkvenoj muzici, dotakao se porekla našeg crkvenog pevanja i doveo ga u vezu sa grčkom muzikom. Sledi Nestor Gabrić, a zatim Dobrivoje Todorović i Rajkovačko kolo.

O Kosti Manojloviću, Vlastimir Peričić, naš uvaženi kompozitor i pedagog, rekao je sledeće. Kosta Manojlović je bio do srži romantičar idealista, zaljubljen u narodno stvaralaštvo, narodni život, narodnu prošlost, pun možda naivne, ali iskrene i duboke vere u narodnu budućnost. On se celog života trudio i u mnogo čemu uspevao da na svim poljima svoje delatnosti doprinese razvitku nacionalne kulture. Možda njegov kompozitorski opus ne obeležava same vrhunce srpske međuratne muzike, ali svakako zaslužuje vrednovanje i revitalizaciju. Sledi muzika Momčilo Stanojević i Jaretovo kolo, duet Selimova i Želčeski i na kraju Duško Jovanović sa Brkinim kolom.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Avion vlade Srbije sa telom Ratka Mladića sleteo je na beogradski aerodrom Nikola Tesla, nakon čega je telo prevezeno sa aerodroma na Vojno-medicinsku akademiju. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Mladićeva porodica, njegova odbrana i medicinski tim odbrane održat će u podne konferenciju za novinare, na kojoj će biti reči o okolnostima smrti Mladića u pritvoru Haškog tribunala, kao i o informacijama i detaljima u vezi sa njegovom sahranom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zabrinut zbog skupa pod nazivom Marš za slobodu koji je najavljen za 12. septembar u Prištini, nekoliko dana pred izricanje presude nekadašnjem vođi takozvane OVK Hašimu Tačiju, i dodao da iz Prištine najavljuju nasilje ako Tači ne bude oslobođen. Dodao je da će imati priliku da o tome govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 22. ili 23. septembra. Policija je u Zubinom Potoku uhapsila muškarca RK zbog sumnje da je navodno počinio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i određen mu je pritvor do 48 sati. Uhapšen je, kako se navodi u policijskom saopštenju, u okviru tekuće istrage u slučaju ratnih zločina u Zubinom Potoku, a po nalogu specijalnog tužilaštva u Prištini. To je četvrti Srbin koji je uhapšen zbog te istrage u poslednjih mesec dana. Povodom navoda o upotrebi špijunskog softvera u Republici Srbiji, Bezbednostno informativna agencija saopštila je da može samo da konstatuje da oni predstavljaju običan trivialni senzacionalizam. Podsjetimo, prethodno je na konferenciji za medije studenata u blokadi saopšteno da je, kako su naveli, forenzički potvrđeno da su članovi studentskog pokreta bili meta prisluškivanja špijunskim softverom, onim, kako su napomenuli, koji se prodaje samo državama. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da su sve mogućnosti u opticaju kada je u pitanju Iran, dodajući

da neće biti pregovora sve dok traju iranski napadi na brodove u Ormuskom reuzu. On je naveo da opcije uključuju ekonomski pritisak, vojni pritisak, diplomatski pritisak i prikriveni pritisak, prenosi NBC News. Na pitanje kada će se rat završiti, Vance je rekao da to treba pitati Irance. Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu pošto je pobedila Španiju sa 12:8. U osmom kolu fudbalske superlige Srbije sastaju se Novi Pazar i Železničar iz Pančeva od 19 časova. Prognoza vremena. U Srbiji malo do umereno oblačno i toplo sa sunčanim periodima. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 17 stepeni. U Beogradu je zabeleženo 20, u Nišu 15 stepeni. Bile su to vesti.

0: На три воде.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Noćni program je na radiju završen. Počinje jutarnji program Na tri vode. Verujemo da vam u kujni nisu bubašvabe i da vam voda ne klaplje u lavabo i da nije došlo do toga da kažete da nemate kuda da bežite jer vam je soba puna očajanja. Takođe verujemo da nakon slušanja jutarnjeg programa Na tri vode nećete reći sve je ovo bilo džabe. Ovo je varijacija čuvene pesme grupe Riblja čorba, dva će čistači odneti đubre. Pesmu je napisao Bora Đorđević, koji je preminuo na današnji dan 2024. godine u 72. godini života. I eto, ovim putem prisjećamo se čuvenog muzičara. Sa mnom su ovoga jutra moje kolege u Nišu Zoran Marković, u Beogradu Ana Stefanović. Zorane, ja se nadam da se nećeš ljutiti ako ja ni damo prvo reč.
2: Naravno.
3: Dobro jutro iz Beograda mojim kolegama i našim slušaocima. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, a maksimalna dnevna bit će 32 stepena. Kako je u Nišu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, cijenjeni poštovanim slušaocima, kolegama. Jutro u Nišu delimično oblačno i prijatno, trenutna temperature 15 stepeni, za 2 stepena niže u odnosu na prethodno jutro. Temperature gradova jugoistočnog dela naše zemlje: u Kuršumliji, Pirotu 12 stepeni, Kruševcu 15, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu 11 i u Vranju 13 stepeni. Za danas se u Nišu očekuje promenljivo vreme, smena oblaka i sunca, a najviša dnevna temperatura biće oko 31 stepen prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Milane.
1: U Novom Sadu je temperatura veća za 4 stepena u odnosu na prethodno jutro, sada je 19 stepeni. Slične temperature su i drugim gradovima u Vojvodini, na Paliću je takođe 19, Sombor 18, Zrenjanin 18, Kikinda 19, kao i Banarski Karlovac, kao i Sremska Mitrovica. Danas je u Novom Sadu najavljena maksimalna temperatura 32 stepena. Ovo jutro, kao i sva do sada, počinjemo muzikom, a potom sledi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Uživajte.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Četvrtog septembra 1844. godine Ministarstvo prosvete Kneževine Srbije izdalo je akt kojim je odobreno osnivanje Narodnog muzeja u Beogradu. Prethodno su okružna načelstva dobila poziv da počnu sa prikupljanjem narodnog blaga i kulturnih tekovina u te svrhe. Muzej je osnovan 10. maja iste godine pod nazivom Muzeum Serbski.
7: Čim smo se malo od Turaka oslobodili, Joakim Vujić napisa pismo knjazu Milošu kako su naše starine u očajnom stanju i da bi moralo nešto da se preduzme. Makar da se više ne ruše. On to prihvati i izda naredbu takve sadržine. To je već bilo važan korak. Onda se pojavi jedan uman čovek, Jovan Sterija Popović, koji dobi zaduženje da sakuplja predmete iz naše prošlosti i novce koji bi ko našao.
8: Želeći popečiteljstvo prosveštenija Muzeum Srpski umnožiti i znajući da se u zemlji našoj, osim drugi drevnosti, nalazi znatno čislo stari novaca, nalaže načelničestvu preporučiti da takove koje bi sami imali ili videli priberu i popečiteljstvu prosveštenija u ime dara za muzeum pošlju.
6: Na današnji dan 1884. godine sa železničke stanice u Beogradu krenuo je prvi voz ka Nišu. Kretao se brzinom od 20 do 40 km na sat, a put je trajao 8 sati i 15 minuta. Redovan železnički saobraćaj uspostavljen je 15. septembra. U emisiji Radio Beograda o prvom vozu na liniji Beograd-Niš govorio je Toma Nikodijević iz Železničkog muzeja.
9: Već su pojedini ljudi putovali po Evropi vozovima od Bazija, što je moglo da se ode do Budimpešta i Beča, ali taj strah od ogromnog čuda tog železnog, od tog vozdenog puta postoje u narodu. Međutim, kada je bilo svečano otvaranje, narod je jatomice pohrlio na Beogradsku stanicu da isprati prve vozove i prve goste. U Smederevskoj palanci je sa radošću dočekano. Ljudi su donosili iz topole grožđe, donosili su vino, donosili su suvo meso, nudili

0: 6 časova, 19 minuta, stigli smo do dela emisije kada prelistavamo dnevnu štampu i pregledamo internet portale. Neka nepisana tradicija je da prvo počinjemo od Niša pa da ne menjamo.
1: Može Milane, a ovo jutra sam na portalu Niške vesti. Jedna od najznačajnijih manifestacija posvećenih očuvanju tradicije i nematerijalnog kulturnog nasljeđa Juga Srbije, etno susreti, bit će održana ovog vikenda na glavnom šetalištu i platovu kod fontane u Niškoj banji. Manifestacija se ove godine organizuje po 18. put, a okupit će brojni izlagače, zanatlije, proizvođače domaćih proizvoda i folklorne ansamble iz različitih krajeva zemlje. Posjetitelji će na više od 120 štandova moći da vide i kupe proizvode koji čuvaju lokalnu tradiciju, od starih zanata i ručnih radova do specijaliteta domaće kuhinje, proizvoda od meda i lekovitog bilja. Evo još jedne vesti sa ovog portala. Zahvaljujući humanosti i solidarnosti dobrovoljnih davalaca, Zavod za transfuziju krvi Niš je tokom prvih 8 meseci ove godine prikupio više od 31.000 jedinica krvi, što je za 5% više nego u istom periodu prethodne godine. Iz Niškog zavoda za transfuziju ističu da je povećan odziv davalaca omogućio stabilno snabdevanje zdravstvenih ustanova krvlju i krvnim komponentama, uključujući i period leta koji je tradicionalno jedan od izazovnijih kada je reč o prikupljenju dovoljnih količina krvi. Toliko iz Niša.
0: Šta piše Beogradska štampa?
2: Modernator Fotofest u ustanovi kulture Parobrod i dalje traje, a na radost onih koji vole životinje, sutra od 19 časova otvara se izložba Ljubimci u fokusu. Postavka je posvećena kućnim ljubimcima i napuštenim životinjama, a svoje fotografije predstavit će fotografi i ljubitelji fotografije koji su se prijavili na konkurs prema autorskom konceptu Milice Ilić u saradnji sa udruženjem Lunja i Maza. Ja ću preporučiti još jednu izložbu o kojoj isto piše Politika. A to je izložba pod nazivom Podzemna galaksija koja budi radoznalost i za koju vlada veliko interesovanje posetilaca svih generacija u Muzeju nauke i tehnike u Dobročinoj ulici na Dorćolu i ona je obogaćena sada i pratećim programom. Tako će sutra od 12 sati uz obilazak izložbene građe publika imati priliku da upozna dva različita pristupa kolekcionarstvu, a u programu će učestvovati Filip Despić, inženjer informacionih tehnologija i doktorka Irina Tomić, kolekcionarka minerala i autorka izložbe, istoričarka umetnosti i fotografkinja. Ulaz je naravno slobodan. Toliko iz Politike za danas.
0: Dnevnik ovoga jutra, prvi naslov, podrška herojima u Deliblatskoj Peščari. Predstavnici opštine Vrbas posetili su vatrogasci i sve pripadnike službe angažovane u Deliblatskoj Peščari, uručivši im donaciju u vidu gotovih obroka kao znak zahvalnosti za požrtvovanost i nesebičnu borbu protiv vatrene stihije. Drugi naslov, Sombor, u znak sećanja na život, hrabrost i žrtvu Miroslava Gucunje, Somborca koji je svoj život položio na braniku otadžbine 1999. godine u parku koji nosi njegovo ime, otkrivena je spomen ploča samom događaju u parku koji je nedavno rekonstruisan i dobio ime mladog heroja. Brojne okupljene pozdravio je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Vukelić. I na kraju idemo u Zrenjanin. Ovih dana počelo je uređenje Čok Liget parka u Zrenjaninu. Uklonjene su stare drvene klupe sa kruga, a postavljene su i konstrukcije i nadstrešnica. Postavljena je i tavla na kojoj je prikazan budući izgled parka Poljubaca, kako se drugačije naziva Čok Liget park u Zrenjaninu, i na kojoj piše da će ovo u buduće biti učionica na otvorenom. Eto, ovo su naslovi koje sam izabrao iz dnevnika za današnje jutro. Imate još mnogo naslova i mnogo tema. Nastavljamo dalje sa muzikom, a potom ćete čuti i kratke vesti.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Avion Vlade Srbije sa telom Ratka Mladića sleteo je na beogradski aerodrom Nikola Tesla, nakon čega je telo prevezeno sa aerodroma na Vojno-medicinsku akademiju. U podne će biti održana konferencija za novinare na kojoj će biti reči o okolnostima smrti Mladića i detaljima njegove sahrane. Policija je u Zubinom Potoku uhapsila muškarca RK zbog sumnje da je navodno počinio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zamenik šefa Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev poručio je nemačkim vlastima da treba da vode uravnoteženiju politiku prema Rusiji i izbjegavaju pokušaje konfrontacije sa Moskvom. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da su sve mogućnosti u opticaju kada je u pitanju Iran, dodajući da neće biti pregovora sve dok traju iranski napadi na brodove u Ormuzskom Moreuzu. Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu, pošto je pobedila Španiju sa 12-8. U osmom kolu fudbalske superlige Srbije sastaju se Novi Pazar i Železničar iz Pančeva od 19 časova. U Srbiji malo odumereno, oblačno i toplo sa sunčanim periodima. Temperatura do 33 stepena. Poslušajmo detaljniju prognozu.
2: Do kraja dana malo odumereno, oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, sredinom dana i posle podne mestimično pojačan, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17, najviše od 30 do 33 stepena. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Televiziju Vojvodine, Nadica Kis.
0: Čuli ste vesti.

0: Slušate jutarnji program Na tri vode. Stigli smo do rubrike Sinoć u gradu. Osvrnut ćemo se na kulturne dešavanja koje su se u danu za nama desile u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
1: U Muzeju primenjene umetnosti u okviru salona savremene primenjene umetnosti i dizajna sinoć je otvorena izložba Ma među prostor Jovane Čavorović. Reč je o izložbi keramike koja objedinjuje radove nastale tokom autorkinog trogodišnjeg boravka na Institutu za tehnologiju i dizajn keramike Ishoken u Tajimiju u Japanu. Radovi su izvedeni u porcelanu i preispituju, kako se navodi, odnos ideje, materijala i postupka. O izložbi govori kustoskinja Jelena Popović.
2: Ona je sve ono što je stvarala u Japanu nadovezala na ono što je stvarala pre toga u Srbiji, tako da je prilagodila zapravo svoj umetnički senzibilitet novim kulturološkim uticajima. Kroz njene radove se u potpunosti vidi proces rada, vide se namerne greške, namerni spojevi, zapravo to sve ima veze mnogo sa tom filozofijom koja negde u nesavršenom pronalazi lepotu. I svakako da je taj rad u jednom od najznačajnijih centara zapravo za tehnologiju i keramike i porcelana doprinio tome da ona uz utice kulture gde je stvarala napravi radove koji su negde mešavina njenog ličnog senzibiliteta i utice kulture.
1: Izložba Ma među prostor otvorena je za posetioce do 24. septembra u Muzeju primenjene umetnosti. Toliko iz Beograda.
3: Juče je završen Niški filmski festival. U bioskopu Sinegrand u Delti održane su dve projekcije. U 15 časova Sunce nikad više Davida Jovanovića, dva sata kasnije Belo se pere na 90 Marka Nabiršnika. Amfiteatar na Keju 20 časova, svečano zatvaranje festivala dodela nagrada, a zatim i film Hajduk u Beogradu Milana Todorovića. Grand Prix za najbolje glumačko ostvarenje dobio je Vučić Perović za ulogu Dejana u filmu Oče naš, reditelja Gorana Stankovića. Glumica Anđelka Žugić dobila je nagradu Milorad Mandić Manda, koja se dodeljuje po deveti put, pa da je i čujemo.
4: Milorad Mandić Manda, kada kažemo to ime, samo više ništa nije smešno, a opet s druge strane, kada se setimo tog čovjeka, razvuče nam se osmeh od uva do uva, je zar ne? Manda je bio glumac koji je umeo sve da nas nasmeje jakom grohotom, a u isto vreme da nam tim smehom nešto zbiljnije kaže. Manda je bio glumac koji je umeo da od svake situacije napravi komediju, čak recimo od ovog vremena u kome živimo. Zato mi je ova nagrada stvarno velika čast i odgovornost, jer nosi ime čoveka koji je smeh ozbiljno doživljavao i verujem da bi on imao za ovu priliku neku dobru opasku, neku dobru repliku, a ja ću pozajmiti večeras jednu njegovu kultnu Kulturo EVM.
3: Toliko iz Niša, Milane.
0: Izložba 50 godina posle autora Ivana Karlavarisa otvorena je juče u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Postavka je svojevrstan osvrt na pola veka stvaralaštva i pedagoškog rada autora. Rad Ivana Karlavarisa neraskidivo je povezan sa razvojem fotografije i fotografskog obrazovanja u Novom Sadu i regionu. Izložba 50 godina posle traje u Galeriji Matice Srpske do 13. septembra. Toliko iz Novog Sada.
5: Wake up too late, swizzle quiet and everyone the same, smog fills the air.

0: 6 sati i 42 minuta, vi slušate jutarnji program Na tri vode. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, a kako je stanje na putevima čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pred nama je petak, a sa početkom vikenda očekuje se povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji. Veći broj vozila može se očekivati na frekventnim putnim pravcima, posebno u pravcu turističkih destinacija kao i na glavnim tranzitnim pravcima. S obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj moguć je tokom većeg dela dana uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i na graničnim prelazima. Kada je reč o radovima, putevi Srbije nas obaveštavaju da na autoputu A3 između Pećinaca

1982. godine Steve Miller uživa u popularnosti zahvaljujući hitu Abracadabra. Gitarista tvrdi da je inspiraciju za pesmu dobio dve decenije ranije dok je nastupao uz pevačicu Dianu Ross.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Telo Ratka Mladića stiglo u Srbiju, uhapšen još jedan Srbin u Zubinom Potoku. Medvedev poručio Nemcima da izbjegavaju sukobe sa Rusijom. Vaterpolisti Srbije osvojili bronzu na mediteranskim igrama. U našoj zemlji malo da umereno oblačno i toplo sa temperaturom do 33 stepena. Avion vlade Srbije sa telom Ratka Mladića sleteo je na beogradski aerodrom Nikola Tesla, nakon čega je telo prevezeno sa aerodroma na Vojno-medicinsku akademiju. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta, dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Pre smrti je imao više moždanih udara, a Mladićeva porodica i advokati više puta su tražili od mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni. Mladićeva porodica, njegova odbrana i medicinski tim odbrane održat će u podne konferenciju za novinare na kojoj će biti reči o okolnostima smrti Mladića u pritvoru Haškog tribunala, kao i o informacijama i detaljima u vezi sa njegovom sahranom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zabrinut zbog skupa pod nazivom Marše za slobodu, najavljenog za 12. septembar u Prištini, nekoliko dana pred izricanje presude nekadašnjem vođi takozvane oslobodilačke vojske Kosova Hašimu Tačiju, i dodao da iz Prištine najavljuju nasilje ako Tači ne bude oslobođen. Dodao je da će imati priliku da o tome govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 22. ili 23. septembra. Policija je u Zubinom Potoku uhapsila muškarca RK zbog sumnje da je navodno počinio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i određen mu je pritvor do 48 sati. Uhapšen je, kako se navodi u policijskom saopštenju, u okviru tekuće istrage u slučaju ratnih zločina u Zubinom Potoku, a po nalogu specijalnog tužilaštva u Prištini. To je četvrti Srbin koji je uhapšen zbog te istrage u poslednjih mjesec dana. Povodom navoda o upotrebi špijunskog softvera u Republici Srbiji, Bezbednostno-informativna agencija saopštila je da može samo da konstatuje da oni predstavljaju običan trivijalni senzacionalizam. Podsjetimo, prethodno je na konferenciji za medije studenata u blokadi saopšteno da je, kako su naveli, forenzički potvrđeno da su članovi studentskog pokreta bili meta prisluškivanja špijunskim softverom, onim, kako su napomenuli, koji se prodaje samo državama. Vlada Srbije usvojila je strategiju nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije od 2026. do 2030. godine, kojom se utvrđuju prioriteti naučnog i tehnološkog razvoja, kao i mere za dalje unapređenje naučno-istraživačkog i inovacionog sistema. Posebna pažnja biće posvećena razvoju mladih istraživača i unapređenju uslova za naučno-istraživački rad, kao i stvaranju uslova za veće učešće Srbije u međunarodnim i evropskim programima i projektima. Svečana sednica parlamentarnog foruma Srbija-Republika Srpska, posvećena retrospektivi rada tog foruma od osnivanja do danas, održana je u Banja Luci. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić tim povodom je istakla da se posebna pažnja posvećuje očuvanju srpskog jezika, ćiriličkog pisma, kulture, tradicije, identiteta, saradnji u oblasti obrazovanja i nauke, jačanju kulture sećanja i daljem povezivanju institucija, privrede i ljudi. Istakla je da je obaveza Srbije i Srpske da opredeljenja sadržana u deklaraciji Svesrpskog sabora sprovode kroz konkretnu politiku, inicijative i projekte, a da su mir i stabilnost ono što nam omogućava da napredujemo.
2: Danas, više nego ikada do sada, zahvaljujući našem radu i našoj zajedničkoj viziji, mir i stabilnost rade u korist Srbije i srpskog naroda. Mir i stabilnost. Ne podele, ne mržnja i ne pozivanje na sukobe.
0: Vesti iz sveta. Zamenik šefa Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev poručio je nemačkim vlastima da treba da vode uravnoteženiju politiku prema Rusiji i izbjegavaju pokušaje konfrontacije sa Moskvom. Mislim da treba da se urazume i da slede mnogo uravnoteženiji kurs umjesto da pokušavaju direktnu konfrontaciju sa našom zemljom, rekao je Medvedev. Prema njegovim rečima, nemačke vlasti, pre svih kancelar Friedrich Merz i deo njegovog osoblja, krenule su putem zaboravljanja rezultata Drugog svjetskog rata, iako im je stav o tom pitanju donedavno bio sasvim drugačiji. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da su sve mogućnosti u opticaju kada je u pitanju Iran, dodajući da neće biti pregovora sve dok traju iranski napadi na brodove u Ormuskom reuzu. On je naveo da opcije uključuju ekonomski, vojni i diplomatski pritisak, kao i prikriveni pritisak, prenosi NBC News. Na pitanje kada će se rat završiti, Vance je rekao da to treba pitati Irance. Ujedinjene nacije upozoravaju da u narednom periodu stiže najjači do sada globalno atmosfersko-okeanski fenomen El Niño. On će vjerojatno biti najveći u posljednjih najmanje 1000 godina i doneće dodatnu toplotu u atmosferu u kojoj temperature već ubrzano rastu zbog globalnog zagrevanja. Ta kombinacija znači da bi 2027. godina mogla da obori sve rekorde i postane najtoplija godina do sada zabeležena. Vesti iz sporta. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu, pošto je pobedila Španiju sa 12-8. U osmom kolu fudbalske superlige Srbije sastaju se Novi Pazar i Železničar iz Pančeva od 19 časova. I za kraj emisije prognoza vremena. Prema posljednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu 21, u Nišu je zabeleženo 16. U Srbiji malo do umereno oblačno i toplo sa sunčanim periodima, kažu meteorolozi. Temperatura do 33 stepena. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
3: Do kraja dana malo do umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, sredinom dana i posle podne mestimično pojačan, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17, najviše od 30 do 33 stepena. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Nadica Kis.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan dan.

0: 7 časova 9 minuta, posle muzičkog odmora nastavljamo naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u 6:30, a zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda i o stanju na putevima iz Automoto Saveza, kao i vesti iz sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a u drugom satu naše današnje emisije slušat ćete još mnogo toga što smo vam pripremili za ovo jutro. Milane?
1: U drugom satu priključit će nam se i četvrti studio, postaćemo na 4 vode, Radio Republike Srpske, naš kolega Draško Ratković. Zajednička tema ovoga jutra, govorimo o festivalima, koliko ih ima u našim gradovima i kako utiču na turizam, a gost u Banjalučkom studiju biće violinista Nikola Pančić. Potom ćemo vam preporučiti kulturna dešavanja u Beogradu, Nišu, Banjaluci i Novom Sadu, a zatim ćemo se odjaviti iz sva četiri studija. Ali pre toga...
2: A pre toga se malo posvećujemo devojčicama i dečacima i čućemo jednočinku Maza Dušana Radovića koju realizuje dečija dramska grupa Radio Beograda.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice,
5: devojčice i dečaci.
6: Devojčice i
7: devojčice i dečaci.
8: Devojčice i dečaci.
9: Pesme i priče u izvođenju dečje dramske grupe Radio Beograda.

0: Dobro jutro, drugari. Mi smo Anja Vuletić,
1: Andri Vujošević
2: i Stevan Arsić. Ovog jutra čućete jednočinku za decu Maza, Dušana Radovića.
0: Ja ću igrati mamu.
1: A ja maminu Mazu.
2: A ja ću biti Zoran.
0: Pa uzmi, sine, probaj malo.
1: Neću.
0: A zašto nećeš, lepi moj?
1: Neću.
0: Uzmi, lepi moj, pa da porasteš.
1: Baš neću da porastem.
0: Dobro, ako nećeš, onda ćeš stalno da ostaneš mamin mali sin.
1: Jes, mali. Pa posle stalno da pijem mleko.
0: Pa uzmi malo, probaj. Što si takav?
1: Neću.
0: Uzmi mamin sine pa da budeš vojnik, konjanik.
1: Jes, pa da padnem s konja.
0: Ih, da padneš. Nećeš da padneš.
1: Baš ću da padnem. Baš ću da padnem.
0: Pa dobro, sine, što si takav? Uzmi malo mleka, znaš da je to od one šarene krave što smo je videli u selu.
1: Jeste, ti meni stalno daješ mleko od šarene krave.
0: Pa to je, sine, svejedno.
2: Dobar dan. Zdravo, Vlado.
0: Dobro, evo Zorana, pa će on sve da popije. On voli mleko.
1: Ako, nek pije.
2: Šta je to?
0: To je Vladino mleko, on neće da popije. Uzmi Zorane ti, pa popi.
2: Hoću, hvala.
1: Joj, popio mi je mleko. Sad neću ni da porastem, ni da budem konjanik, ni ništa. Joj!
3: U 12 časova...

0: Nastavljamo, pa možemo reći, priču o festivalima. Banja Luka od danas do 6. domaćin A String Festa, festivala posvećenog udačkoj muzici koji kroz koncertni i obrazovni prateći program okuplja muzičare i umjetnike raznih generacija. A to će se sve održavati u Banja Luci, u Banskom dvoru, u kući Milanovića, u Muzeju Republike Srpske. Dakle, danas počne festival otvaranjem koncertom uspomene u Banskom dvoru 20 časova. Tu će biti sjajnih muzičara, će biti i između ostalog, pošto to nije takmičarski festival, prije svega i onog što je najbitnije za mladi ljude, master klasova. A sa mnom u studiju je Nikola Pančić. Nikola, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nikola, Niško dijete, beogradski đak, banjuški gost.
1: Baš tako, baš tako.
0: Vi ste diplomirali ste na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, pa kasnije ste otišli u inostranstvo.
1: Upravo tako, ja sam nižu i srednju muzičku školu završio u Nišu, nakon toga sam 16 upisao fakultet u Beogradu i nakon 4 godine se otisnuo dalje.
0: I evo, stigli ste do Banja Luke, sada već kao poznato ime, i sa tim znanjem koje ćete prenijeti drugim ljudima, odnosno mladim ljudima. To sam namjerno rekao da nije takmičarski festival. Ovaj festival je festival prije svega druženja, razmjene iskustava i šta možete ponuditi mladim ljudima koji ćete biti. Da tako kažemo, to će biti, pretpostavljam, jedan na jedan sa učenicima, da tako kažem, pod navodnicima.
1: Tako je, dakle, pre svega ovaj festival je tako koncipiran da vi u 3 dana, ako se ne varam da traje 3 dana, imate tako gust raspored i jako dobro isplanirano vreme, da imate više stvari osim samog koncerta, koji je, da kažem, glavna stvar, glavno dešavanje samih koncerta. Imate majstorsku radionicu jednog graditelja violina, imamo master klas, imao koncert za bebe, ako se ne varam, isto.
0: Tako je.
1: Tako da je samo kao koncept jako dobro napravljeno i osmišljeno. Taj master klas koji će održati, ako se ne varam, već danas i to vrlo brzo nakon ove emisije, je rad jedan na jedan sa studentom, s tim što postoje naravno i pasivni učesnici koji su dobrodošli da dođu i da čuju to. I to je jedna bitna grana isto mog bavljenja muzikom, s obzirom na to da sam imao čast da ja radim sam, da studiram sa odličnim pedagozima, mislim da ću imati šta dalje da prenesem drugim mladim studentima.
0: Sjajno, to je, kažem, samo dio ove ponude. Mi ćemo kasnije još najavljivati šta je sve tu od koncerta, od tog koncerta za bebe koji je u 10 časova u Banskom dvoru danas. I tu će nastupiti studentski ansambl naše akademije. Ono što je također jako bitno, vi ćete svirati u Banskom dvoru. Tako već ste tamo probali, svirali, prvi put ste u Banja Luci.
1: Prvi put sam u Banja Luci, evo u neformalnom razgovoru pre ovog uključenja sam baš komentarisao kako je divan grad, kako su divni ljudi, jedna opuštena atmosfera. Juče smo imali prvu probu u Banskom dvoru, danas imamo generalnu probu i koncert večeras u 8, sala je divna, jako lepe akustike, ne prevelika, ne premala, tako da imamo sve uslove da večeras imamo dobar jedan i uspješan koncert.
0: Jeste, završnica festivala će biti No Borders Orkestra, Orkestra bez granica.
1: Tako je.
0: To je jedna sjajna priča u Banskom dvoru također, to je svjetska premijera novog muzičkog scenskog performansa Lovers. Jako zanimljiva stvar.
1: Da, ja nisam verovatno toliko upoznat kao i vi, ali znam konkretno neke stvari o No Borders Orkestru, znam da je to orkestar koji okuplja ljude iz ove naše regije i da to uspešno radi već nekoliko godina i da su prisutni na sceni klasične muzike. Jeli?
0: Evo, ja ću reći da je to početak jedne turneje iz Banja Luka, ni kreću na turneju po Europi, odavde će krenuti s ovog festivala. Vi ćete održati također koncert kada u Banja Luci, u Banskom dvoru?
1: Večeras u 8 sati je.
0: Večeras
1: je
0: na programu?
1: Na programu je Gabriel Fauré, na programu je Gustav Mahler, na programu je Gideon Klein i to su sve, da kažem, manja neka dela u manjim sastavima, a kao biser je suvenir iz Firence Čajkovskog.
0: Eto, ja vam želim prije svega ugodan boravak u Banja Luci.
1: Hvala vam.
0: Uspješan taj master klas, da prenesete što više tog svog znanja, ne samo učeniku s kojim ćete raditi, nego svima, rekli ste, svi su pozvani, i da uživate prije svega u Banja Luci, onda i u koncertu i u druženju s publici.
1: Hvala vam puno.
0: Eto, čuli ste kako će biti u Banja Luci. Danas počinje taj festival u 4. do 6. septembra, dakle danas pa do nedelje. Biće to mnogo koncerata, evo ja ću sada samo iskoristiti priliku da još najavim šta će se sve dešavati. Rekao sam već u 10 časova koncert za bebe, Studentski ansambl Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u 18 časova u kući Milanovića, razgovor sa umjetnicima ansambla Resons u njihovog matine koncerta Tragom Balkana, subota koncert dua Almir Mešković i Daniel Lazar u Banskom dvoru u 20 časova i u nedjelju u 12 časova u muzeju također matine koncert Tragom Balkana na kojem će nastupiti ansambl Resons i tu je ulaz slobodan i rekao sam završnica No Border Orkestra u 20 časova i performans Lovers. Eto, toliko iz Banja Luke u ovoj priči.

0: 7:39, stigli smo do rubrike Večeras u gradu, preporučit ćemo vam kulturna dešavanja danas i tokom vikenda u Banja Luci, Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
1: Eto, čuli ste u Banja Luci Stringa Fest, pa od današnjih ću preporučiti svakako roditeljima mladim da dovedu bebe na koncert za bebe u Banski dvor. A u Gradišci i ove godine susret rimskih legionara, gladijatora, zanatlija, trgovaca, umjetnika, muzičara i naravno svih onih koji su spremni za malo rimske ludosti. Tamo sutra počinje peti rimski festival Avenger Gradiška, ovogodišnja tema festivale Forum Ludorum, forum igara antičkog servitiuma. U 15 časova bi trebalo biti sutra otvoren taj festival i sjajna je to jedna priča, preporuka svakako ko može da dođe do Gradiške. Nakratko ćemo do juga u Galeriji Kulturnog centra Trebinje. Kinoteka Republike Srpske organizuje događaje u ekipu Srpske škole glume u 20 časova. Evo za kraj ješta na preporuka iz Banja Luke. Preporuka da posjetite u Muzeju Republike Srpske izložbu Lica iza riječi, čitanje velikih pisaca bojom arhijepiskopa Los Angeleskog i zapadnoameričkog Maksima. Predstavljeno je 60 akrilnih portreta najznačajnijih imena svjetske domaće književnosti, od Dostojevskog, Kamija do Crnjanskog, Selimovića i Ćopića. 60 portreta koji prenose lični doživljaj autora su susret književnosti i slikarstva i svakako topla preporuka i ovo da pogledate.
2: S obzirom da urednica ove emisije traži da se navede maksimalno tri događaja, ja sam odabrao ove. Dvodnevni urban bazar kod Beogradske kapije u Nišu danas od 16 sati donosi preko 100 izlagača, raznovrsnu ponudu hrane i pića, muziku do ponoći, umetničke radionice za decu i odrasle i još mnogo toga. Narodno pozorište Pirot u tvrđavi Kale u 20 časova, predstava Darovni ćilim Cvete Agnjine u režiji Juga Đorđevića i još jedan događaj u nedelju. Lutkarsko pozorište Niš u 11:30 predstava Put po svetu na trotinetu u režiji Nevene Dimitrijević. Toliko iz Niša.
3: U Beogradu večeras pre svega jedno književno veče, naime u 138. Laguninom književnom klubu, koji se tradicionalno održava prvog petka u mesecu. Večeras će biti reči o romanu Okrugla kuća američke književnice Louise Erdrich, dobitnice Pulitzerove nagrade. O ovoj knjizi govorit će prevoditeljka Aleksandra Izgarija i književni kritičar i profesor književnosti Isidora Đolović. Dakle, oni će govoriti večeras u Delfi SKC knjižari. Onda imamo jednu izložbu povodom 25 godina nagrade Mangelos. Kustosi su Ivana Bašićević-Antić i Miroslav Karić i dakle to će biti predstavljeni dobitnici ove nagrade koje se deljuju mladim umetnicima do 30 godina starosti večeras u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. I još jedna izložba za kraj, u pitanju izložba Nakon Pekinga, doduše ona ne kreće večeras, već sutra, ali nema veze, taman za vikend. Ova postavka obuhvata radove sa specijalne izložbe savremene umetnosti Srbije na 10. Međunarodnom bijenalu umetnosti u Pekingu, priređenu od 29. decembra 2025. do 28. februara 2026. godine u Pekinškom izložbenom centru pod centralnom temom koegzistencija. Specijalna izložba savremene umetnosti Srbije je rezultat dvodecenijske saradnje ULUS-a i kineskog udruženja likovnih umetnika. Ova izložba se otvara sutra u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u 19 časova. Toliko iz Beograda.
0: Što se tiče Novog Sada, danas na Novosadskom sajmu počinje 8. automoto berza, vrata manifestacije otvaraju se tačno u podne. Automoto berza trajeće do nedelja, posjetioci očekuju automobili, motori, oldtimeri, super automobili, oprema, moći će da vide i nove modele kineskih, japanskih i korejskih proizvođača i brojne atrakcije. Na Ribljoj pijaci večeras od 18 časova počinje 95. Novosadski noćni bazar, a sutra će od 13 do 17 časova u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu biti upriličeno stručno tumačenje izložbe Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Stručno tumačenje te izložbe bit će upriličeno i preko sutra od 13 i 17 časova u Galeriji Matice Srpske. Jedan događaj za kraj tiče se Sombora. U Somboru će u nedelju od 20 časova u kući umetnički prostor u ulici 12. Vojvođanske udarne brigade 32 biti upriličen veliki godišnji koncert pravoslavnog muzičkog sastava Bedem. U pitanju je humanitarni koncert u slavu čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Velikoremetske. Toliko iz Novog Sada i Vojvodine.

0: U Novom Sadu se sunce već uveliko probilo kroz oblake, temperature 21 stepena, mi smo stigli do kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa na Tri vode. Na kraju da čujemo ko je sa nama bio u Banja Luci, Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
1: Iz Banja Luke vas, eto isto suncem okupani, pozdravljaju tonski realizator Slaviša Kovinić, Daško Ratković ispred mikrofona. Vikend je pred nama vruć, kažu da će biti do 37-8 stepeni. Kako će biti utorak ne znamo, ali da će biti ugodno druženje, nadamo se ponovo od 7.20 u Razbutinjenku na Tri vode. Svako dobro.
2: U Beogradu je trenutno 22 stepena, a iz beogradskog studija vas pozdravljaju Marija Kodelja i Ana Stefanović.
3: Trenutno temperatura je 17 stepeni, očekuje nas najviša dnevna do 32 stepena. Lep odmor iz niškog studija za predstojeći vikend žele vam Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
0: Iz novosadskog studija vas pozdravljaju i žele vam prijatan vikend Daniel Manojlović, Vukašin Mihajlov i Milan Rakić. Do slušanja.

0: danas na talasima Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Put u reči od 9 sati Slobodan Novokmet razgovara sa polaznicima kursa za usavršavanje lektora srpskog jezika koji se održava u okviru skupa slavista na Filološkom fakultetu u Beogradu. Čućemo njihova iskustva, kako su se zainteresovali za srpski jezik i sa kakvim se izazovima susreću u njegovom učenju i nastavi. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka od 11 sati govorimo o kultu drveća u narodnom verovanju. Autor Dragana Marinković. Da sam tog petka umro u Parizu je pesma Izeta Sarajlića, a mi slušamo kako ju je za Radio Beograd kazivao u emisiji S pesnikom u podne od 12 sati. Izabrala Teodora Ćimović. Gost današnje emisije Vreme muzike od 14 sati je jermenski violončelista i dirigent svetskog renomea Narek Ahnazarian. U razgovoru zabeleženom na 13. festivalu Kustendorf Klasik opisuje svoje muzičke početke, saradnju sa Mstislavom Rostropovićem, svoj pristup interpretaciji muzičkog dela, repertoar koji izvodi, kao i novi aspekt svog delovanja, dirigovanje. Autor emisije Mateja Stevanović. U današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta slušat ćete ciklus Voices, glasovi, za elektroniku našeg savremenog kompozitora srednje generacije Predraga Milojkovića. Delo je nastajalo između 2021. i 2025. godine i na Radio Beogradu se emituje premijerno. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta možete slušati dramu Uskok, Stojan Janković, Srđana Volarevića, radiodramski životopis jednog od vođa Uskoka u Ravnim Kotarima u 19. veku. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a mi smo stigli do poslednje emisije u ciklusu Klasiku molim, u okviru koje ću vam predstaviti one predloge koji su dobili najveći broj vaših glasova. Top lista ima 6 mesta, a na poslednjem se nalazi prvi gudarski kvartet Sergeja Rahmanjinova, slušamo ga u izvođenju kvarteta Roizdal.

0: Bila je ovo uvertira za operu Lohengrin Wagnera u izvođenju Orkestra Slovačke filharmonije pod upravom Mihaela Halaša.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Treće mesto zauzela je uvertira za operu Pepeljuga, Gioachina Rossinija. Izvođenje Orkestra Berlinske filharmonije slušamo pod upravom Karla Bema.

0: Bila je ovo uvertira za operu Pepeljuga Rosinija u izvođenju orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Karla Bema.
1: Klasiku molim.
0: Stigli smo i do drugog mesta ovo nedeljne top liste, a tu se našao čuveni triumfalni marš iz opere Aida Verdija u izvođenju hora i orkestra opere Metropolitan pod upravom Fabija Luisija.

0: Bio je ovo triumfalni marš iz opere Aida Verdija u izvođenju hora i orkestra opere Metropolitan pod upravom Fabija Luisija.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Nesumnjivi pobednik ovo nedeljnog ciklusa jeste kontemplativna himna Hjerovima iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Petra Iljiča Čajkovskog. Izvodi kamerni hor Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod upravom Valerija Poljanskog.

Slušali smo himno Hirovima iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Petra Iljiča Čajkovskog u izvođenju kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod upravom Valerija Poljanskog. Poštovani slušalci, ovo je bio pobednik ovo nedelje top liste predloga koji su dobili najveći broj vaših glasova. Hvala vam što ste revnosno glasili i pratili. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatno ostatak dana i predstojeći vikend. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Put u reči, u reči. Put u reči, u reči. Put u reči. Put.
2: Jezički podsjetnik.
3: Od A do Š.
4: A do Š.
2: Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
3: Ovo je dobro.
2: Pogrešno.
3: Govora. Moć. Moć.
5: Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro. Nije dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.

Dobro jutro. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a u današnjoj emisiji Put u reči govorimo o skupu slavista, koji već decenijama okuplja studente, nastavnike i proučavaoce srpskog jezika i književnosti iz različitih zemalja. Posebnu pažnju u ovoj epizodi posvetit ćemo kursu za usavršavanje lektora srpskog jezika, namenjenom onima koji već predaju ili se pripremaju da predaju srpski jezik na stranim univerzitetima. Ovoga puta, međutim, nećemo govoriti samo o programu kursa, čućemo i same polaznike, odakle dolaze, kako su se zainteresovali za srpski jezik, kakva su njihova iskustva u nastavi i šta će sve sa ovog usavršavanja poneti u svoje učionice i na svoje univerzitete. Moje ime je Slobodan Novokmet i ja ću biti vaš vodič kroz današnju epizodu.

0: Seminar jezika, književnosti i kulture srpskog naroda za strance namenjen je inostranim slavistima, pre svega studentima i nastavnicima koji žele da usavrše znanje srpskog jezika i da se upoznaju sa književnošću, kulturom i istorijom srpskog naroda i održava se svake godine od 1. do 21. septembra na Filološkom fakultetu. Program ovogodišnjeg 56. skupa slavista osmišljen je kao tronedeljni program stručnog i naučnog usavršavanja slavista iz inostranstva. Prve tri nedelje septembra učesnici pohađaju lektorske vežbe, predavanja iz srpskog jezika i književnosti, konverzacione vežbe, kurs narodnih pesama i igara i malu školu rock'n'rolla, dok je za zainteresovan organizovan i poseban kurs za usavršavanje lektora srpskog jezika. Važan deo programa čini neposredno upoznavanje sa srpskom kulturom i kulturnom baštinom kroz posete muzejima, bibliotekama i drugim ustanovama kulture, kao i izlete u Manasiju, Ravanicu, Novi Sad, Sremske Karlovce, Brankovinu i Tršić. Učesnici skupa prisustovaće otvaranju 56. međunarodnog naučnog sastanka slavista u Vukove dane, čime se nastavni i kulturni program povezuje sa aktuelnim naučnim proučavanjem srpskog jezika i književnosti. U okviru ovog skupa slavista, pored programa namenjenih stručnom usavršavanju studenata srpskog jezika na stranim univerzitetima, od 2012. godine održava se i kurs za usavršavanje lektora srpskog jezika. Kurs obično počinje u poslednjoj nedelji avgusta u Tršiću, u organizaciji Međunarodnog slavističkog centra, a u okviru programskih aktivnosti Naučno-obrazovno-kulturnog centra Vuk Karadžić u Tršiću, a sve u saradnji sa Centrom za kulturu Vuk Karadžić u Loznici, da bi se od 1. do 10. septembra nastavio na Filološkom fakultetu u Beogradu. Polaznici ovog kursa su stipendisti, doktorandi, asistenti, lektori, koji su na neki način uključeni ili se pripremaju za rad u nastavi srpskog jezika na stranim fakultetima ili institutima u svetu. U okviru kursa za usavršavanje lektora srpskog jezika, polaznici se kroz lektorske vežbe, književnost i lektorske radionice stručno usavršavaju za nastavu srpskog jezika na stranim univerzitetima. Kurs obuhvata i upoznavanje sa srpskim jezikom, književnošću i kulturom kroz predavanja, praktičan rad i prateće kulturne programe. U današnjoj epizodi emisije Put u reči čućemo iskustva nekih od polaznika kursa za usavršavanje lektora na Filološkom fakultetu u Beogradu.
1: Zdravo, zovem se Mateusz Majzer, dolazim iz Poljske. Već 5 godina bavim se srpskim jezikom, studiram slavistiku na fakultetu u Lođu. Srpski jezik mi je fascinantan, srpska kultura. Ne bih iskreno očekivao pre 6-7 godina da ću biti tu, u Beogradu, da ću studirati srpski, ali ipak postalo mi je to nekako deo života.
0: Dobro, recite mi, kako vam se čini ovaj kurs za usavršavanje lektora? Bili ste u Tršiću, sada ste u Beogradu. Kako vam se čini program? Da li ste naučili nešto novo?
1: Program kursa za usavršavanje lektora srpskog jezika čini mi se jako zanimljivim. Pa to je blago rečeno da je zanimljiv, jer u stvari učimo tu stvari mi lektori i oni koji nisu lektori takođe, bo ja sam još uvek student. Možemo da naučimo kako da mi predajemo za nas tuđi jezik. To je nešto jako korisno. Možemo da naučimo kako to izgleda sa druge tačke gledišta. Učimo i neke metodološke stvari koje obično se ne rade na fakultetu. Naprimer, učili smo kako da uvedemo poeziju pesme u nastavu srpskog jezika kao stranog, što nije popularno, ali ipak jako zanimljivo. Prošle godine, na primjer, učili smo također kako uvesti stvaranje rečnika u nastavu

0: To je sredstvo kojim se jezik nekako predstavlja. Znači, ne bi trebalo to da se preskoči na bilo koji način, ali u dobi interneta, u doba interneta trebalo bi da se još uvede to kako jezik funkcioniše u javnom diskursu na internetu. U internetu. Jer tamo se koristi skroz drugačiji jezik koji inače prolazi nekako do govora, ne samo časkanja ili komentara na YouTube-u ili Instagramu.
1: A kako biste onda sutra, ako budete radili sa studentima koji budete učili srpski jezik, kako biste im pomogli da nauče ili da dođu u dodir sa tim, da kažem, razgovornim jezikom u javnom diskursu?
0: Mm-hmm. Pre svega, pokazao bih mojim studentima koje ima alate za to. Naprimjer, pokazao bih im Vukajliju, jer to ih uvek zanima. Jer kad bih ja predavao srpski poljskim studentima, imamo mi nešto slično na poljskom. Imamo, to se zove mjejski.pl. Ima tamo zanimljivih stvari i to čitamo inače. Mladi su jako zainteresovani time i ako postoji neki ekvivalent na srpskom, prekorisno je. To je sjajna inicijativa. Samo što treba da se da ih naučimo šta stvarno tamo vredi, što ne. Osim toga ima i različitih naloga na Instagramu, ima naš jezik, ima jezikofil, ima sve to tamo su također neke, ne bih rekao zanimljivije, ali možda ređe stvari koje se objašnjavaju. Ja to pratim, čitam svaki dan u skafu ujutru i uvek mi je korisno i nekako ostaje u glavi.
1: A šta mislite, da li je danas lakše učiti strani jezik zahvaljujući svim tim novim resursima koje imamo na internetu nego pre možda 20 ili 30 godina?
0: Čini mi se da je to otprilike slično. Čini mi se da u doba interneta nekako gubimo, to je paradoks malo, ali gubimo sposobnost da naučimo jezik sami. Uvek je korisnije da nas neko nauči, da neko nešto pokaže i ako neko ima strpljenja, ima vremena i dosta je angažovan, može da se... može sam da nauči jezik uz pomoć svih tih alata, samo što uvek treba neko ko će to proveriti. Poznajem osobe koje su naučile jezik samo preko interneta i naučili su samo taj jezik interneta, nisu naučili živi jezik. Treba uvek da se putuje, da se priča s izvornim govornicima, može i na internetu, ima i stranica za to. Ali ipak lakše je da se ode u tu državu i vežba u prirodnom okruženju.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.

0: Vi slušate Radio Beograd 2, emisija Put u reči, a mi nastavljamo razgovore sa slavistima koji borave u Beogradu na Filološkom fakultetu na kursu za usavršavanje lektora. Oni će nam preneti svoje iskustvo u vezi sa tim kako izgleda njihovo učenje srpskog jezika i kakve će sve utiske poneti iz Beograda.
1: Zdravo svima, ja dolazim iz Bugarske, iz Sofija grada, zovem se Elina Dujčinova i studiram srpski i hrvatski jezik već 5 godina. Sad sam na 5. godini i trebam završiti master i imat ću master rad sad nakon tih narednih mjeseca.
2: Dobro, recite mi koliko puta ste bili na ovim kursevima?
1: 2 puta. Kao student i sad sam u tom trenutku dobila stipendiju, pa evo me, tu sam, došla sam na kurs usavršavanja lektora na MSC-u.
2: Kako vam se sviđa ovaj kurs?
1: Pa super je, svi smo imali priliku da iskoristimo sve što smo naučili do sad, što se tiče srpskog jezika, i to je jako bitna stvar.
2: Šta vam se najviše svidjelo? Jeste zapamtili neko predavanje ili neki poseban kurs što je baš bilo zanimljivo?
1: Pa da, što se tiče književnosti, više toga, pošto književnost je jako važna da bismo upoznali bolje srpska kultura.
2: A ili imate vi neko književno delo koje posebno volite?
1: Da, Andrićevo delo na Driniću prija.
2: Recite mi, pošto ste dolazili već 2 puta, šta mislite koliko je važno da neko ko uči jezik poradi u toj sredini koji se taj jezik izvorno govori?
1: Pa što se tiče srpskog jezika, ovo je super pitanje, pošto je srpski jezik jako važan i ne možeš da naučiš srpski jezik kao stranac, kao drugi strani jezik, ako nisi bio u Srbiji. To je nemoguće, stvarno. Po meni to zaista je nemoguće, pošto trebamo da pričamo puno sa izvornim govornicima srpskog jezika.
2: Znači, vi preporučujete svima da dođu?
1: Preporučujem svakako.
2: Znači, ima šta da se vidi?
1: Ima šta da se vidi, da se čuje, da se nauči.
2: A je li ima nešto što je vama posebno teško u srpskom jeziku?
1: Padeži.
2: Samo padeži?
1: Pa da.
2: Sve ostalo je?
1: Jeste. Sve ostalo ide baš dobro.
2: Baš lako?
1: Pa i ne, ali ide odlično.
2: Hvala vam.
1: Hvala vam.
3: Zdravo, zovem se Giulio Scremin i dolazim iz Italije, iz grada Torino. Tamo sam učio, kad sam bio student, slovenske jezike. Srpski je bio upravo moj treći jezik kad sam bio student. Prvi je bio poljski. I mogu da kažem da sva moja avantura sa slovenskim jezicima počela je od Poljske.
2: A koji je drugi slovenski jezik koji ste naučili?
3: Ruski je bilo, a onda sam primio decizije da srpski je postao drugi jezik.
2: I dobro, sad vam omiljeno pitanje kada neko uči više slovenskih jezika. Koji od tih jezika ste najlakše savladali, a koji, onako procenjujete, da je za vas kao Italijana bio posebno težak?
3: To je teško pitanje. Pre nekoliko mjeseci ja bih rekao da je poljski, zato što sam najviše koristio i na poslu, kao ja bavim se i prevođenjem i preveo sam književnosti i poljske književnosti na italijanskom jeziku. A sada počeo sam da sarađujem sa katedrom srpskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Torinu, i onda srpski je postao moj jezik, moj jezik u poslu.
2: Aha, a šta konkretno radite sa... prevodite nešto ili...
3: Pa sljedeće godine ću držati prvo nastave srpskog jezika za studente druge i treće godine osnovne studije. Pravit ću vežbanja iz gramatike, iz teorije jezika. Zato što moja... moje znanje srpskog jezika i mogu da kažem svih jezika koji sam učio je najviše teoretična niž praktika, zato što ja po obrazovanju lingvista sam.
2: Baš lepo. A recite mi, kako se vama čini ovaj kurs za usavršavanje lektora? Jeste nešto posebno ovde naučili, videli, čuli? Šta vam je ovako bilo najkorisnije?
3: Ma, super korisnije je, odličnije je kurs. Upravo za tima koji, na primer, mene, koji su uvek koristili teoriju jeziku, a sada možemo da da pokušamo da da koristimo, da iskoristimo iz umetnosti, iz iskustva lektora i nastavnika i profesora koji su koji su vrlo, vrlo dobri u učenju jezika za strane i da naučimo od njih kako se na praktike koristi.
4: Zdravo, zovem se Petr Miroha, dolazim iz Krakova, iz Poljske. Radim na institutu za slovensku filologiju Jagiellonskog univerziteta u Krakovu, gde pre svega predajem lingvistiku, ali pomažem našoj lektorki na srpski jezik u časovima. I moram da kažem da mi je to drugi put na događaju u mjeseci, ali je prvi bio pre 13 godina, tako da ovaj put sam na kursu za usavršavanje lektora i mislim da je to zgodna prilika da se nekako dublje zaroni u ovaj svet jezika, kulture, ne samo visoke, nego i svakodnevne, da se to što bolje prenese našim studentima u Poljskoj, u Krakovu.
0: Recite mi, kako se vama čini organizacija ovog kursa? Da li ste posebno našli nešto zanimljivo u nekom predavanju, u nekim časovima, u nečemu što ste čuli, pročitali, videli, pošto ste bili u Tršiću, evo sad ste u Beogradu?
4: Pa, mnogo bi se moglo dobroga reći. Meni je posebno draga lingvo-kulturološka slika, struja, istraživanja koje su pronosili mnogi od naših predavača. Bilo je tu i nečega interesantnoga što se tiče književnosti u nastavi, tako da mislim da ima tu jako mnogo korisnih stvari, a osim toga, naravno, ima i, tako da kažem, van programske aktivnosti, ali i aktivnosti vezanih za kulturu, za upoznavanje svega što može ponuditi Srbija i Beograd.
0: Da li vama kao nekome ko je lingvista po obrazovanju možda lakše da naučite jezik, da nešto u njemu prepoznate što možda neko ko se ne bavi jezikom profesionalno ne bi, da neke veze možda semantičke ili gramatičke učite, ili vam je srpski podjednako težak kao i drugima?
4: Mislim da sličnosti među slovenskim jezicima svakako mogu biti od pomoći, a to mislim da pomaže svim govornicima slovenskih jezika i podjednako možda stvara poteškoće tu, na primjer, što se tiče zapadnoslovenskih jezika i prozodja, naglasak srpskog jezika je izuzetno težak i mislim da to stručno znanje nije toliko od pomoći koliko uho za sve te pojave. Nadam se da kurs narodnih pesama i igara može u tome nekako doprineti.
0: Može, sigurno. A da li ste možda, evo, poslednje pitanje, bili u nekoj situaciji da koristite jezik pa da je došlo do neke možda zabune ili nerazumevanja ili nečega tog tipa?
4: Sigurno. Posebno na početku, postoji jako mnogo lažnih prijatelja, što može neko dovesti do nekih nezgodnih situacija. Ne mogu da se setim jedna, ali mislim da se spomene samo reč ružan, koja na poljskom znači odvratan, na srpskom znamo što znači. Ima toga i ima naravno nekih reči koje su specifične za kulturu, tako da možda je teže Poljacima da savladaju, na primjer, reč uživati, koja na poljskom ne postoji.
2: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.

0: Ecco.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: Vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a naši gosti ovoga jutra su slavisti iz nekoliko evropskih zemalja koji ove godine borave u Beogradu na Filološkom fakultetu, gde u okviru kursa za usavršavanje lektora slušaju različite kurseve i predavanja koje će im pomoći da jednog dana na svojim institutima i fakultetima predaju srpski jezik. Pa poslušajmo ih.
4: Zdravo, zovem se Svetla Đermanović i radim kao lektor, odnosno predavač za srpski jezik na fakultetu Plovdivu u Bugarskoj. Srpski predajem već, mislim, ima nekih 18 godina. Ovde sam četvrti put, prvi put sam bila na MSC-u kao student. Mislim da je to bilo 2006. onda 2014-15. kao student na doktorskim studijama. Posljednje dve godine, odnosno prošle godine i evo sad, sam već kao predavač, kao lektor za srpski jezik.
3: Baš lepo. I recite mi kako se vama čine ovi kursevi, da li i posle toliko godina iskustva uspevate da naučite nešto novo, da saznate neke nove informacije, šta vam bude tako najviše zanimljivo?
4: Pa sama činjenica da sam i ove godine ovde verovatno dovoljno govori da su za mene kurseve stvarno sjajni. Mislim, to je jedno zaista veliko iskustvo kako za studente, tako i za nas lektore. Ja našim studentima, odnosno svojim studentima, stalno preporučujem ovaj kurs na MSC-u za studente. To je jedno dobro iskustvo, razmjena iskustva, znanja, komunikacije, kontakti koje se stvaraju ovde. A ja kao lektor zaista svake godine, mislim, uvek se može naučiti nešto novo, to je činjenica, definitivno. Ja kao lektor zaista uvek naučim nešto novo svake godine, što prenesem posle na svoje predavanje, recimo u Plovdivu, u svojim studentima.
3: E, to sam te da vas pitam. Da li se sećate nečega što ste ovde čuli, videli, naučili, što ste jedva čekali da u nastavi primenite ili da iskoristite možda neki primer ili neko vežbanje ili neku možda situaciju ili bilo šta?
4: Pa eto, ako moram biti iskrena, prošle godine, pošto ja sam se malo kasnije pridružila ove godine, ali recimo prošle godine ovo što smo radili kod vas na predavanjima i kod kolege Vurdelje, te prezentacije, taj zanimljivi način kako da iskoristimo prilike, odnosno mogućnosti interneta generalno, kako da mi to svrstamo u naše predavanje, to mi je bilo jako zanimljivo, jer ja se trudim kod nas na fakultetu da to na neki način ubacim, međutim, ili ne bude dovoljno vremena, ili nekad zaista ideje nikako ne idu, moram priznati, ali prošle godine je bilo jako, jako zanimljivih prezentacija i stvari koje su meni bili kao uzrok. Ja sam stvarno ove godine dosta radila na tome i iskoristila sam ta znanja koje sam dobila prošle godine na kursu.
3: E, to nam je baš drago. Recite mi na što studenti vaši dobro reaguju kada, da li je to nešto iz gramatike, nešto iz kulture, taj neki lingvokulturološki pristup ili taj možda konverzacioni, šta njima tako, na što su onako ozare na času?
4: Pa njima je pre svega drago to što osim jezika, čini se su oni upisali jezik, srpski jezik i književnost, ali uz sve to ja bar se trudim na svojim časovima da predajem i srpsku kulturu, deo književnosti, evo kolega ovde pored mene, on predaje srpsku književnost. Mislim da je to njima i najdraže, jer uz jezik, mislim, ne možeš ti učiti bilo koji jezik ako ne učiš književnost tog naroda, ako ne učiš kulturu tog naroda i ako ne učiš istoriju tog naroda. I sve to nekako se svrstava u jezik. Mislim, mi nemamo posebnu istoriju srpskog naroda, nemamo posebnu kulturu srpskog naroda, imamo književnu srpsku, ali sve ovo ostalo nemamo. Tako da se trudimo na časovima jezika da ubacimo i ta neka znanja, te neke informacije, i to njima jako drago. Jer stvarno dobili tu kompletnu informaciju. I mogu reći da studenta nije puno, ali svi naši studenti koji trenutno uče srpski jezik, to su stvarno studenti koji imaju želju da uče srpski jezik, koji su to stvarno upisali iz neke svoje želje, iz ljubavi prema Srbiji, srpskom narodu, kulturi, istoriji itd. itd. Tako da su oni generalno i zadovoljni.
3: Važi, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i puno sreće u daljem radu.
4: Hvala i vama takođe.
5: Dobar dan, zovem se Ivan Rajčev i sam iz Bugarske, iz Staroj Zagori. Radim kao lektor na Filološkom fakultetu u Povljskom univerzitetu. Sam lektor srpske, hrvatske i poljske književnosti. Još moji interesi su u okviru istorije, arhitekture, geografije i tako dalje. I ću da nastaviti iz nešto što moja kolega Svetlana je zaraz pričala o pasi studenta i o to da mnogi iz njih su došli u nas kod nas na fakultetu iz ljubavi prema Srbije, prema srpske kulture, književnosti, muzike. To je i moja istorija, pošto moja mama je uvek ljubila sve što je srpsko i mogu da kažem jugoslovensko kao neki veći okvir, to muziku, taj rock iz 70-ih, 80-ih, Srebrna krila, Beo, Dugme, Zdravko Čolić, Vlado Kalember i tako dalje, i to ona je dala i meni. I
3: ona je prenela na vas.
5: Da, predala mi je to ljubav i uvek sam maštao da dođem u Beograd, i kad sam došao na prvi put, to je bilo 2011. Prosto sam bio tako očarovan, tako sam video da sve je uvek lepše nego sam i kada maštao.
3: A recite mi, šta od književnosti predajete studentima? Šta mu ako prvo pada na pamet da dobro prolazi kod studenta?
5: Predajem celu književnost od srednjih vekova, to je od najstarije književnosti do moderne književnosti. Ali to je možda naš zajednička pasija, ne znam, ili ja sam to predao studentima kao svoje pasije, to je romantizam i neoromantizam, srpska moderna, ali na prvom mjestu to je simbolizam, to su Jovan Dučić, Milan Rakić, Aleksa Šantić, to je poezija koja prosto je kao refleksija srca, može mnogo Bugara. Mislim da srpski i bugarski simbolizam su vrlo bliski kao nastroj, kao energija, kao emocija, kao finoća.
6: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
5: Hvala i vam isto.

U današnjoj epizodi emisije Put u reči slušali smo iskustva onih koji srpski jezik uče, predaju i prenose daleko izvan granice Srbije. Skup slavista i kurs za usavršavanje lektora još jednom pokazuju koliko su važni susreti, razmena znanja i neposredan kontakt sa jezikom i kulturom. A upravo zahvaljujući ovim mladim slavistima i lektorima, srpski jezik nastavlja svoj put ka novim studentima i novim univerzitetima širom sveta. Do narednog slušanja, prijetno!

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas moja pozdrav moja malenkost. Evo vidite kako mi krećemo u današnje sporove u kulturi s mnogo razloga, jer ćemo se baviti temama o jeziku. Ovo je naravno bio lapsus. Pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moje današnje gošće su lingvista dr. Rada Stijović. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas naš.
0: I novinarka i višegodišnja urednica lista Politika Anđelka Cvić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Da, i kao što rekoh, bavit ćemo se jezičkim temama, najčešćim greškama i najvećim jezičkim i pravopisnim ogrešenjima koja uočavamo u medijima. To je pitanje koje ćemo postaviti našim današnjim gošćama. Zbog sve većih, ali i odavno stvorenih nedoumica u pogledu pravilne upotrebe jezičkih obrazaca, po znanju i pravilnoj upotrebi jezika, novinari bi pored lingvista morali da prednjače, i neretko jeste tako, ali i u ovoj profesiji ima velikih propusta i u zavisnosti od politika kuća u kojima deluju, novinari se tako i ponašaju. Pa evo na samom početku, da ne bismo naše slušalce danas zamarali predugačkim rečenicama, ja ću profesorku Stijović odmah pitati kako se govori o jeziku medija uopšte, odnosno kako bi trebalo da razmišljamo o tome, a kako o jeziku novinara. Izvolite.
1: Pre svega želim da kažem da ja nisam uvek sklona da kritikujem jezik novinara i medija i da budem isključiva u tome, i da mislim da i danas ima vrsnih novinara, nije Kurtoazija, ali jedan od njih, jedna od njih sedi preko puta mene, naša današnja gosća. Dakle, da su to novinari koji imaju pravilan jezik, istančano jezičko osećanje, birani, negovani jezički izraz. Istina je da su oni možda danas u manjini zbog brojnosti medija i brojnosti novinara i svih onih koji pišu za novine. Nisu to samo novinari. Znamo da pogotovo u klasičnim medijima pišu i lekari, inženjeri, arhitekte. Sve to izlazi u dnevnim novinarima, naravno u dnevnim i drugim naravno medijima, i naravno tu onda glavnu ulogu igraju mediji. A savremene jezičke tehnologije imaju tu manu što tamo piše svako bez kontrole, bez recenzije, bez autorizacije vrsnih stručnjaka, lektora i tako dalje. Tako da jezik novinara, dakle, možemo i kritikovati, ali ostaje i dalje da ih možemo i hvaliti.
0: Da li, ali sav teret zbog učešća i drugih struka u novinarstvu ipak kako dođe do pogrešaka pada na novinare. Delite li moj utisak o tome, Anđelka?
2: Pa jeste, zato što ljudi čitaju novine i slušaju radio, gledaju televiziju, i vrlo je važno da onaj koji piše i onaj koji govori, da tačno izgovara i pravilno, da naš jezik koristi, što kažu, upotrebljava. Dakle, ja se slažem s ovim što je rekla gospođa Stijović, i mi smo dugo sarađivale. Gospođa Stijović i danas piše u kulturnom dodatku Politike slovo jezik, u rubriku slovo jezik u stanu, i naravno da je od uvek poštovana, kao i gospođin prethodnik lingvista, naš poznati Egon Fekete. Dakle, Politika je imala uvek, ja moram sada malo Politiku da pohvalim, od uvek je imala dobar odnos prema jeziku, ali Politika je u ono vreme kada sam ja radila, a ja sam već duže godinu u penziji, bilo je veliko odeljenje lektora i korektora. Ne smemo zaboraviti i na te službe koje su vrlo bitne. Znate, novinar mora da, pretpostavka dobrog novinara za moj račun je visoko obrazovanje, velika načitanost i pismenost. To su tri osnovne stvari, jer evo, pre nego što će krenuti ova emisija, mi smo razgovarale, od kako sam ušla u novinarstvo,

0: Osnovne dve stvari kojima sam ja naučena od vrhunskih urednika, to je da je novinarstvo profesija koja daje informacije, ali isto tako i obrazuje. Dakle, ne možete biti dobar novinar ukoliko nemate, ne ispunjavate te pretpostavke, to je pismenost.
1: Izvolite.
2: Završite.
0: Onda hoću da kažem da nispodne da samo hvalim i politiku i vaš radio. Isto tako ima dve vrlo dobre emisije. Imate emisiju na prvom programu petkom što vodi gospodin Vladimir Đukanović. Srpski na srpskom. A ima i, oprostite, samo put u reči vodi gospodin Đukanović. A Srpski na srpskom je na prvom programu svakoga dana. Znate, i mislim da je to vrlo dobro negovati tu kulturu, ali u svakom slučaju dobro novinarstvo, mediji od uvek moraju da, da neguju znanje i jezika i jedno široko da imaju obrazovanje. To je za moj račun pretpostavka dobrog novinara. Postoji razlika između onog vremena kada sam ja radila i ovoga sada. Ne
1: o
0: samo
1: tome
0: zato
1: bih
0: što
1: volio da govorimo danas.
0: Hoću vrlo rado.
1: Nije
0: vrlo
1: takva situacija,
0: jer
1: nažalost.
0: U politici nije stvar u politici, već samo to da je broj lektora smanjen. To je cijelo jedno odeljenje, korektora više nema, to su lektori, znate, isto tako vrlo obrazovani, ali i u drugim sigurno medijima oni postoje, ali je to posao koji je već sada zbog brzine dnevnog izveštavanja, prenošenja sveh vesti i informacija i tekstova, prvo na internet. Vi sada imate jednu poplavu internet izdanja koja su za moj račun pogrešno pokrenuta u tolikoj količini da vi imate tekstove koji se prvo pojavljuju na internetu, a sutra dan u štampanom izdanju. Verovatno se ljudi koji izdaju novine boje da će štampano izdanje nestati uskoro. Ja lično ne mislim to, ali u internet izdanju, u toj brzini, ne samo u novinama, nego i u drugim, na blogovima, na svemu, vi imate apsolutno nikakvu, nemate kontrolu nad onim što se radi, jer je brzina ta koja insistira da se što pre iznese pred čitaoca ili slušaoca ono što vi imate. To više nije takmičenje informacijama, to je jedna potpuno, za moj račun, jedna bezglava trka u novinarstvu koja nema nikakvu svrhu, jer svi mediji sada su tako podeljeni da vi tačno imate čitaoce, nažalost, jedne grupe medija i čitaoce druge grupe medija. Za moj račun, i to je isto uslov dobrog novinara, da čita sve medije. Dakle, i jednu stranu, i drugu stranu, i treću, i četvrtu. Dakle, kompletno jednu informisanost prvo onda posjeduje, a onda potom da je prenosi na čitaoce.
1: Da, ali to su danas zaista retke situacije. Samo novinari koji su obrazovani na način na koji vi govorite da bi trebalo svi novinari da budu, pridržavaju se tih jezičkih standarda i obrazaca, novinarskih obrazaca, ali nisam sigurna da menadžmenti baš preferiraju takav tip novinara danas, malo drugačije se gleda na sve. I kada se govori o brzini novinarskog izveštavanja, pa da se tu greši, to mogu biti lapsusi, može biti nešto što je neka omaška slučajna, ali ako novinar ne zna dobro da govori, to ne može da se podvede pod tu vrstu greške. To je neznanje koje on iznova plasira i plasira u svim tipovima svog izveštavanja, pa da li brže saopštava informaciju slušaocu ili sporije.
2: Ono što sam ja htela da kažem, kada ste vi govorili o smanjenoj lektorskoj službi, i to je nešto što se vidno primećuje. Potrebno je mnogo lektora, ne samo zbog brzine kojom se piše, brzine kojom se prevodi, počesto se neposredno preuzimaju sadržaji pogotovo sa engleskog govornog područja, i tu ima jako mnogo grešaka i bukvalnih prevoda, i možemo govoriti o tome. Ima nešto što kada pišu drugi, znači nisu novinari, nego dobijate tekstove, to mora da prođe kroz ruke lektora. Ne može, nema lektora koji zna sve oblasti života. To prosto ne može. Lektor bi morao onda da se konsultuje sa autorom, da vidi zašto je autor nešto napisao, ne sme mu ispravljati greške. Ja sam nedavno imala jednu takvu situaciju gde je prošao tekst kada je bila izložba o Gračanici, gde su, ne znam, veliki praznici, pričašće apostola, nebeska liturgija, stradanje Hristovo, pušteni ili ispravljeni autoru, svejedno, malim početnim slovom. A zapravo to ne može

0: srednjovekovnim istočno-hrišćanskim crkvama. Sve ovo što sam rekla, oni moraju da se pišu velikim slovom.
1: Da, predahnemo.
0: Recimo pa jedan detalj
1: da,
0: samo.
1: Pa ćemo nastaviti naš razgovor u smeru kojim smo započeli.

0: I dopunimo našu današnju najavu. Naša gošća, dr. Ada Sijović, piše 20 godina za politikinu rubriku Slovo jeziku. Istovremeno je urednik, glavni odgovorni urednik časopisa Matice Srpske, Jezik danas, glasilo Matice Srpske za kulturu, usmene i pisane reči. I ima dva objavljena normativna priručnika, Srpski jezik, norma i praksa i jezički savjetnik. A Anđelka Cvić je, rekli smo, novinar, višegodišnja urednica u svom matičnom listu, i dalje piše u našim medijima, ali je i književni kritičar i prevodilac i ima značajnu nagradu koja nosi ime Milana Bogdanovića za književnu kritiku. Eto, ja sam danas stvarno u jednom veoma dobrom društvu i nadam se da će naša emisija biti korisna za naše slušaoce. Ali danas sve se manje čitaju izdanja, čitaju se više tekstovi na internetu, izdanja dnevne štampe. Sve više se ljudi usmeravaju na te net objave. I čuo sam recimo neke ljude koji su u struci, ali koji kažu, jezičkoj struci su, da više ne daju ni dinar na štampu, nego sve što im treba nađu na netu.
1: I sve manje je udav dobrih pisa.

0: pisaca i vrhunske literature i ona se sve manje čita. Tači. Tako da je to nevolja. I utoliko je zapravo mediji imaju veću odgovornost, jer oni očigledno najviše utiču na jezičku kulturu, pa i kulturu uopšte naše i svake druge sredine.
1: Ali kako novina razmišlja o tome? Vi recimo, vi ste dugogodišnji urednik bili u
2: politici, da. Urednik kulturne rubrike, da. Tako, i dodatka.
1: Kada dobijete tekst, kako najpre pristupate tom tekstu? Kako je vaša saradnja bila sa tom lektorskom mrežom, a bila je razvijena u vreme vašeg urednikovanja?
2: Da, to je uobičajena procedura u ono vreme, to se dobijete tekst ili saradnika, odnosno saradnice, ili sa strane ili spoljnog saradnika, pročitate tekst, konsultujete se ako je potrebno, jeli, sa autorom, ponovo ga pozovete, i onda automatski kad vi pročitate kao urednik tekst, onda se to šalje lekturi na doradu, odnosno na ponovno čitanje, korektura i lektura, i onda se to posle dalje vraća, jeli, uredniku, i onda se ide dalje na prelom, i što ja znam, da vas time ne gnjavim. To su uobičajene procedure profesije, ništa to nije nešto izvan.
1: To je standard.
2: Znate, to je standard.
1: Ali recimo, da li se događalo kada ste objavili knjigu, prevod,
2: da,
1: kada ste
2: prevod
1: učinili neke važne knjige, da je lektor intervenisao toliko na vašem tekstu da se takav tekst nije posle mogao objaviti? Jeste li imali takve situacije?
2: Ja nisam imala.
1: Da, lektor nekad sebi da više na važnosti nego sam autor.
2: Da vam kažem, ja nisam imala takvo iskustvo, ja sam imala vrlo lepo iskustvo sa lektorima, ili mi se oni jave, ili imaju imaju neke ili ozbiljnije ili manje ozbiljne primedbe, dogovorimo se, prihvatim, uglavnom prihvatim ili ne prihvatim, tu već, ili nađemo se negde što kažu na sredini i pronađemo neki pravi ili izraz ili već rečenicu i to. Ali ja prepoznajem, moje iskustvo je dugogodišnje, ja prepoznajem lošu lekturu. I među lektorima u toj profesiji, kao u svakoj profesiji, od medicinara pa inženjera i šta ja znam, novinara, tako i među lektorima tačno se zna ko je vrhunski, ko je osrednji, ko je slabiji. I to na kraju izdavači znaju, jeli, i angažuju već prema svojim željama i svojim potrebama lektore. Ali meni, neću da kažem često, ali ja sam veliki čitač, tako da knjige su oko mene stalno i ja prepoznajem kada je loša lektura i mogu vam reći da pogotovo je, znate, ona loša, znate u kojim situacijama, kada se u romanu, originalu meša više jezika, meša recimo francuski i engleski. Ako je prevodilac engleskog, on mora za moj račun konsultuje rečnik francuskog da bi znao kako će se ta reč u srpski prebaciti. Ako to ne uradi, nego po englezi to je onda, a lektoru to promakne, jer također ne zna oba jezika ili ne smatra, ne prođe mu kroz, jeli, ne upali mu se sijalica da kaže ovo nešto nije dobro na francuskom, jeli, odnosno sa francuskog poengleženo, onda ispadne haos u takvim knjigama. Ja prosto to prepoznajem, ali šta mogu, meni je važna knjiga i kvalitet, ali dobra lektura je, hoću kao gospođa Stijović da kažem, jako, jako važna.
1: Da, ali recimo kada je reč o naučnom stilu, imate angažovane ljude iz oblasti nauke, oni se obraćaju slušalcima. Ja nisam dugo, zaista moja greška, ali nisam dugo slušala takve emisije, ali znam ranije da je veliki broj stručnih reči upotrebljavan. Da li novinar ili onaj koji je u ulozi novinara, a nije po svojoj profesiji to, mora jezički da se prilagodi slušaocu? Dakle, da zanemari stručnu formulaciju na način na koji naučni tekst trpi i treba da ima takvu formulaciju, nego da bude neka vrsta posrednika, odnosno tumača do slušaoca.
0: Naravno da ne mora. Dakle, to je samo dobra volja. Eto, moram da kažem da sam se ja učila da pišem za politiku. Moj prvi tekst je više ličio na kratak naučni rad nego za tekst koji je popularizovana nauka. I mislim da je to dobro da se naučni, stručni drugi tekst, koliko god je to moguće, prilagodi čitaocu. Ali nije opasnost u tome. Opasnost je kod stručnjaka koji hoće da se bave jezikom i misle da znaju možda bolje ili drže prosto do toga što to često primećujemo u jeziku medicinara, u jeziku, ma u drugim. Meni recimo veoma smeta što se uveo termin humana medicina. Kod nas human, preuzet bukvalno iz engleskog jezika, znači plemenit čovek. Ne može biti humana slezina. Znate, to je kao
1: kada smo rekli
2: plemenita.
0: Humana medicina, postoji predmet humana bezbednost na fakultetu bezbednosti. To je bukvalno preuzimanje engleskog termina human. Oni imaju dva termina za taj latinski pojam. Zamislite da kažemo humano je grešiti, humano je, ne znam, humanost, humana nesreća.
2: Da.
0: Zamislite to. Tako da je besmisleno. Tako da u njihovom jeziku ima, u jeziku medicinara ima bukvalnog prevođenja sa engleskog. Oni imaju i vakcina preventabilne bolesti, da, i rizikofaktori, umesto faktori rizika. Zatim na saobraćajnom fakultetu uvedeno kao termin saobraćajna nezgoda i vi ne možete da ih ubedite da nezgoda nije kad izgine pun autobus putnika, nego kad iščešite nogu ili se ogrebete, da je to nesreća. Oni će vam odgovoriti, pa nije to pitanje sreće ili nesreće, ne shvatajući da nesreća nije samo odsustvo sreće, nego zla kob. Tako da je tu malo problem sa jezikom lekara, stručnjaka, a da treba prilagoditi širokoj čitalačkoj publici, mislim da treba.
2: Ali, ja sam, izvinjavam se,
1: izvolite,
2: ali ipak ne treba povlađivati.
1: Ne povlađivati, ali
2: nego
1: ipak
2: prilagoditi ili sa fusnotom ili nešto.
1: I novinar kada piše, on mora da ovlada tom terminologijom, mora da ima, evo ja kad recimo pišem neki stručni tekst, ja moram, ili kad se pripremam za razgovor, ja moram da ovladam tim znanjima, ali tu vrstu znanja ja moram da pojednostavim, ali ne da pojednostavim da bih se spustila
0: na nivo banalizacije, nego samo do razumljivosti.
1: Upravo da budem tumač onog što sam i sama naučila dok sam se spremala za tu emisiju i obrađivala tu materiju. Ne može se govoriti tim stilovima naučnim niti bilo kojim drugim, a da ne budete razumljivi i jasni onom ko vas sluša. Ali ne treba ni pojednostavljivati sve ono što je jezik nauke. Vidite, u knjizi Novinarstvo autori su Štefan Rusmol i Ana Zagorac Keršer, to je Kliovo izdanje. Ja sam naišla na neke primere, navodi se Dieter Zimmer, urednik lista Die Zeit, gde on također reaguje, eto, i u tom nekom svetu jačih i većih jezičkih kultura govori se o istim problemima o kojima i mi govorimo. On se buni protiv sintagme kolateralna šteta. Pa onda kaže, šta bi bilo ako bi se lečilište zvalo fitness oazom, a groblje parkom mira, a smrt nedostatkom vitaliteta. Eto, to su
2: ima toga, ima
1: zaista toga. Takvi primjeri, da, nad kojim bi trebalo malo
2: više
1: ozbiljnije razmisliti šta bi takve vrste omaški u stvari proizvele kod onog ko prima informaciju.
2: Ako ja mogu sada da kažem, ja mislim da je to prosto jedna velika nepažnja, a velika nepažnja je posljedica neznanja, sve slabijeg obrazovanja i sve slabije pismenosti. Mi moramo da povedemo računa o funkcionalnoj nepismenosti, znate, naših ljudi koji ne samo čitalaca ili slušalaca, nego funkcionalna nepismenost koja godinama je sve veća i veća, uključuje i novinare, ljude koji se bave, koji treba da obrazuju i da informišu. Za mene je neverovatna činjenica da, to je istraživanje iz prošle godine, da 2/3 stanovništva je funkcionalno nepismeno. Što znači funkcionalno nepismeno? To mi, gospođo Stijović, i vi Meliha znamo, jeli si. Funkcionalno nepismeno znači da jedan najobičniji tekst, ne mnogo zahtevan, vi jedva pročitate i ne umete da prepričate. Strašna je činjenica koju iznosi recimo profesorka, vanredna profesorka na Fakultetu za strane jezike Alfa Beka Univerziteta u Beogradu, Svetlana Tomić. Ona je prošle godine objavila knjigu Priručnik za funkcionalnu pismenost. Knjiga nosi naslov Knjiga nedostaje, jer je neverovatno da među studentima vi nemate ljude koji su funkcionalno pismeni. Isto je strašno, neverovatno, da je polovina punoletnog stanovništa našeg iz 2018. je podatak, ima samo osnovnu školu. Dakle, novinari i pisci, ja primećujem, nažalost, i kod naših pisaca, za mene je pretpostavka da pisac bude obrazovan. Ja i kod njih, u njihovim knjigama primećujem neke stvari koje su potpuno, ali
1: to... Ali onda kažu, to je stil, to je njegov stil.
2: To je stil, ali ipak...
1: Ne poštuje interpunkciju, to je njegov stil.
2: Da, to...
1: Ali, a da li on zna ili, oprostite, ili ne zna upotrebu...
2: Pa ja nekada vidim i neznanje, znate, ono da, o čemu piše.
1: Ali se krije iza tog neznanja,
2: jeste,
1: pričamo
2: jeste, dakle,
1: stilu.
2: Jeste, dakle, to je gomila jedna reči koju prosto čovjek ne može da savlada ako nema pravo znanje i prosto, i ako nije pismen. Ako su ove cifre i sada tačne, recimo od 2018. do sada, svake godine ode 4000 visokoobrazovanih ljudi iz ove zemlje, pa onda mi novinari imamo još veću obavezu da se opismenjavamo još više, da se obrazujemo još više i da to prenosimo na naše čitaoce, bilo usmeno, bilo vizuelno, jeli, preko televizije. Što više kulture, što više kulturnih dnevnika, što više dokumentarnog programa i u radiju, radio to stalno neguje i televizija se trudi, ali tu mora mnogo, mnogo više da se radi na tome, da se postigne jedno obrazovanje koje je zaista sada potpuno na jednom nivou, za moj račun, prilično zastrašujućem.
1: Kada je reč o brizi pojedinih medijskih kuća, mi možemo u RTS-u da se pohvalimo time da se poklanja velika pažnja jezičkoj kulturi.
3: Ja sam, na radio.
1: Tako je, ja sam i prisustvovala i izveštavala sa nekih jezičkih skupova koji su bili u organizaciji naše kuće i bilo je vrlo delotvorno to. I vi ste bili učesnik. Ja sam izveštavala, vi ste bili učesnik ili učesnica.
3: učesnik sam bila, da. Učestvovala sam, prosto to je to. Ja bih dodala nešto ovome što je moja urednica prva, Anđelka Cvić, rekla.
1: Ovo je sasvim slučajno, nisam znala da ste vi.
2: A jel da? Divno smo sarađivali.
1: Urednica u politici, profesorke Stijović, na rubrici.
2: Divna saradnja.
3: Jeste. Dakle, rekla bih da danas ima jako mnogo priručnika, da danas se jako mnogo piše o jeziku, da se piše ipak bez ikakve kontrole, da nemaju te knjige ili ono što se objavljuje na internetu, nemaju dobre recenzente, a još manje imaju kompetentne autore. Nekako nam se čini da su ti popularno pisani jezički priručnici, već dovoljno znate da govorite srpski, pa znate onda i pravilno da ga govorite, mislim naravno na književni jezik. To me podsjeća da ja se uvek prisetim one Vukove izreke, kako koji zareže pero, taj već misli kako će jezik popravljati, a ne kako će ga učiti. Je izgleda da je to Vukovo aktuelno i danas. I tih priručnika, tu mora biti strože selekcije, tu mora biti nadgledanja, cenzure. Tu ima dosta tih priručnika koje bih ja isključila iz upotrebe. Bilo na internetu, bilo elektronskih tih priručnika, bilo štampanih verzije i tako. Tako da je tu, mislim, isto tako problem koliko i ovi propusti u obrazovanju. I...
2: Zato.
1: Da. Hajde sada da govorimo, pošto predahnemo, o greškama, najčešćim greškama na koje nailazimo u pisanim medijima, ali koje slušamo i u elektronskim. Kada speaker pogreši...
3: Govorimo posle pauze.
1: Posle pauze, da, ja samo najavljujem ono o čemu ćemo kasnije govoriti.

0: Ecco.
1: PGP RTS-om predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.

0: I sada ćemo evo slušati o najčešćim greškama ili možda o najvećim jezičkim ili pravopisnim ogrešenjima u medijima. To je usko stručna oblast naše gošće doktora Rade Stilić.
1: Ako bismo govorili o onome što nije dobro u jeziku medija, onda bih s jedne strane govorila o ogrešenjima o jezičku normu, koja se javljaju na svim jezičkim nivoima, akcenatskom, pravopisnom, fonološkom, morfološkom, sintaksičkom i tako dalje, a s druge strane o onome što je van jezičke preskripcije i norme, ali jezik nedopustivo ruže i na svoj način zagađuju jezičku sredinu, kroz jezik se ispoljava zato. To je jezik koji se odrikuje grubošću, vulgarnošću, senzacionalizmom, često podilaženjem, isprazno sadržaja, zapravo radi podilaženja čitalačkoj publici. Što se tiče ovih, ako hoćete da vam konkretno govorim o jezičkim ogrešenjima, možemo da počnemo...
0: Neke primere da čujemo. Tako ćemo i zapamtiti.
1: Sada je vrlo aktuelno ovo sa akcentom kada je na televiziji o televizijskom novinarstvu reč. Vrlo su česte zamerke što se ne kaže pomereni akcenat Jugoslavija, ne znam šta bi već bilo, poljoprivrede i tako dalje. Mislim da je ili asistent. Ja tome ne bih previše strogo sudila. To je jedna grupa reči koja se ne prima u srpskom jeziku i ona neće narušiti sistem srpskog jezika ako se normira i onaj oblik Jugoslavije. Niko neće reći poljoprivreda, mikrotalasna, nikada, i to neće, bolje da norma prihvati te oblike u složenicama. Dakle, to su pre svega složenica, pomalo i te reči stranog porekla kao što su Jugozapad, kako će da ga, to nije strano, ali recimo asistent ili severoistok, pa ne možete reći severoistok ili kako god.
0: Ili jugozapad.
1: To nećete reći, mislim da je norma negde na korak do toga da to makar kao dublet normira. Ali mi recimo smeta pomeranje akcenta ka početku reči i to recimo doprineti, pojačati, povećati, patrijarh. Čak mi je bila zanimljiva jedna emisija gde je voditeljka uporno pitala gosta lekara koji je govorio o demenciji, a ona ga je pitala o demenciji. I to se konstantno kroz celu emisiju nije na nju uticalo, to što on zapravo pravilno govori. Znači, što se tiče akcenata pravopisa, tu ima, rekla sam, više onog nepoznavanja materije, kao što sam pominjala ove kompozicije u pravoslavnim zidnom slikarstvu pravoslavnih manastira.
0: Ali verovatno u sastavljenom i rastavljenom pisanju reči tu najviše ljudi greše.
1: Jeste, moram da kažem da se sada radi revizija pravopisa i da se temeljno obrađuje svaki segment posebno, da za svaki segment postoji komisija koja će na tome raditi. Ja mislim da će se to, da će se pravopis onako konačno sistematizovati i pre svega postati lakši i prijemčiviji. Ono što kažu moje kolege, ako mi moramo svakog dana da ga upotrebljavamo, onda tu nešto nije sasvim u redu. Tako da se nadam da. Ali ima tih novih pravopisnih rešenja u koje se ne uklapaju. Pa, na primjer, ako se sad svaki junak piše velikim slovom i Kosovka devojka i Majka hrabrost, šta ćemo sad sa Ćopićevim mačkom Tošom? Tako malo, mačak je mačak. Pisati ga velikim, ali eto, i, znači, to su neke nedoumice i često se tu... Ono što meni smeta naročito jeste preuzimanje, naravno i preterana upotreba stranih reči, ali meni preterana upotreba, odnosno ne preterana, nikad nije dobra, ali upotreba stranih reči ne smeta. Smetaju mi strane konstrukcije koje se ne uklapaju u srpski jezik, smeta mi bukvalno preuzimanje nekih idioma, nekih izreka iz stranih jezika koje kod nas ne postoje i ne znače ništa. Sada je bilo, kada je u Kataru bilo ovo svetsko prvenstvo u fudbalu, na kraju dana kod nas ne znači to što znači ono at the end of the day, mislim, da. Englesko, to kod nas znači na kraju krajeva, u ostalom. Pa vam mogu pročitati primer. nije bilo, onda sam ja počela da tražim po medijima, shvatila sam, imaju skupštine naših takvih, koliko god hoćete u skupštinskim govorima ima takvih izraza, očigledno se preuzima bez, pa ne mogu da kažem bez znanja engleskog, nego bez znanja srpskog jezika. Jer kaže, nas na kraju dana kao kupca apsolutno ne interesuje sa koje će strane Gazprom. Ili kaže, ja sam pokrenuo to, onaj Mark Zuckerberg kaže, ja sam pokrenuo Facebook i na kraju dana ja sam odgovoran za to. Potpuno jasno, čovjek kaže, i na kraju krajeva, u ostalom.
0: Tako, a toliko da, je naš jezik bogat da za sve postoji rešenje, jezičko rešenje.
1: Postoji, postoje prosto adekvatne zamene. Nikad ima izreka koje se podudaraju različitim jezicima, ali za većinu postoji samo odgovarajući ekvivalent, da se kaže drugim rečima, a isto to kod nas na kraju dana ne postoji kao izraz, osim onog bukvalnog pri završetku dana.
0: Slušala sam, oprostite, neke ljude koji bi morali dobro da govore, bili su u svetu politike, ali oni na primjer kažu, oni mora da urade određen zadatak i to vam ponovih bar 10 puta u neka 2-3 minuta. Oni mora da. O kakvim je to? A ima sve titule, najviše titule ima u akademskom smislu gledano.
1: Ako bih rekla da koriste oni treba ili tako nešto, onda mi je potpuno jasno. To je o naše insistiranje na bezličnosti glagola trebati kad je pomoćni glagol. Ja sam od onih zagovornika koji bih pustila da to bude lični glagolski oblik. Znači da kažemo trebamo, mi sutra trebamo da dođemo. Zašto? Zato što kada pišete, vi možete da oblikujete rečenicu tako da taj glagol dođe na prvo mesto.
0: Iako takav profesor, oprostite, predaje studentima, nema veze što nije iz jezičke struke, ali predaje na univerzitetu i govori na taj način, student će usvojiti način govorenja tog profesora.
1: On će sa velikim ubeđenjem to usvojiti. Kažem, razgovarala sam sa studentima saobraćajnog fakulteta i kad sam im rekla da nije saobraćajna nezgoda ono što sam rekla. Ne, to je njima rekao njihov profesor, to nije pitanje sreće ili nesreće i ne može biti saobraćaj nesreća. Kostna srž, vidim da je sad ušlo u rečnik, od 12. veka se pridev koštan kod nas pominje. Da. Zato je i koštan kesten, jer je koštana. Ali to je njima rekao njihov profesor i oni svi preuzimaju kostna srž. Veruju autoritetima i nije problem u studentima što veruju i treba da veruju, nego je problem u autoritetima koji ne bi trebalo da se bave onim što im nije struka.
0: Odnosno koji bi trebalo da ovladaju jezičkim znanjima.
1: Pre nego što govore o rehabilitaciji puteva. Čemu rehabilitaciji puteva kad se putevi mogu popravljati, mogu se krpiti, šta god, ali rehabilitovati.
2: To je ili neznanje ili jedna potreba, što kaže narod, za zaseniti prostotu. Znate, ružno je ovo što sam rekla, ali očigledno da se malo pokaže kao pred drugima kako smo pametni, kako smo obrazovani, u suštini čisto
0: a od ideje izgleda da se odustalo, ja mislim da je potvrđeno to odustajanje, vi to bolje znate, ja sad sa novinarske pozicije govorim, o fakultativnom uvođenju nastave srpskog jezika na nejezičke fakultete.
1: Za sada od toga nema ništa, da li se definitivno odustalo, ne znam.
0: Anđelka, dajte vi nekoliko primjera.
2: Da dam primjer. Meni recimo smeta strašno zapratiti. Šta znači to zapratiti? Meni to apsolutno potpuno. Onda eto, imate i primjer za, eto to za moj račun nepismenost, za i protiv parade. Izvinite, to je ili za paradu i protiv parade. To su dva različita
1: padeža.
2: Tako. Ali to je u našim novinama, to je non stop se dao, za i protiv parade, to je lakše. Dakle, to su neke stvari ovako, ali hoću da kažem drugo nešto, ovo što je gospođa Stijović govorila na početku, pre nego što je počela da daje primere koji su zaista eklatantni, treba. Sad se malo ja pravim važno za tim eklatantno. Ali, dakle, zaista su pravi primjeri na koje
0: stavate. A to razumemo, zato što je...
2: Da, to razumemo, jel, ipak su novinari...
0: Učestala reč, da. U srpskom jeziku.
2: Dakle, živimo u vremenu post-istine i savremeni jezik i u novinarstvu i u govoru, znate, sve više ima tendenciju da zabašuruje istinu. I onda u tom jednom zabašurivanju opštem, znate, istine, stradaju obrazovanje i strada pismenost. Dakle, ja se stalno vraćam na neophodnost obrazovanja, na čitanost. Ja ne znam, čitala sam nedavno bio je da li razgovor ili u svakom slučaju pismeno je bilo, nisam slušala koje je bilo na radiju. Gospodin Vladimir Đukanović je rekao da u srednjoj školi nema više srpskog jezika, da se srpski jezik uči samo u osnovnoj školi. Pa izvinite,
0: u gimnazijama.
2: Izvinite, to je gimnazija koja je pretpostavka je da daje opšte obrazovanje i da gimnazijaci budu ti koji će nositi, jeli, uključujući i stručne škole. Nemati srpski jezik, maternji jezik, to je meni potpuno apsurdno, znate. To prosto ja to kad sam pročitala, jeli, pošto sam van toga, van škole, nisam mogla da verujem.
0: Da, sada smo dobili savet za jezik, vladino telo, postoji odbor za standardizaciju srpskog jezika, postoji institut za srpski jezik i književnost, postoji institut za srpski jezik, Srpske akademije nauka i umetnosti, Matica Srpska deluje na pravi način kada je reč o jezičkim pitanjima, pa eto, nećemo mi u emisiji Sporovi u kulturi baš da toliko pažnje posvetimo tim uskostručnim temama. Dakle, jezik mora da se čuva i postoje institucije i instituti koji se time bave. Treba da se štiti jezik. A da je internet doneo velike promene i u samom rečniku i da je, mnogi kažu, web raj za loš pravopis, gramatiku i stil, to se nažalost potvrđuje na velikom broju primera. Mi smo na samom kraju emisije, samo kratko, evo šta predlažete, profesor Kostijović.
3: Ja bih predložila da se više slušaju sve te institucije koje ste nabrojali. One se ne slušaju, njihovi savjeti se ne uvažavaju. Znam zemlje u kojima su, evo konkretno, koleginica Marija Đinđić je turkolog i ona kaže da je Institut za turski jezik na nivou ili čak možda iznad njihove akademije nauka. Koliko se to uvažava? Kod nas se to ne... Čak postoji jedan čitav pokret među kojima i pristalica profesora univerziteta nas koji se ovako bavimo jezikom zovu nacisti, jezički nacisti, i da negovati jezik nije toliko ni važno, važno je otprilike da se razumemo.
0: Hoćemo li, Anđelka?
2: Ja bih samo brzo rekla, pošto sam čula da se, sad ste rekli, gospođo Stijević, da se radi na novom pravopisu.
3: Yes.
2: Ja samo molim da bude što manje onoga, može i ovako, može i onako. To je nešto što meni u pravopisu strašno smeta.
0: I da ti pravopisi stignu sve redakcije svih medijskih kuća u Srbiji. Eto, to bi bilo dobro.
2: Tačno.
0: Da bi naši lektori znali kako da ispravljaju greške i razne, i da deluju, dakle, u smislu otklanjanja nedoumica u srpskom jeziku. Hvala vam, naše gošće bile su dr. Ada Stijović, lingvista.
3: Hvala vama.
0: I višegodišnja, vi ste insistirali na toj reči, urednica lista Politika, novinar Anđelka Cvić, naša koleginica. Da, a današnju emisiju su realizovali, tonski je to učinio Igor Ristić, Tanja Kosanović je muzički urednik, organizator je Verica Gajević, autor i urednik je Meliha Pravdić.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Da sam tog petka umro u Parizu je pesma Izeta Sarajlića, a mi slušamo kako ju je za Radio Beograd kazivao u emisiji s pesnikom u podne od 12 sati. Izabrala Teodora Ćimović. Gost današnje emisije Vreme muzike od 14 sati je jermenski violončelista i dirigent svetskog renomea Narek Ahnazarian. U razgovoru zabeleženom na 13. festivalu Kustendorf Klasik opisuje svoje muzičke početke, saradnju sa Mstislavom Rostropovićem, svoj pristup interpretaciji muzičkog dela, repertoar koji izvodi, kao i novi aspekt svog delovanja, dirigovanje. Autor emisije Mateja Stevanović. U današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta slušat ćete ciklus Voices, glasovi, za elektroniku našeg savremenog kompozitora srednje generacije Predraga Milojkovića. Delo je nastajalo između 2021. i 2025. godine i na Radio Beogradu se emituje premijerno. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta možete slušati dramu Uskok, Stojan Janković, Srđana Volarevića, radiodramski životopis jednog od vođa Uskoka u Ravnim Kotarima u 19. veku. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd.

muška pevačka grupa Smilje iz Kragujevca. Kult drveća u narodnom verovanju tema je današnje emisije od Zlata jabuka Radio Beograda 2. I danas je u našim krajevima jedan od najzastupljenijih vidova sujeverija, ono čuveno kucni u drvo. Svaki put kada se desi nešto lepo i dobro, rasprostranjen je običaj koji ste sigurno videli ili sami primenili. Kucne se u drvo i obično kaže da kucnem u drvo da ne čuje zlo. Ovo potiče iz vremena kada se verovalo da u drveću žive bogovi. Legenda kaže, kada je neko dolazio da moli nekog od tih bogova za nešto, on bi prvo dodirnuo koru drveta, a ako bi mu se želja ispunila, on je ponovo dolazio do tog drveta da kucne u njega i time se zahvali Bogu za ispunjenu želju. Sloveni su također verovali da u drveću borave njihovi pokojnici koji ih štite. Iznad grobova su sadili stabla, najčešće hrasta, i prinosili mu žrtve. Predlažem da čujemo pesmu u izvođenju mačvanskih pevača.

Kao što smo rekli, najsvetije stablo starih Slovena je hrast ili drvo boga gromovnika. Verovalo se da zato grom najčešće pogađa hrast. Pod hrastovima su se često nalazili ogromni kameni žrtvenici na kojima su ljudi u staro doba prinosili žrtve bogovima. Ti i takvi žrtvenici, kažu spisi, mogli su se videti u slovenskim zemljama i po prihvatanju hrišćanstva sve do kraja 15. veka. I grane hrasta bile su svete, pa se hrastovo lišće prinosilo bolesnicima da bi što pre ozdravili. I danas se neguje kult hrasta, pa se seče kao badnjak za Božić. Svedoci smo da naš narod posebno ceni hrast, jer je on obično i drvozapis.

Slušate emisiju Zlata jabuka. Danas govorimo o kultu drveća u našem narodnom verovanju. Čuli smo pesme u izvođenju Vasilije Radojčić i pevačke grupe etnomuzikološkog odseka muzičke škole Mokranjac iz Beograda. U priči smo odabrali sledeće drvo, a to je leska, koje se smatra za dobro drvo i mnoga religijska verovanja vezana su za lesku. Smatra se da je ona blagoslovena od Isusa, a legenda kaže da čuva od groma, jer se pod leskom može naći okamenjena munja u obliku kamene loptice. Loptica je veličina jajeta, crne ili sive boje, i veruje se da je onaj ko je nađe našao sreću. Na Đurđevdan se od leskovih grančica prave krstići koji štite kuću i imanje od zlih i opasnih sila. Veruje se da leskina šibljika ima veliku magičnu snagu i da ona može da ispuni svaku želju. Takođe se veruje da se ovom šibljikom može ubiti đavo i da može čovek da se pretvori u životinju. Leska je po narodnom verovanju i drvo znanja. Jedno od najživopisnijih verovanja je sledeće. Onaj ko bi u usta stavio mesa zmije koja živi pod leskom, razumeo bi govor životinja. Onome ko bi pojeo srce te zmije, svaka bi mu travka rekla za koju je bolest lek. U nastavku slušamo pesmu u izvođenju pevačke grupe Grlice.

Religija drveća kod Srba bila je veoma razvijena. Srbi nisu bili izuzetak u odnosu na druge narode, ali je od značaja to da se mnogo toga sačuvalo i do današnjih dana. Današnja priča o kultu drveća vezana je za narodno verovanje. Bor je izuzetno senovito drvo ako je sam iznikao na groblju ili u blizini. Ako je namerno posađen na nekom znamenitom mestu ili ga je posadila neka važna ličnost, na primer kralj, onda postaje značajan i tu se okuplja narod.

Lipa se i kod starih Slovena i kod Srba smatrala za sveto drvo. Stari Sloveni su živeli u lipovim šumama i verovali su da ih lipa čuva od zla i uroka. Koristili su je i kao lek, ali su je ipak sadili malo dalje od kuće. U lipovim šumama su sakupljali med i vosak, a od meda su pravili i svoje omiljeno piće medovinu. U nekim krajevima i danas postoji verovanje da će onaj ko poseče hrast ili lipu umreti ili teško oboleti. Ukoliko to ipak uradi, mora na panju isečenog drveta da prinese žrtvu. Slušamo mušku pevačku grupu iz Knića.

kolo, stara kruška, solista na violini Momčilo Stanojević. Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. U našoj današnjoj priči o kultu drveća u narodnom verovanju stigli smo do bukve, koja se smatrala za dobro i korisno drvo. Verovalo se da kući u čijoj blizini raste bukva ne mogu naštetiti nikakvi uroci. Od drveta bukve pravile su se ritualne lule, a sam boravak ispod stabla bukve deluje umirujuće. Kao lek protiv glavobolje koriste se hladne obloge od listova koje se stavljaju na čelo, a u narodnoj medicini i protiv želudačnih bolova stavlja se komad kore u usta. Poznato je da su se u teškim vremenima mleli bukvini oraščići i od njih mesio hleb.

Pesma u izvođenju Jasne Stojiljković uvodi nas u priču o jasenu. To je veliko i snažno drvo i uvek je bilo veoma poštovano. Od jasena su nekada pravljeni lukovi, a ako je ispod ovog drveta izvirala voda, smatralo se da je to sreća za ceo kraj. U priči o drveću i narodnom verovanju stigli smo i do Tise. To je drvo koje uživa posebno poštovanje kod Srba i smatra se za zaštitno drvo. Ne seče se, a od njegovih grana se prave zaštitne amajlije u obliku krsta i nose se radi zaštite od zlih duhova i raznih opasnosti.

Čuli smo Brankicu Vasić i da sa Jorgovanom polako privedemo našu priču kraju. To je drvo koje se, bez obzira na lepotu svog cveta, ne smatra za dobro drvo. Verovalo se da se ispod Jorgovana okupljaju razni duhovi, a da se ispod crnog Jorgovana nalazi ulaz u svet mrtvih koji čuvaju zmije. Veruje se da ako Jorgovan ponovo procveta u jesen, to najavljuje smrt nekog mladog, a ako se osuši bez vidljivog razloga u proleće, najavljuje sušnu godinu. Ali ipak, neke od najlepših ljubavnih lirskih pesama ispevane su upravo o ovom drvetu. Današnju priču u emisiji Zlata jabuka posvetili smo kultu drveća u našem narodnom verovanju. Stara prizrenska pesma i Jordan Nikolić.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Da sam tog petka umro u Parizu, ko bi kući poslao telegram da me nema, kad bi na policiji 3 dana trebalo dokazivati da sam nekad uopšte i postojao. Da sam te subote umro u Varšavi, jedna lijepa pana bi izgubila posao, jedna lijepa pana koja se u ime Saveza poljskih pisaca brinula u mojoj duši. Da sam te nedelje umro u Leningradu, bilo bi još gore. Bijela noć bi morala da se pojavi s crnim florom na rukavu, a kažite, kakva bi to bijela noć bila s crnim florom na rukavu. Da sam tog utorka umro u Berlinu, u Neues Deutschlandu izašla bi vijest da je jedan južnoslovenski pisac srednje generacije iznenada od infarkta umro u Berlinu, a ja moram, i to nije samo fraza, da crknem na svojoj grudi. Vidite kako je dobro što nisam umro i što sam ponovo među vama. Možete da mi zviždite, možete da mi aplaudirate. Vidite kako je dobro što nisam umro i što sam ponovo među vama.
1: S pesnikom u podne.

0: Eko.
1: BGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
0: Eko.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obilazi Severnobački okrug gde razgovara sa građanima i privrednicima. Nakon Palića Vučić je obišao gerontološki centar u Subotici, najavio i nove investicije i nova radna mesta u Subotici. U septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu Vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Pozvao je sve koji žele da prisustvuju sahrani da, ukoliko su u mogućnosti, koriste javni prevoz kako bi se izbegle saobraćajne gužve. Želeo bih da sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i prepucavanja, rekao je Darko Mladić. Na obali jezera Gazivode na zahtev preduzeća Iber Lepenac nastavljeno je rušenje objekata nakon što je 18. avgusta istekao rok koje je to preduzeće dalo za oslobađanje navodno uzurpirane imovine za koju tvrde da je u njihovom vlasništvu. Do sada je na jezeru Gazivode srušeno 17 objekata u vlasništvu Srba. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner nameravaju da uskoro otputuju u Kijev i Mosku, prenosi agencija TASS. Istovremeno nema mira na frontu u Ukrajini. Ruske snage gađale su Kijev i Odesu, a ukrajinske Soči. Došlo je do požara. U Belgorodu ima stradalih. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču osmog kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 sati. Vreme malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, temperatura do 33 stepena. U Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 35%, pritisak 1004 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji imam zadovoljstvo da pozdravim Nikolu Varagića, pisca i turističkog vodiča. Šta je prvo i...
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Definitivno turistički vodič, a nekako zvuči preterano hvalisavo sebe da nazivam piscem. Tako da se uvek smejem kad mi se neko tako obrati.
0: I ako ste završili književnost?
1: Jesam, završio sam književnost, maštajući o tome da će jednog dana možda postati pisac, ali ako smem da budem iskren, da nije bilo pandemije i ogromnog viška vremena koji su, nažalost, svi turistički radnici morali da trpe, verovatno nikada ne bih ni napisao knjigu.
0: Možda su naši slušalci videli na našem sajtu u najavi ove emisije, ali Italije iz fotelje je naziv ove knjige, knjige eseja, putopisa, kako biste je vi predstavili?
1: Žanovski, kada bih morao da odradim svoju knjigu, mislim da je ona najbliže onoj edici, to je čuvena francuska edica koja je prevedena kod nas u Službenom glasniku, Rečnik zaljubljenika u. I zaista kada pogledate tu ediciju, moja knjiga se savršeno uklapa u taj obrazac. S druge strane, ja pojma nisam imao za tu ediciju kada sam pisao knjigu, niti sam tako nešto imao na umu. Više sam zapravo pisao te tekstove imajući na umu svoje putnike, povlaka čitaoce i u dobroj meri zapravo taj sveznajući autor koji provejava iz svakoga teksta obraća se zapravo čitaocu kao da je putnik. To jest, ja nisam prestao, to sam shvatio tek kasnije, da budem vodič čak i dok sam pisao knjigu.
0: Postoji ta priča o turističkim radnicima koji nisu svi zanimljivi, čak i oni koji mnogo znaju. Ne ispostavi se da nam svako putovanje bude prijatno i sadržajno. Dakle, potrebno je, kao i za pisca, biti, pozajmit ćemo tu reč, iako i kod nas postoji pandan, ali storyteller je neko ko bi trebalo da nas uvuče u priču ili da nam ispriča nešto što će nam ostati u pamćenju za uvek.
1: Sada me pitate jedno jako dobro pitanje koje zapravo zadire u srž turističkog vođenja, koje zapravo zadire u suštinu toga šta čini dobrog turističkog vodiča dobrim. Naime, ja bih rekao, odgovarajući na vaše pitanje, da najlošiji su obično oni vodiči koji žele da kažu sve što znaju. Vi možete zaista naučiti puno i suvereno vladati svim mogućim činjenicama, ali opet morate imati na umu kome se obraćate, kako se obraćate i u određenom smislu kakvu emociju želite da prenesete. Nije sasvim različito od predavanja i od dobrih predavača, s tim što nemate taj luksus, ljudi vas neće slušati, još manje će praviti beleške. Naime, možemo da kažemo da liči na određen javni nastup, ipak držite mikrofon kao i vi ovde i onda morate da naučite u ranim danima vođenja, kada radite to u autobusu, kada niste lokalni vođač koji se šeta sa strancima, recimo od lokaliteta do lokaliteta po Beogradu, kako da držite mikrofon, slično zapravo kao i vi. Onda pričate sa ljudima koliko vas razumeju, da li treba govoriti dužim ili kraćim rečenicama i tome slično, ali na kraju zapravo je kao pravilo nepisano, važi što je govorio čuveni Borislav Mihajlović Mihiz, dok je pisao kritike za Nin ovde u zgradi preko puta, da književnost ima samo jedan neoprostiv greh, tvrdio je on dok je bio onaj mladi nabrušeni kritičar, a to je da bude dosadno. To isto važi za vodiče. Vodiči kada su dosadni, sve drugo pada u vodu. A kako sad postaju interesantni? Pa najpre tako što moraju da komuniciraju sa svojim putnicima ili sa svojim slušaocima i ne smeju da ih ignorišu. Dakle, moraju da vode račun o njihovim reakcijama i pomaže ako imaju nešto glumačko u sebi. A i šala sa vremena na vreme nije dobra. Ja sam pisao knjigu u dobroj meri imajući u vidu onakvu knjigu kakvu sam ja želeo da čitam, a nisam mogao da čitam na srpskom jeziku kada sam počeo da učim o Italiji, zapravo kada sam postao vodič pre nekih 17-18 godina. I onda naime sam pretraživao sve moguće fondove, ko bi se već tad bio itekako prisutan i tome slično, ali vi sad pronađate knjigu koju treba da pročitate, čitao da biste iz nje izvukli 5-6 rečenice, jer zaista neće ljudi da se bave renesansnom poetikom, arhitekturi ili skulpturi i tome slično, bar ne onako stručno kao što to čine, recimo, pregledi umetnosti i tome slično, i zapravo onda morate da odaberete šta ćete toga iskoristiti. I trebalo je vremena prilično da to učinim, i mogu da vam kažem, neobičan, jedan od izvora koji me najviše pomogao kada sam spremao ja moje govore izlaganja o Italiji, tako je bio Milutin Mitrović, novinar koji je napisao sigurno neki stotinak tekstova o Italiji, žive u Trstu i tako dalje. To je bilo beskrajno interesantno. Recimo da mi on bio kud i kamo korisniji nego kultura renesanse u Italiji Jakoba Burkharta ili Cicerone i takve knjige, one smrknute tomova, debele, dostojanstvene, ali jako često do zloboga dosadne.
0: E sad, zanimljivo je kako je ova knjiga nastajala kao amalgam onoga što jesu vaša znanja sa terena, iskustva, vaše impresije i onoga što su, kao što ste pomenuli, znanja drugih ljudi zapisana negde.
1: Ja ću sada da budem jako iskren. Naime, svaki turistički vodič, što bih rekao, ja moj stari kolega i prijatelj vodič, kaže, svi vi volite da slušate sami svoje glasove, uživate u tome, i to je čest fenomen svih predavača. Ali nije se radilo samo o tome. Dok sam bio mladi vodič, ja sam umao običaj da govorim o italijanskoj politici i o tome kako su stvari u Italiji, po priznanju jednog njihovog novinara, uvek tragične, nikada ozbiljne i tako dalje. Mi smo skloni često da smatramo da su naši političari najgori na svetu i tako dalje. Italijani to isto misle. I onda sam često umeo da govorim o nekim stvarima koje, na primjer, nekim putnicama se to nije dopadalo. Nisu hteli da slušaju politici, nisu hteli da slušaju možda neke ozbiljne teme. Pa onda jedna gospođa, to još pamtim, je skrenula pažnju na jednu sjajnu knjigu Italije, Lene Kostjukovića, Zašto Italijani vole da jedu i pričaju, jeli, to je sjajna zaista knjiga. I tako da dosta se dešavalo puta da dobijem informacije zapravo

0: od svojih putnika, gde i šta mogu da... I onda na svako naravno putovanje to se nadograđuje i tako je zapravo i dolazilo onda dozirano informacije, dok to onda nije dostiglo neku meru. Ali zapravo od uvek se radilo o tome da sam čak i dok sam pisao knjigu, pisao sam, dakle, imajući u vidu kolege kojima bi to moglo da bude prijave priručnik u Italiji.
1: Sigurno ćemo doći do jela i pića, to je sigurno ako govorimo o Italiji, no zadržala bih se na motivima i kontekstu pisanja ove knjige. Dakle, u doba pandemije iz fotelje generišete sva svoja znanja i iskustva.
0: Da budem potpuno iskren, ja zaista tu mogu da govorim sada u ime svih svojih kolega turističkih vodiča. Radilo se zapravo o tome da smo mi navikli na jedan određeni životni stil. Dakle, vi putujete, neki od nas imaju tu sreću i zadovoljstvo da putuju u Italiju 10-15 puta godišnje.
1: Ili ostajete tamo neko duže vreme.
0: Tako je. I onda zapravo, ako možete da uživate u Italiji, u Firenci ili u Veneciji ili u Sijeni ili gde god, ja to onda sam zaista doživljavao uvek kao privilegiju, pogotovo tih prvih, recimo 10-15 puta, to jeste zadovoljstvo i privilegija. Kasnije neminovno se pretvara u posao. Ali zapravo radilo se o tome da nisam ja tu knjigu pisao znajući da će to da bude čitava knjiga. Ja sam naime morao da odgovorim na jedno ozbiljno pitanje koje nije pretarano patetično nazvati krajnje egzistencijalnim. Ja sam naime sedeo i morao nekako da osmislim svoj život. Da vas podsjetim, to je bilo ono doba kada nismo mogli da izlazimo po 2-3 dana iz stanova. Ja sam bio sa svojim malom čerkom, što je bilo jedno veliko zadovoljstvo, ali opet sam se pitao šta ja to mogu da radim, šta ja umem da radim. Osim čitanja knjiga, pomislio sam pa možda bih mogao nešto da počnem i da pišem. I onda sam prve tekstove koje sam napisao slao svojim prijateljima, svojim kumu, svom bratu, svojim kolegama turističkim vodičima, Milanu, Zoranu i drugima. I oni bi onda, pošto su i oni takođe imali problem viška vremena, nisu radili, oni su onda zapravo sa zadovoljstvom čitali tekstove i to zapravo smo pola dana provodili onda u razgovoru o tome, o uskrsnuću Piera della Francesca, o ulici Pomirenja u Rimu, o Berniniju, o Borominiju, o stilu i tako dalje. I mogu da priznam, bez imalo lažne skromnosti, da je bilo veliko zadovoljstvo. To shvatam sa ove distance, naravno, to je onaj tipičan sindrom naknadne pameti, da je to bilo jedno aristokratsko zadovoljstvo u nepriznavanju koliko su očajne bile naše okolnosti. Dakle, umjesto da govorimo o tome koliko je taj dan umrlo, zaraženo i tako dalje, to su bile teme, nažalost, tokom pandemije. Mi smo govorili zapravo o italijanskoj renesansi, mi smo polemisali o Piero della Francesca i tako dalje. I onda na njihov nagovor sam zapravo istrajao u tome da možda saberem to i da napišem 30 tekstova. A zaista je bilo ogromno zadovoljstvo. Pogotovo je bilo veliko iznenađenje meni samom dok sam sedeo u fotelji razmišljajući o tome koji bih tekst mogao sada da pišem i tako dalje, koliko je zapravo Italija u meni ostala prisutna, ne samo na nivou tih površnih uspomena koje najčešće ponesete kad ste turista u Italiji, već zapravo na jedan dublji način. Naime, apsolutno kao da sam juče doputovao iz Italije, tako sam se osjećao. Naravno, dok sam pisao tekstove, morao sam da listam silne knjige, da bih prosto proverio koliko je dobro ono što ja pamtim, koliko su moje priče zapravo opšte ispravne bile ili interesantne. I onda mogu da kažem u određenom smislu da to jeste bilo pisanje turističkog vodiča, ne govorenje i vođenje turističkog vodiča, i zapravo ja sam nalazio ogromno zadovoljstvo u pisanju tekstova. A onda, kad već taj broj je izašao na 10 ili 15, ja sam poslao neke tekstove profesorke Zorice Bečanović Nikolić, našem najpoznatijem šekspirologu, koja je bila u tom trenutku u bolnici, na onako jako iscrpljena, koja je smogla snage da pogleda teksto, i ona me ohrabrila da nastavim. Verovatno da nije bilo podrške i porodice i prijatelja, pa čak i moje profesorke Zorice, ili naše profesorke Zorice, ja ne bih nikada završio tu knjigu, još manje bih se drznuo da je objavim.

0: Slušajte emisiju Klub 2. Nikola Varagić, naš današnji gost, autor knjige Italija iz fotelje. Izdavač je Sprecatura. Zašto to kažem? Pojavljuje se ta reč kao i mnoge reči koje su neprevodive, odnosno potrebno nam je više rečenica i slika da objasnimo neku finesu u ovoj knjizi. Ima nekoliko takvih punktova, jer mi se čini da ste želili da poduhvatite i da nekako i objasnite vrlo pitkim, nekako elastičnim, jestivim, raskošnim jezikom ono što su fenomeni Italije, italijanskog i onoga što je karakteristično upravo za Apeninsko poluostrvo.
1: Pa, mislim da bih se složio sa vama. Ja kada sam rekao svom drugom kumu Marku, koji je živio u Italiji neke dve godine na svojim postdiplomskim studijama, da pišem knjigu u Italiji, rekao, hoćeš da pišeš kao o njihovom mentalitetu, o onim mrđavim stranama njihovog društvenog karaktera i tako dalje, rekao sam mu ne. Svesni su oni itekako svojih nedostataka i nema razloga da jedan stranac njima govori o onome što nije dobro u njihovom javnom životu, javnom moralu, društvu, politici i tako dalje. Rekao sam, hoću da priđem Italiji sa one prijatnije strane i naravno bojao sam se da ne skliznem u klišeje, da ne budem povrlo

0: savršen, jer naravno vi kada kažete Italija, recimo italijansko kulinarstvo, svi će reći ah da, pice, paste i tako dalje, a onda imate knjigu koju sam malo čas spomenuo, Elena Kostjuković, gde Umberto Eco piše predgovor, pa kaže zamislite užas kad se kaže italijansko kulinarstvo, svi pomisle na brzu hranu, a zapravo kudi kamo kompleksnije, zapravo daleko interesantnija je stvar, jer hrana uvek govori nešto o podneblju na kom se nalazimo, pa tako i u Italiji, to je onda zapravo beskrajno interesantno. E sada, kad sam rešio zapravo da se bavim Italijom i tim aspektima Italije, želeo sam sebi možda da objasnim od kuda moja fascinacija Italijom. Da se odmah razumemo, ja sam onda uvideo pišući knjigu da sam ostao fasciniran Italijom, verovatno još kao dete kada sam počeo da gledam filmove, kasnije sam tek listao istoriju umetnosti i tako dalje, ali verovatno film koji je oblikovao moj doživljaj Italije, bankara, renesanse i tako dalje, film koji smo svi volili da gledamo, to su bili oni letnji zimski bioskopi, filmovi su počinjali posle vesti u 10.05 i završavali se negde oko podneva kad su obavezno išli one druge vesti, i onda čak i dan danas ja ne mogu drugačije da zamislim Michelangela nego kao Charltona Hestona, agonija i ekstaza je bila. I zapravo onda sam uvideo dok sam pisao knjigu da svi mi, govorim to slobodno, mi kad kažem, mislim na ljude koji vole Italiju i koji čitaju knjige i putuju tamo, zapravo nosimo Italiju u sebi mnogo pre možda nego što je vidimo prvi put. I zaista onda kada odete tamo, ume da vas opčini Italija. To nije tako teško. Naime, nema nigde zemlje na svetu koja toliko polaže na svoj izgled, na svoju bela figura, na to da vas očara, i pogotovo kada odete sada u te rajske predele Italije, možete gore na severu da budete iznad Milana, da je Lago Maggiore, veliko jezero, pa imate te čuvene vrtove, pa se spustite možda dole na jug ispod Sorrenta, te je mali gradić, zove se Città della Musica, što znači grad muzike, Ravello se zove, gde imamo neke od najljepših vrtova koje sam video u životu. I stvari su toliko fascinantne, i često zapravo ja ispominjem to u Italiji, recimo u ovom tekstu o, čini mi se, Bella Ciao da sam pisao, aha, pa kada su tokom COVID-a, kada su, kako su Italijani pevali sa balkona, to su scene koje su bile, ono, obično ona rubrika ovde vaša, bez komentara je bilo, i onda vidite ljudi pevaju sa balkona, operski pevači ili amaterski pevači opere, šta god, a Nemci su, kaže, kad su pokušali da učine isto, onda su komšije zvali i prijavljivali za buku, tako da Italija nas fascinira,
1: melodičan
0: zaista.
1: Melodičan jezik, pesma, je uživanje u životu koje je specifično, eto, bela figura i spezzatura i nešto što je elegancija svakodnevice i nonšalancija, mnogo lepše, mnogo bolje ste vi to zapisali u ovoj knjizi, no zanimljivo je to što ste pokušali da odete iza predrasuda ili nekih stereotipa, a opet da ih budete sve vreme svesni, jer neko kad ide u Italiju pred sobom, da, ima nekoliko stavki koje podrazumevaju i pastu i dobru kafu i lepo odevanje i muziku i kinematografiju.
0: Bio je onaj čuveni film, ne znam da se sećate, naslov je jako upečatljiv, to je prevedeno na srpski jezik, Sitnica koju život znači, ili ja volim da citiram, zapravo to je isto jedan autor koji je tekako prisutan za ljude koji poznaju književnost u mojoj knjizi, ostalom on uvodi moju knjigu, Jovan Hrist, i za mene jako bitan autor i veliki pesnik i verovatno naš najveći pozorištnik, kako bi on sebe možda nazvao, iako ne bi volio da govorim u superlativima, naravno, o njemu. Ima on onu divnu pesmu, Opšta mesta se zove, kaže, ta divna opšta mesta, ne ostavljajte nas na milost i nemilost prenemaganjima kratkotrajnih pesnika. Ne možete pobeći klišejima. I onda čovjek shvati, potrebno je životno iskustvo. Čovjek shvati zapravo da treba upravo uživati u sitnicama, u dobrom vinu, možda u dobrom siru, u kolačima koji u Italiji mogu da budu, ili tortama, apsolutno očaravajuće. Vi u Veneciji imate kolače koje možete pojesti samo u gradu na kanalima i na vodi, ne možete probati to u Vičenci, a već kad se spuštate dole ka Firenci ili Rimu ili idete dalje, stvari postaju potpuno drugačije. Ja kad sam prvi put počeo da radim ovaj posao 2007-2008. godine, i onda sam počeo redovno da odlazim u Italiju, naravno da sam gledao da obiđem sve moguće muzeje, sve moguće kulturne izložbe i tome slično. Ali onda sa vremenom sam shvatio zapravo da mi možda izmiče nešto što je daleko suštastvenije, da mi izmiče ono što Italiju čini toliko zavodljivo. I onda čovjek počeo zapravo da tako odluta na neku pjacu gde nema nikoga, možda svrati pogleda nekakav muzej. Te posjete muzejima također imaju da budu jako iscrpljujuće. Naime, vi kada uđete u muzej gde se krije po stotinu i više remek dela, ne možete vi da uživate u stotinu remek dela. To nema naročitog smisla. I onda odete pogledate nekoliko i sednete nožda negde na kafu. Zato mi se dopada najviše ovaj koncept u Britaniji da su besplatni muzeji, pa vi tamo uđete, pogledate šta vas zanima, izađete napolje, mirni ste.
1: A ovde već možete da sednete na trotoar sa nekim sendvičem, nekim paninom iz koga cure tartufi vrlo često i da gledate katedralu ispred sebe, na primjer.
0: Prizor koji najviše verovatno volim da vidim u Italiji, to je opet verovatno vezano s nekim filmovima, je Piazza Campo, čuveni trg u Sijeni u obliku školjke i tako dalje. Onda zaista taj ona strmen koji se spušta dole, devet linija koji se sustiču pred Palazzo Pubblico i tome slično. Iza vidite kao s neke Leonardove slike pejzaž i perspektivu i tako dalje. I stvari zaista deluju gotovo nestvarno i toliko je lepo da ne možete da ne uzdahnete. Tu valjda čovjek mora da citira kad dolazi sa našeg Podljemlja Matoša koji je uskliknuo gledajući gore sa Pjecale Michelangelo Firencu da sad definitivno veruje u postojanje Boga jer čovjek sam ne bi nikada bio sposoban da stvori tako nešto. A što se tiče tog sprecatura, to je naziv moje privatne firme, pošto sam morao da imam preduzetničku radnju, a zapravo ja sam izdavač, naravno, svoje knjige. Ja jesam tražio izdavača, kontaktirao sam nekoliko i to je prva knjiga, nepoznat autor, nisam se naročito ni trudio, ali na kraju sam rekao sebi, pa dobro, imam dovoljno sredstava, mogu i sam to da izdam, nisam dužan da obijem pragove i da, kako ono Krleža govori, antišambriram ili tako nešto, sedim po hodnicima čekajući da se neko seti mene.
1: Posebno zanimljivi, pogotovo za nekoga ko se bavi filmom na ovom programu, su oni delovi koji se tiču italijanske kinematografije, naravno Fellinija, ali i jednog novijeg autora, Luke Guadagnina, pogotovo jednog njegovog filma. I nevjerovatna je ta jedna rečenica, ja ću pokušati da pronađem, u kojoj ste uhvatili ono što je više od nekakvog egzaktnog podatka, već osjećanje. Evo sada ću parafrazirati tog jednog letnjeg popodneva u tom filmu za koje znamo da će stvoriti uspomene, prosto nešto što je kinematografski jezik, dakle kinematografije, vi ste uspeli da uhvatite i da nam ga opet vratite u obliku rečenice, da smo sigurni da znamo na što se to odnosi kada o tome govorimo ili se tom filmu vratimo. Call me by your name.
0: Call me by your name, ali zovite me svojim imenom. Hvala vam, to ću shvatiti kao kompliment. Pa jesam. Naime, ta slika Italije koja je tako utisnuta svim ljudima koji se zaljube u ovu zemlju, čini mi se da je jako dobro Guadagnino to uspio da evocira u svom filmu. Čak zapravo taj gradić da se oni snimili film je relativno nepoznat, nije na turističkim mapama i tome slično, ali kad sam prvi put odgledao taj film, film je jako kompleksan, genijalan, usuđujem se da kažem bolje nego knjiga, možda se nećete složiti sa mnom, ali prava kinematografija mora drugačije da priđe temama i motivima koji su prisutni. Prosto menjamo mediji, menjamo sve, ne možemo samo prebaciti književnost na film i smatrati da će to biti dobro. Neće biti dobro. Čini mi se da je Guadagnino to genijalno uradio, a to osjećanje, intenzitet, lepote i boja u Italiji je ono što me toliko očaralo u tom filmu. Pojedem nekog koja je u ovom drugom filmu o kome sam pisao, o La Dolce Vita, o lepom životu Fellinija, sam pisao pre svega kao kulturno događaj, to je definitivno najznačajniji film italijanske kinematografije 20. veka, kao što je i on, velikan njihove kinematografije, ali također jedan drugi film ima tu naglašenu, pravi pojam bi bio, kako su govorili Vorkapić i Vlada Petrić, sinestetičnost.
1: Tako je,
0: to je pravi pojam, oni su, taj drugi film, Velika lepota je upravo takav, dakle, fascinantan je i čini mi se da ni na jednom filmu nisam primetio i da Italija onako kako je možda doživljavam pre svega i ja i verujem svi zaljubljenici u Italiju je prisutna na velikom platnu i to je tako upadljivo. A Guadagninov film bi čak rekao da je i uspešniji, možda i bolji od, od Velike lepote, ali u ovom vidu pretakanja jedne zavodljive ili idealne slike, idealizovane slike Italije, onda prebacivanje na platno čini mi se da je, da je potpuno fascinantno u Velikoj lepoti, da je čak uspešnije obavljeno nego kod Guadagnina u Zovime svojim imenom.

0: casa niello, poi nero non sia più bello.
1: E non sono

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
1: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
3: Nikola Varagić i dalje sa nama. Italija iz fotelje, knjiga pred nama. Knjiga je doživela popriličan uspeh, nalazila se na nekim listama. Možda zbog toga što nam je svima na ovom podneblju Italija tako bliska. Bliska nam je i teritorijalno, da kažemo. Nekad je bilo u onoj staroj Jugoslaviji još bliža, čak smo se i graničili.
4: Tako je.
3: Bilo je i tako. No, čini mi se da poseban status Italija ima u našim srcima i zbog tog San Rema koji i dalje pratimo i zbog toga što čak i ako govorimo o predrasudama i nekim stereotipima, oni su, kao što i malo pre rekao ste, ne bi to postali da nisu stvarni, da nemaju uporište u realnosti. Gde ste sve promovisali ovu knjigu, kakvi su utisci ljudi? Nekoliko ljudi iz redakcije danas je reklo, moraš da mi knjigu daš im završiš. Ja im preporučujem da je i kupe, pa da bude deo biblioteke, jer je napisana vešto, a pitko. Pa videla sam da ste bili u Čačku.
4: Da, nedavno smo gostovali u Čačku, a promocija, prva promocija premijera je bila 15. novembra. Upamtio sam zato što nismo imali knjigu i štamparije do 15. novembra. U 2 popodne sam je dobio, a promocija je bila u 6 popodne, pa smo se bojali da ćemo doći na promociju bez knjige. To je bila prva promocija ovde u Beogradu i bilo je fantastičan odziv. Kolege su se dosta potrudile, kolega vodiči i turistička organizacija Beograda je ustupila salu i bilo je jako puno ljudi. I ja sam, naime, kada sam štampao knjigu, ja sam se bojao koliko primeraka sad. Završit ću sa stotinama knjiga s kojima ne znam šta da radim. Pa sam štampao prvo 250 primeraka, pa trebalo još i još i još. I na kraju je priča dobro, prodaja bila više nego što sam očekivao, najluđim snovima. Dakle, prva promocija je bila u Beogradu, a onda smo bili u mojoj rodnoj Požezi, gde takođe je bilo jako puno ljudi, bio je divan odziv Požežana. Verujem da se to radilo jednako o podršci autoru iz Požege koliko i o ljubavi možda prema Italiji. Bili smo u Bijeljini. Kažem, bili smo jer kolege vodiči sa mnom promovišu knjigu i trudimo se upravo da izbegnemo onaj smrtni greh književnosti po Mihizu, da ne budemo dosadni. I običaj zapravo reakcija na promocijama je bila jako dobra. Mi nismo se tu upirali da koristimo one reči kakve književni kritičari često koriste, pa ljude nekada zbune i tome slično. Gledamo prosto da poput knjige i promocije budu pitke. I uvek su reakcije nepodeljene bile jako pozitivne. Dakle, bili smo i U 11 ili 12 gradova smo bili. U Užicu sam bio dva puta, jedno sam bio naravno u gradskoj biblioteci, drugi put je bilo jedno od najprijatnijih iskustava koje sam doživio, da vam kažem. Naime, ja sam vodio Užičku gimnaziju na ekskurzije dva ili tri puta i oni su mi rekli, profesori koji su bili sa mnom u autobusu, da žele oni da mi prirede veče. I to je zaista bilo fascinantno. Naime, mlada deca od 17-18 godina i tako dalje su pročitala moju knjigu, postavljala meni pitanja. Profesorka italijanskog je njih instruirala da rade nekakve male razgovore kao dramolete na italijanskom jeziku, pa smo imali i čak jednu italijanku koja je tu gostovala na nekakvoj razmini. Bilo zaista prelepo i veče koje je meni priredila Užička gimnazija zaista će ostati onako u mom trajnom pamćenju.
3: U prvom segmentu razgovora sam pomenula da ćemo se sigurno nekada vratiti na hranu i na piće, pa mislim da i oni zauzimaju važno mesto u ovoj knjizi. Male istorije, istorije paste, istorija kafe, društveno-politički kontekst koji dovodi do uspostavljanja nečega što postaje ikonografija jedne zemlje. Dizajn takođe.
4: Tako je. Možda dizajn ponajpre za nas ovde i zemlje koja se do raspada graničila, hajde, sa Italijom, jer mi kada kažemo Italije, mi imamo zavodljive slike i koncepte već u glavi, pogotovo mi iz bivše Jugoslavije. A na pitanje zašto neko voli Italiju, ja mogu da uzvratim onim čuvenim protiv pitanja, pa za to treba razlog. Svi volimo Italiju i to je prosto onako jedan fenomen svih Evropljana, verovatno. A prvi tekst koji otvara knjigu nimalo slučajno je posvećen espresu i to je uvijek interesantno kada posmatrate Italijane. Nije bitno gde ste, da li ste na nekom stajalištu duž autoputa, da li ste možda u centralnom hotelu negde u Rimu, u Firenci ili nekom rubu ili periferiji. To je zadovoljstvo kog se oni apsolutno ni po koju cenu ne odriču i uvek je piju stojeći. To je zaista onako jedan interesantan fenomen. I kao što sam i pisao tu u tekstu, kafa je jako prihvatljivu cenu. Ima i to kod njih dosta govori o filozofiji, ako hoćete, života, ako to nije pretenciozno tako govoriti. Dakle, treba uživati u određenim stvarima. To je čitav ritual u kojem oni spremno učestvuju. Oni retko kada piju kapućino rano ujutru, to možda sa nekim briošem, kako oni zovu kroasane, to je za njih onako čitav dorčak. A o pastama i o drugim stvarima više sam pisao zato što su toliko sve prisutne. Naravno, kad čovjek piše tekst o pasti, ja sam shvatio da taj tekst ne može biti naročito dubok, pa sam onda nastavio bar hajde istorijski pregled koliko toliko valjan da napravim određenih stvari. Međutim, tekstovi o kapućinu i o espresu zaista onako govore o određenoj društvenoj i kulturnoj istoriji, kako je jedan napitak koji je bio relativno nepoznat pre par vekova u Evropi potpuno osvojio čitav svet. I zapravo mi kada kažemo ovde idemo na kafu, zapravo mi ne pijemo kafu više po turski ili pijemo kudi kamo manje nego recimo generacija naših roditelja. Mi zapravo podrazumemo italijansku kulturu kafe. I to je zaista onako interesantno. Oni naime do skora nisu ni imali Starbucks-e po Italiji, tako da. Dalje. Neće njih drugi valjda učiti kako se pravi kafa. I zaista mogu da vam kažem, fenomen je sledeći, moje iskustvo kafenisanja po Italiji, da gde god sednete, kafa će biti ili dobri, ili jako dobri, ili odlična. Nikada nećete popiti lošu kafu u Italiji.
3: I pošto nećemo otkrivati sve, pustit ćemo i naše slušalce da pronađu ovu knjigu i da je prouče, da je čitaju sa zadovoljstvom. Ipak, kao što počinjete kafom, završavate Stendalovim sindromom, sve ono što mi imamo kada negde otputujemo, pogotovo kada odemo u Italiju.
4: Jeste, završavam tu, to je tekst kada sam pisao zapravo knjigu, shvatio sam da bih voleo da za Stendalov sindrom bude poslednji tekst. Profesorka Zorica je predlagala da napišem nekakav irski rondo kojim će se oprostiti od Italije. Ja sam smatrao da to treba da bude Stendalov sindrom, koji je zapravo, kao što ste vi dobro primetili, moje priznanje trajne očaranosti Italije. Stendal, navodno, tako nam piše u onoj knjižici istorije italijanskog slikarstva, je pao u nesvest kad je video lepote Italije i tako dalje. To je onako prilično jedan termin i koncept, hajde da kažemo, mutan i onako neobičan, ali zato sam ostavio taj tekst da bude poslednji. I tu negde čini mi se da sam i citirao Jovana Hristića tu pri kraju kada kaže zaboravite na estetske koncepte i na ostalo, prosto uživajte u životu, uživajte možda u boravku u Italiji. I onda u istoj meri koju ova knjiga hoće da uputi možda čitaoci koji ne zna puno o Italiji, pa evo, zašto je espresso važan, zašto je stil ugaoni kamen italijanskog identiteta, zašto je dizajn postao tako važan za Italiju, šta je sprecatura i tome slično. Možda upravo tim tekstom kažem, pa dobro, ali ako vas sve to ne zanima, na kraju prosto uživajte u tvojoj zemlji, možda nemojte život shvatati tako olako i površno, nastojte da zagrebete malo, bar po ovim opštim mestima, jer ona nam uvek govore neke krupnije istine o zemljama koje imamo priliku da posetimo.
3: A ovo je knjiga o lepoti života. Nadam se da je i ova emisija našim slušalcima donala tu lepotu života i zadovoljstvo. Meni svakako jeste. Hvala Nikola.
4: Hvala vam puno na pozivu.
3: Nikola Varagić danas je bio sa nama. Preporučujemo njegovu knjigu Italija iz fotelje. Pronađite je, lepa, žuta knjižica, imat ćete lep pogled na nju i moći ćete lako da je uočite u svojoj biblioteci. Hvala još jednom.
4: Hvala i vama.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić boravi u Severnobačkom okrugu gde je razgovarao sa građanima i privrednicima. Nakon Palića Vučić je obišao gerontološki centar u Subotici i najavio da će zaposleni u socijalnoj zaštiti dobiti najveće povećanje plata u javnom sektoru. U septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge između Beograda i Budimpešte. Predsednik je obišao industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli kao i gazdinstvo Stanković u Bagremovu. Komemoracija generalu Ratku Mladiću biće održana sutra u 12 časova u Domu Vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Saopštio je njegov sin Darko Mladić. Pozvao je sve koji žele da prisustvuju sahrani da ukoliko su u mogućnosti koriste javni prevoz kako bi se izbegle saobraćajne gužve. Na obali jezera Gazivode na zahtev preduzeća Ibar Lepenac nastavljeno je rušenje objekata nakon što je 18. avgusta istekao rok koji je to preduzeće dalo za oslobađanje navodno uzurpirane imovine za koju tvrde da je u njihovom vlasništvu. Do sada je na jezeru Gazivode srušeno 17 objekata u vlasništvu Srba. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner nameravaju da uskoro otputuju u Kijev i Mosku, prenosi agencija TAS. Istovremeno nema mira na frontu u Ukrajini. Ruske snage gađale su Kijev i Odesu, a ukrajinske Soči. Došlo je do požara. U Belgorodu ima stradalih. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina bit će u narednih 7 dana više za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 234 dinara po litru, a cena benzina bit će 205 dinara. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 21, najviše dnevno od 33 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Slušali ste vesti.

U terminu dramskog programa od 18:32 možete slušati dramu Uskok Stojan Janković, Srđana Volarevića, radiodramski životopis jednog od vođa Uskoka u Ravnim Kotarima u 19. veku. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd.

0: 14. sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

Vokalizu Sergeja Rahmanjinova slušali smo u izvođenju Nareka Ahnazarijana, a u narednim minutima ćemo slušati njegov snimak prvog stava Moderato koncerta za violončelo i orkestar u C-duru Jozefa Haydna uz pratnju simfonijskog orkestra NHK iz Japana pod upravom Gian Andreno Zede.

0: dominantno sovjetske muzike i ostvarenja takozvane moderne muzike druge polovine prošlog veka, kako neoklasična, tako i avangardna, poput Ligetija, Kramba, Lutoslavskog i Britena. Nemam afinitet za baroknu muziku osim za dela Johana Sebastiana Baha. On je zaista večan i stil po sebi. Ali osim njegove nisam obožavalac barokne muzike koju sviram i volim da slušam, iako ona nije moj prvi izbor. Također nisam ljubitelj savremene muzike koja nastaje poslednje tri decenije. Naravno, i danas ima odličnih kompozitora i dela, ali uglavnom to nije moja sfera interesovanja, jer smatram da muzika mora u nečemu ostati muzika, a ne biti samo poigravanje zvučnim ili ritmičkim efektima. Dakle, sve dok u savremenom kontekstu delo ima melodijsku liniju i zahteva fraziranje, mogu se pronaći u njemu.
1: A phrasing, a melodic line, I can relate to it.
0: U nastavku emisije Vreme muzike Radio Beograda 2 slušat ćemo sonatu za solo violončelo Đerđa Ligetija u interpretaciji mog današnjeg sagovornika Nareka Ahnazarjana.

uz pratnju Ruske filharmonije pod rukovodstvom Dmitrija Filatova, odlomak rapsodije za violončelo i orkestar Arama Hačaturijana izveo je jermenski violončelista svetskog renomea Narek Ahnazarjan, koji je bio moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 i kome se zahvaljujem na zanimljivom razgovoru. U pripremi današnje emisije su učestvovali Andreja Petrović i Mateja Stevanović. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2, koji možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je Severnobački okrug. Na Paliću je rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i istakao da će u Suboticu doći kompanija iz autoindustrije koja će zaposliti 200 radnika. Vučić je najavio i najveće povećanje plata u javnom sektoru za zaposlene u sektoru socijalne zaštite, dok najstariji građani mogu od 1. decembra da očekuju povećanje penzija. A 14. septembra penzioneri će dobiti pomoć od 20.000, 27.500 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzija. Komemoracija generalu Ratku Mladiću biće održana sutra u 12 časova u Domu Vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju, saopštio je njegov sin Darko Mladić. Pozvao je sve da se uzdrže od provokacija i pokušaja da se spreči sahrana. Član medicinskog tima odbrane Ratka Mladića, dr. Ognjen Gudelj, smatra da je general ubijen nečinjenjem lekara i lekarskog osoblja pritvorske jedinice u Ševeningenu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa obavestila je posrednike da ne namerava da se vrati ranije memorandum o razumevanju sa Iranom, već želi novi sporazum koji bi obuhvatio nuklearni program Teherana i status plovidbe kroz Ormunski Moreus. Istovremeno, američki potpredsjednik J.D. Vance poručio je da Washington neće pregovarati sa Iranom dok ta zemlja ne prestane da napada brodove na tom strateški važnom plovnom putu, objavio je Financial Times. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina biće u narednih 7 dana više za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 234 dinara po litru, a cena benzina biće 205 dinara. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 21 stepen, najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. Bile su to vesti Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dragi slušaoci, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda. Moje ime je Branislav Sarić i sa vama ću provesti narednih 50-ak minuta. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo izveštaj sa jučerašnjeg otvaranja drugog nacionalnog festivala filma i televizije NAFIT u Kulturnom centru Zlatibor. Takođe, sumirat ćemo utiske sa Niškog filmskog festivala Više od igre, koji je završen juče svečanom ceremonijom i dodelom nagrada. Govorit ćemo i o festivalu ukrajinske književnosti, koji je održan sinoć u novim prostorijama Krokodilovog centra. A za vas smo i posetili Muzej primenjene umetnosti u kome je otvorena izložba Ma međuprostor autorke Jovane Čavorović. I na posledku saznaćemo kako je protekla premijera plesne predstave Nečista krv koreografa Miloša Isailovića u Budvi. Toliko za početak i pozivamo vas da ostanete sa nama do 15.50.

0: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
1: Emisija Kulturni krugovi, Radio Beograd 2. Imali ste priliku da čujete džingl sa Nafita, sa koga se javila Ana Vučković-Denčić. Dakle, u pitanju je nacionalni festival filma i televizije koji je otvoren sinoć na Zlatiboru, svečanom ceremonijom u Kulturnom centru Zlatibor, čime je zvanično počelo drugo izdanje ovog festivala posvećenog domaćoj filmskoj i televizijskoj produkciji.
2: Svečanost i otvaranje ovogodišnjeg NAFIT-a je, pored domaćih i svetskih filmskih autora, čelnika institucije kulture i drugih delatnika iz kinematografije, prisustvovao ministar kulture Nikola Selaković, koji je i otvorio festival.
3: Zlatiborski nacionalni festival ostaće kao naš generacijski doprinos izgradnji nacionalne kulture i još jedan kamen uzidan u bedem srpskog identiteta. Daću sebi za pravo da kažem da je ovaj festival jedan od naših pokušaja vođenja autentične srpske kulturne politike. Ministarstvo kulture pruža snažnu podršku ovom projektu, kojim se umetničkoj javnosti predstavljaju dela visoke kinematografske vrednosti, ali i kojim se sa umetničkom izvrsnošću spajaju kultura i turizam. Ovogodišnji festivalski program povezuje savremena ostvarenja sa slavnom i bogatom istorijom naše kinematografije kroz posebne programe NAFIT ove godine podsjeća na same temelje srpske umetnosti. I to ne radimo sami. I to što smo nacionalni svoji ne znači da nismo ni sa kim drugim. I zato smo srećni što su ove godine kao počasni gosti sa nama naši prijatelji, predstavnici ruske kinematografije, ali i kinematografije iz Sjedinjenih Američkih Država, kinematografije iz Narodne Republike Kine, možemo slobodno reći iz Evrope. Posebno je važan stručni simpozij posvećen pionirskom i vizionarskom filmskom stvaralaštvu jednog zaboravljenog lika srpske književnosti, srpske kinematografije, Stanislava Krakova. On je među prvima prepoznao snagu okretnih slika. Njegov filmski i književni rad dugo vremena skrajnut, ponovo postaje vidljiv našoj javnosti, upravo i na ovom mestu, na Nacionalnom festivalu.
2: Poseban osvrt na festivalu biće na rad i delo Pavla Vujsića i Olivere Katarine. Ovogodišnji partner manifestacije je Ruska federacija, koju predstavlja delegacija filmske organizacije Roskino, kao i Mihajl Švitkoj, predstavnik predsednika Rusije za međunarodnu kulturnu saradnju. Festival, koji se organizuje uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Filmskog centra Srbije i Kulturnog centra Zlatibor, zamišljen je kao godišnje mesto susreta filmske i televizijske industrije, na kom se počast odaje onima koji su svojim radom značajno uticali na međunarodno i domaće stvaralaštvo, među kojima je ove godine direktor fotografije Radoslav Ladić, koji kao direktor fotografije potpisuje filmove Variola Vera, Lepota poroka, Boj na Kosovu, Braća po materi, Vreme čuda, Ubistvo s predomišljem, Turneja. O nagradi govori Radoslav Ladić.
4: Pa svakako gledam kao krunu, zato što ja već imam 74 godine, polako odlazim iz profesije, što je prirodno i normalno, dolaze mnogi mladi snimatelji koji su jako daroviti. Tako da mi ova nagrada došla, čini mi se, u pravo vreme. A što se tiče mojih interesovanja u fotografiji, ona se svode na to da ispitujem šta je to što može da doprinese, koji je to snimateljski doprinos koji može da doprinese film. Time sam se i bavio sve vreme u snimanju praktično. Svaki put mora se pristupiti drugačije zato što su različiti filmovi i praktično fotografija treba da se podredi filmu koji se snima. Počevo od početka, da krenemo od kolorita, da će biti u hladnoj i toploj boji, sve zavisi od karaktera filma. Kako ćemo doprineti fotografijom da se film bolje razume i da se ovaj gledac praktično dovede u neko stanje koje mi želimo i raspoloženje. To je u stvari glavno u fotografiji su te stvari. Samo snimanje tehničko nije nikakav problem. Sada može da snimi kamera i bez snimatelja. Ono čime sam se ja bavio u stvari ta skrivena dejstva fotografije za određeni film. Dosta se stvari rešava i intuitivno. Pre nego što počne film, analizira se scenarijo, mi snimatelji to analiziramo, predlažemo reditelju rešenja, ali odabiramo stil snimateljski za tačno određeni film. Tako, na primer, nekom filmu odgovara snimanje uzanom optikom, nekom filmu odgovara široka optika, određeni kolorit, neki film treba snimati u određenoj kolorističkoj gami. Kako za koji film? Na primer, ako snimate film iz prošlosti, na primer, Prvog svetskog rata, sigurno nećete plasirati kolorit snažan u tom filmu, nego ćete praviti monokromatsku fotografiju, a za neku komediju, za neku savremenu temu, ići ćete na više boje. Mnogi reditelji su zainteresovani za fotografiju, neki više, neki manje. Na primjer, jedan od najzainteresovanijih za sliku je, na primjer, bio Živko Nikolić, s kojim sam radio film Lepota poroka, i ja to jako poštujem, jer reditelj vam daje onda mogućnosti da možete da se iskažete u potpunosti. Miša Radivojić, sa kojim sam radio i zadnji film, s kojim sam radio dosta filmova, jako polaže na fotografiju i mi toliko se dobro poznamo da više maltene i ne razgovaramo šta želimo, nego snimamo, kako mislimo da ne.
2: Ceremoniji je prisustvovala i čuvena glumica Anastasija Kinski, dobitnica ovogodišnjeg priznanja za doprinos svetskoj kinematografiji. Tokom manifestacije bit će dodeljena i druga prestižna priznanja u brojnim različitim kategorijama, i to za filmove i serije, premijerno prikazane između dva festivala. Tim povodom, 5. septembra, publiku očekuje posebna svečanost koja će biti i u direktnom prenosu na RTS-u, uz crveni tepih i prisustvo brojnih istaknutih ličnosti.

0: 15 sati i 15 minuta, Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, i sa Zlatibora idemo u Niš, gde je juče u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije završen Niški filmski festival koji je bio pod sloganom Više od igre. Nakon ceremonije i dodele nagrada na Nišavskom keju prikazan je domaći film Hajduk u Beogradu Milana Todorovića. Prilog za vas pripremio je Zoran Marković.
1: Voditelji svečanog zatvaranja, glumci Anđelka Žugić i Marko Janketić, najavili su da je nagradama odlučivao žiri u sastavu Katarina Žutić, Ivana Vuković i Paulina Manov.
2: Ove godine prvi put, sem što je festival potpuno u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije, prvi put smo gledali filmove iz selekcije iz dve sezone. Dakle, mi kao žiri smo imali veliki i težak zadatak da damo upola manje nagrada od onih koje bi inače dobijali glumci. I sad predajem štafetu mlađoj koleginici.
3: Jako srećna što sam baš ove godine deo ovog festivala, mada nisam poželela nikada da budem u ovoj najnezahvalnijoj ulozi, ulozi žirija, žirantkinje, ali baš me to podsjetilo i opomenulo da nekada treba prepoznati kada izađemo iz zone komfora, kad su neke druge stvari koje su neki viši cilj, smisao koji prepoznamo u pitanju.
1: Čuli smo Katarinu Žutić i Ivanu Vuković, dok je Paulina Manov bila odsutna zbog obaveza. Najprestižnije priznanje Niškog filmskog festivala Grand Prix za najbolje glumačko ostvarenje dobio je Vučić Perović za ulogu Dejana u filmu Oče naš, reditelja Gorana Stankovića.
4: Ovaj festival, ovo iskustvo, za mene to neprocenjivo. Nisam bio prisutan kada je bilo otvaranje i kada je bila projekcija Oče naš, ali sam dobio slike svih vas koji ste tu, te kiše koja lije i ti kišobrana koji su otvoreni. To je jedna priča za potomstvo. To ću pamtiti. Hvala vam. I ovo je poslednje, obećavam. Hvala vam što ste me prigrlili, što ste me prihvatili, i mislim da su ovog leta zvanično počeli časovi ljubavi između vas i mene. Hvala.
1: Stručni žiri na čelu sa glumicom Anastasijom Mandić odlučio je da za najbolje glumačko komediografsko ostvarenje u domaćem filmu Milorad Mandić Manda dobije Anđelka Žugić za ulogu Dragane u filmu Svadba reditelja Igora Šeregija.
5: Milorad Mandić Manda, kada kažemo to ime, samo više ništa nije smešno. A opet s druge strane, kada se setimo tog čoveka, razvuče nam se osmeh od uva do uva, je zar ne? Manda je bio glumac koji je umeo sve da nas nasmeje jakom, grohotom, a u isto vreme da nam tim smehom nešto zbiljnije kaže. Manda je bio glumac koji je umeo da od svake situacije napravi komediju, čak recimo od ovog vremena u kome živimo. Zato mi je ova nagrada stvarno velika čast i odgovornost, jer nosi ime čoveka koji je smeh ozbiljno doživljavao i verujem da bi on imao za ovu priliku neku dobru opasku, neku dobru repliku, a ja ću pozajmiti večeras jednu njegovu kultnu Kulturo EVM.
1: Za 6 dana koliko je trajao festival, publika je mogla da pogleda 21 filmsko ostvarenje, 3 srpske premijere i jednu svetsku. Posle ceremonije dodjele nagrada prikazan je i posljednji film planiran za ovaj festival po romanu Gradimira Stojkovića u režiji Milana Todorovića Hajduk u Beogradu.

0: U Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu sinoć je otvorena izložba Ma među prostori Jovane Čavorović. Reč je o izložbi keramike koja objedinjuje radove nastale tokom autorkinog trogodišnjeg boravka na Institutu za tehnologiju i dizajn keramike Ishoken u Tadžimiju u Japanu. Realizaciju izložbe podržala je ambasada Japana u Srbiji i za kulturne krugove izveštava Anja Davidović.
1: Izložba Ma među prostor donosi radove izvedene u porcelanu koji, kako se navodi, preispituju odnos ideje, materijala i postupka. Tokom svog trogodišnjeg boravka u Japanu, umetnica Jovana Čavorović susrela se sa principima japanske estetike i kulture, koje je uklopila u svoj umetnički izraz, poput vabi-sabija, pronalaženja lepote u prolaznosti i nesavršenosti i kintsugija, tehnike popravljanja keramike zlatom u kojem proces popravke ostaje vidljiv. U samom naslovu izložbe nalazi se pojam Ma, koji, kako ističe kustoskinja Jelena Popović, predstavlja međuprostor kao relacionu prazninu. A kako prepoznajemo ove uticaje u radovima, otkriva Jelena Popović.
2: Ona je sve ono što je stvarala u Japanu nadovezala na ono što je stvarala pre toga u Srbiji, tako da je prilagodila zapravo svoj umetnički senzibilitet novim kulturološkim uticajima. Kroz njene radove se u potpunosti vidi proces rada, vide se namerne greške, namerni spojevi, zapravo to sve ima veze mnogo sa tom filozofijom koja negde u nesavršenom pronalazi lepotu. I svakako da je taj rad u Japanu u jednom od najznačajnijih centara zapravo za tehnologiju i keramike i porcelana doprine o tome da ona uz utice kulture gde je stvarala napravi radove koji su negde mešavina njenog ličnog senzibiliteta i utice kulture. I takođe ono što je značajno jeste poigravanje sa formama velikih dimenzija. I to ono što je publici verovatno može da bude najzanimljivije, jer je keramika obično usko vezana za neki upotrebni manji predmet. Ovo su skulpture velikih dimenzija i to ono što je specifičnost ovih radova.
1: Izložba Jovane Čavorović organizovana je u okviru Salona savremene primenjene umetnosti i dizajna. O važnosti ove izložbe za program Salona govori i direktor Muzeja primenjene umetnosti Stevan Martinović.
3: Za razliku od, rekao bih, uobičajenih programa Muzeja primenjene umetnosti, a možda i muzejskih programa koji uglavnom referišu na prošlost, istoriju, nasleđe kao nešto što je prošlo i što sada se reinterpretira u sadašnjosti, saloni Muzeja primenjene umetnosti veoma vibrantno i snažno odgovaraju i prate savremenu likovnu i primenjašku scenu, tako da je za nas sam salon primenjene umetnosti, a pogotovo i ova izložba Jovane Čavorović MA, odnosno u međuprostoru, veoma važna kao jedno sagledavanje savremene umetničke scene i prisutno samog muzeja u prostorima, dakle, koji nadilaze samu našu izgradu, a i polje delovanja, tako da na neki način muzej ne samo da prepoznaje umetnike, već i afirmiše njihov rad za ono što će predstavljati u budućnosti.
1: Izložba Ma među prostor Jovane Čavorović otvorena je za posetioce do 24. septembra u Muzeju primenjene umetnosti.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Eko.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
1: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Poštovani slušaoci, približavamo se kraju današnje edicije Kulturnih krugova, a poslednja priča za danas vodi nas u domen savremenog plesa. U okviru jubilarnog 10. festivala Ćirilicom, koji je trenutno u toku, sinoć je u Budvi na trgu između crkava u Starom gradu izvedena premijera plesne predstave Nečista krv. Ovo ostvarenje rađeno je po motivima čuvenog romana Borisava Bore Stankovića, koreografije je Miloš Isailović, muziku je komponovala Ana Krstajić, a dramaturgiju potpisuje Igor Koruga. Sve ono što u romanu Bore Stankovića pulsira između neizrečenog i neizbežnog u predstavi Nečista krv dobija novu scensku formu, odnosno postaje pokret. Kroz savremeni ples, kako se navodi, dodatno su naglašeni njegova tama, strast, unutrašnji nemir i snaga, dok se poznata priča otvara za nova tumačenja i drugačiji doživljaj. Naša Sonja Todorović-Šegrt razgovarala je sa koreografom i autorom predstave Milošem Isailovićem.
2: Radi se vrlo lako kad je u pitanju neko kao što je Bora Stanković i kad je u pitanju taj 19. vek koji je bio vrlo živopisan i koji je bio vrlo nekako prisutno značajan. Znalo se da će taj 19. vek da se prožima i kroz celu budućnost, tako da tu neku Sofkinu sudbinu i dan danas prolaze neke žene. Tako da nije bilo teško ni malo, a pogotovo kada imaš 7 moćnih talentovanih žena koje jednostavno prate svaki tvoj korak, svaku tvoju zamisao. To su sve mlade žene, talentovane žene sa iskustvom, sa perspektivom, tako da je baš bilo nekako, iskreno da kažem, lako, dok mnogi me pitaju kako je bilo pretočiti Boru Stankovića u plesni.
3: Upravo sam ja to tevele pitan.
2: Ali je bilo vrlo, vrlo inspirativno, iskreno, moram da kažem. Dok mi je, na primjer, prije kad sam radio Zidanje Skadra ili Orvelovu farmu ili Magbeta Šekspirom, bilo sam, tim sam se borio, možda nisam bio dovoljno iskusan kao sada, jer prošlo je od toga 10 godina, ali u stvari da, rekao bih da za Boru Stankovića moraš imati neku mentalnu i pogotovo emotivnu zrelost. Hrabru Sofku kroz knjigu i obeležavaju ti njeni muškarce, to je otac, pa taj mladi njen muž za koga se nasilno udaje, pa njegov otac koji tu naravno i oblikuje mentalnu snagu i propast same Sofke, ali ja nemam muške igrače, nemam muške likove, nego sam pokušao da u odsustvu fizičkog tela muškog kroz scenografiju i kroz svetlo dovedem na scenu u prisutnosti mušku snagu, stup kuće, tu neku tradiciju, taj možda neki i šovinizam.
3: A kako je došlo do ove saradnje sa festivalom i to jubilarnim Ćirilicom?
2: To je sve počelo sa Zidanjem Skadra i jednostavno kreirati za neki tako festival koji promoviše i neguje srpsku kulturu i umetnost je po meni zaista bitna stvar i nekako uvek tu i kad radimo i kad radim, kada dobijem neku priliku ili poziv, znam da ću da dobijem neko veliko srpsko delo koje treba da se pretoči u pokret.
3: Aha, o Nečista krv je bila tvoja ideja ili festival?
2: Njihova, nije bila. Ja da se pitam, iako eto sad kažu da sam iskusan, nikad i dalje ne bih birao tako neko veliko delo koje je već viđeno i kroz TV i kroz dramu i kroz operu, tako da sviđa mi se to. Muzika je...
3: I ko je radio uopšte muziku?
2: A muziku je radila fantastična, mlada, uspešna i perspektivna Ana Krstajić, koja radi sa našom filharmonijom, koja radi po inostranstvu, koja je također i kompozitor za Stefanu Milenkoviću, jedna perspektivna, mlada, ekstremno talentovana osoba. I muzika je... Ja sam baš hteo, zato što sam hteo da stavim Sofku u današnje vreme i da jednostavno kroz nju radim neku retrospektivu svake žene sadašnjice, pa sam hteo da muzika također bude naravno malo moderna i kroz neki elektronski ili moderni prizvuk, ali također smo se trudili da se provlači ponegde blago neki tihi etno, pa kao i neki prizvuci tog juga, kao i sama pesma Zemi me zemi ide onako iz nekog trećeg plana, iz neke treće sobe, tako da pruža neku atmosferu da gledaš 19. vek, a osjećaš se vrlo moderno.
1: Sa koreografom i autorom predstave Milošem Isailovićem razgovarala je naša Sonja Todorović-Šegrt.

Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo pripremili za vas ovaj petak. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Zoran Uzelac, Bojan Milanović, Ivana Mandić, Predrag Vasić. Ja sam Branislav Sarić, želim vam prijatan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je Severno-Bački okrug. Najpre je na Paliću posetio osmočlanu porodicu Ćupić, a zatim korisnik je gerontološkog centra u Subotici. U Bačkoj Topoli je bio na poljoprivrednom gazdinstvu i obišao pogon industrije mesa Topola i preduzeće Agrokoncu u Malom Iđošu. Razgovarao je sa građanima i privrednicima, najavio je nove investicije i nova radna mesta. Komemoracija generalu Ratku Mladiću bit će održana sutra u 12 časova u Domu Vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju, saopštio je njegov sin Darko Mladić. Pozvao je sve da se uzdrže od provokacija i pokušaja da se spreči sahrana. Planirana poseta Kijevu specijalnih izaslanika američkog predsednika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera sutra i u nedelju dovedena je u pitanje nakon što je, prema navodima Kijev Independenta, Witkoff izrazio zabrinutost zbog bezbednosne situacije, dok Rusija navodno upozorava da bi njihov dolazak u ukrajinsku prestonicu bio opasan. Informacije dolaze nakon što je predsednik Volodimir Zelenski izjavio da su Witkoff i Kushner potvrdili mogućnost dolaska u Ukrajinu. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina narednih 7 dana više su za po 2 dinara. Evrodizel košta 234 dinara po litru, a cena benzina je 205 dinara. Po odluci vlade, smanjenje akciza na gorivo od 20% produžava se do 13. septembra. Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Temperatura od 12 do 21 stepen, najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. Čuli ste vesti.

U terminu dramskog programa od 18:32 možete slušati dramu Uskok Stojan Janković, Srđana Volarevića, radiodramski životopis jednog od vođa Uskoka u Ravnim Kotarima u 19. veku. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gutenbergov odgovor.

0: 17 časova.
1: Kakva drama.
2: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
1: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
2: Nije tačno. Život piše romane.
1: Ja, sve shvataš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
2: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštali. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
1: A to niko ne želi da sluša.
2: E, dramski program je svima već preko glave.
1: A to je dosadno.
2: Mani, okani me se, dramski program
1: je
2: dramski program.
1: Ja, šta ti, zašto je drama?
2: Mnogo
1: treba nam malo da čujemo.
3: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

Ja sam vrata koje odvajaju dva sveta, večito skrivena i poznata samo piscima priča i bajki. Mnogu decu su odrasli ubedili da ne veruju mene, koje otvoram puteve u nove univerzume, dimenzije i svetove. Oni su sebični i žele da sačuvaju svu magiju za sebe. Ali ja nisam samo obična vrata šarenih boja, već sakriveni i začarani prolaz u druga vremena i svetove. Drugi naziv za mene je portal. Internacionalni naziv koji zvuči mistično i zagonetno na svim jezicima. Tamo, sa neke druge strane, krije se magičan svet vila, koje vas mogu pogledom začarati. Sirena koja vladaju vodom i mogu čak i vama dati sposobnost disanja pod vodom. Jednoroga sa grivama magičnih moći i vanzemaljskih bića svih boja i oblika. Da li imate hrabrosti da prođete kroz mene?

0: Stojim ovde godinama i odvajam jednu sasvim običnu učionicu od ostatka škole. Samo što ne shvatam zašto baš kroz mene niko ne želi da prođe i zašto sva deca izlaze uplakana. Već godinama se pitam zašto me učenici ljutito zatvaraju i udaraju kad ja tu ništa nisam kriva. Jedina osoba koja dobrovoljno ulazi u ovaj kabinet je nastavnica koja predaje fiziku. Čak i ostali nastavnici izbegavaju da drže časove ovde jer se učenici žale da odavde nemaju lepe uspomene i mole ih da izaberu bilo koju drugu učionicu. Manje sam voljena čak i od brata kabineta matematike. Ja prosto ne razumem šta pogrešno radim. Možda nisam renovirana godinama i kvaka mi kad tad otpadne, ali decenijama čuvam dinamometre, tavlu, markere i sve izgubljene stvari koje su deca ostavljala za sobom u žurbi da pobegnu odavde. Evo baš sad slušam kako jedna učenica odgovara.
1: I dobro, znači krećemo sa odgovaranjem, samo da vidim. Aha, idemo redom. Znači, Aleksić.
2: Jo, nastavnice, molim vas, nemojte. Nisam ništa učila.
1: A stvarno, a što si tako pametno radila da je važnije od fizike?
2: Pa imali smo test iz matematike i kontrolni iz engleskog. Pitala je nastavnica istoriju i sve to ove nedelje. Stvarno nisam imala vremena.
1: Nisi imala vremena? E pa evo ti vremena da popravljaš. Sedi jedan.
2: Ali nastavnice, molim vas, evo naučit ću za sledeći čas, bilo što će da uradi, molim vas, ne treba mi jedan.
0: Ne mogu više da slušam ove jadne učenike kako se muče. Moram da im pomognem, ali prvo moram da se dogovorim sa prozorom. Dobro je, vidim da je sad otvoren. E sad moram ja malo da se odškrinem. Tako, sad samo da dune vetar. Evo ga. I... ovo je bolelo. Ali bar je nastavnica prestala da ispituje. Evo je, dolazi. Jao, pa nemoj tako, boli me. Vidiš da ne mogu da se otvorim. Što si tako navalila? Jao, u pomoć. Ne.
1: Ups, izgleda da sam polomila kvaku.
0: I tako je nastavnica morala da pozove domara, koji je petljao oko mene do kraja časa. U cijeloj toj zbrci nastavnica više nije mogla da ispituje i bila sam jako zadovoljna što sam uspela da spasim ostale učenike. Samo je jadna Aleksićka nastradala. Ali šta ćete, tako je to sa onima koji se prezivaju na A.

0: uvek stojim zaključena i čuvam sobu jednog tinejdžera koji, otkako ušao u pubertet, više sedi zaključen u sobi nego što radi bilo šta drugo u životu. U poslednje vreme ni mamu ne pušta unutra, a kad se smiluje, to ne zvuči ni malo prijatno.
1: Izlazi iz sobe! Već dva dana nisi vrata otvorio. Moraš nešto da pojedeš.
2: Da, da, evo sad ću da izađem.
1: Ma ti mene ni ne znaš. Izlazi iz te sobe!
2: Nisam gladan, ostavi me.
1: Ovo više nije u redu. Baš me zanima šta ti to toliko radiš, da ne možeš na minut da dođe da provedeš malo vremena sa porodicom.
0: I tako već tri dana sedi unutra i ne sluša nikoga, a ja sam postala totalno klaustrofobična. Ali, sutra je ponedeljak i morat će da izađe da bi otišao u školu.
2: Mama, mene boli stomak. Neću sutra da idem u školu.
0: O, ne.

0: je dan u zgradi i ja sam opet na zadatku. Moj posao kao vrata sa najboljom špijunkom u celoj zgradi je da nadgledam sve i svakog. Svakog dana pratim svaki pokret koji se desi u ovoj zgradi i danas nemam nameru da prekinem svoj besprekoran niz. Znači, da vidimo šta se dešava.
1: Šta tu radiš?
2: Zalivam cveće, kao i svako jutro.
1: Zar ti nisam 100 puta rekla da ne diraš moje cveće?
2: Ja sam tebi rekla da to što cveće stoji blizu tvog stana ne znači da je tvoje.
1: Šta? Hoćeš da kažeš da su ove muškatle tvoje? Molim, pa to je krađa. Prijavit ću te.
2: Ma ja ću tebe. Ma vidjet ćeš.
1: Ma tužit ću te. Aha.
0: Kao i svako jutro, Živka iz stana 4 i Radojka iz petice ne znaju koja je koju cvećku posadila i gde. Opa, šta to imamo ovde?
3: Dobro, znači spremna sam. Mama, krećem!
4: Čekaj, Marija, jesi ponela opravdanje?
3: Ju, zaboravi.
4: A ključeve?
3: I to.
4: Ma vraći se ovamo da te proverim ja.
0: Ni tu ništa novo. Samo zaboravna Marija i njena odgovorna mama u stanu 7. Ali tek stižemo do moje najbolje drugarice. Vrata do mene, odnosno stana 10, u kom živi jedna živahna porodica, čija je najmlađa ćerka najbolja drugarica devojčice, koja živi u stanu koji ja čuvam. Možda se vama čini da je moja pozicija dobra, ali vi ni ne znate da se preko puta mene nalazi moj najveći neprijatelj. Blindirana vrata. Od kad sam došla u ovu zgradu, stalno se takmičim sa tim snobom. Ona su se uvek hvalila svojom snobovskom porodicom, ali se u mojoj kući uvek čuje dečiji smeh i za razliku od njih, kroz mene stalno neko prolazi.
5: Jao, nemoj mi reći da opet neće da se otvore.
3: Ma imam ključ, samo nešto neće.
5: Šta se dešava?
3: Ne znam. Izgleda da su se vrata zaglavila.
5: Pa kako sad?
3: Ne mogu da pomerim ključ. Gurni malo.
5: Pa neću da slomim kolak.
6: Šta je? Zaglavilo se?
3: Da, ne možemo da otvorimo vrata.
6: Ma sad ću to ja. E, svaka čast. Neće ni da mrdnu.
5: Pa ne znam, probala sam da otključam kao i obično.
3: Nema šanse, stvarno se zaglavila.
4: Deco, što stojite tu?
5: Ne možemo da uđemo, zaglavio se ključ u bravi.
6: Ili su vrata odlučilo da ne rade danas?
4: Radim ja.
5: Jel ste čuli?
6: Ma ne.
4: Čujete.
3: Ko? Ko priča?
4: Ona u kojoj gledate već 5 minuta.
5: Ma pusti, svašta čovjek čuje kad se iznervira.
3: Dobro, ako već pričaš, možeš li da se otvoriš? Pa žurim.
4: Mogu, ali ne tako kako pokušavate.
7: Molim?
4: Ceo život me vučete, udarate, vičete. Kao da sam ja kriva što stojim ovde već toliko godina. Ali ja nisam samo prepreka. Ja slušam. Slušam svako ko prolazi kroz hodnik, ko ulazi i izlazi iz stanova ove zgrade. Slušam svađe, smeh, tugu, strah i svega toga naučila sam jedno. Da samo pošteni i pažljivi ljudi mogu zaista da prođu. Ne silom, nego srcem.
5: Gde da prođu?
4: Tamo gde pažnje i strpljenje grade mostove, a ne zidove. Gledala sam roditelja kako podučavaju decu i shvatila sam da samo oni koji slušaju, koji poštuju i koji ne žele da povrede, samo takvi dolaze do onog što je vredno.
3: A šta je to zapravo vredno?
4: Svaka reč koju izgovorite ili napišete drugima, svaka iskrena i pažljiva reč, ima snagu da otvori vrata koji izgledaju nepokretno. Čak i ona najteža, najčvršća vrata mogu da se pomere kada ih dodirne prava reč.
3: Pa ne znam ja, ovo su samo vrata.
6: Ma ja u to uopšte ne verujem.
4: Zato ste tu da se uverite. Pokušajte ne silom, nego rečima. Iskrenim i lepim rečima.
5: Znači, ako kažemo ono što mislimo, i to iz srca, možda se stvarno pomere.
6: U redu, pa hajde da probam.
7: vrata, želimo da uđemo, molimo vas.
3: Molimo te da se otvoriš.

0: Vidite, otvorila su se.
1: Ne mogu da verujem. Stvarno je upalilo.
2: Zapamtite ovo. Lepom rečju možete otvoriti vrata koje su najčvršće. Nije važno koliko su teška ili čvrsta, prava reč, iskreno izgovorena, pomera sve prepreke u vašem životu.

0: Dobroveče, u čemu je problem? Što ste me zvali?
1: Dobroveče. Pozvao sam vas na otvorena vrata jer je vaš sin vandalizovao školsku imovinu.
0: Šta? Crtao po klupi? Ma dajte, to su dečija posla. Znate, ja bih sad morala da krenem.
1: Stanite. Bojim se da je nešto mnogo gore. Vaš sin je razvaljivao i šarao po vratima dečijih ormarića.
0: Moj sin? Moj sin?
1: Da, da, vaš sin.
0: To je laž. Moj sin to nikada ne bi uradio. Neko je podmetno u mom sinu.
1: Pa vidite da bi.
0: Molim? Pa vi još njega optužujete.
1: Ne, daleko od toga, nego hoću reći, nikomu nije podvalio.
0: A kako vi to znate? Pa dakle vam dokazi?
1: Snimila ga je nadzorna kamera.
0: Dobro, i?
1: I sada je pokrenut disciplinski postupak.
0: Molim? Pa vama treba disciplina.
1: Što?
0: Da ne zabijate nos u tuđa posla. Doviđenja.
1: Čekajte, ko će da plati štetu?
0: Doviđenja! Doviđenja!

0: samo gledam ljude kako prolaze kroz mene i ne obaziru se. Nekad se čak i ljute, kad su nepažljivi pa ja zatvorim vrata. A oni još uvek nisu ušli i onda se mnogo naljuta. Mislim, u takvim situacijama mi bude žao. Ali šta ja mogu kad ne vode računa? Pre neki dan se baš desila ova situacija.
1: Izvinite, samo malo ako mogu da prođem, samo... Ovo stvarno više nije u redu. Ovolika gužva na stanici, ne može da se diše. Trebalo je lepo da krenem na vreme. Kasnim na voz, molim vas, pomerite se.
2: Brzi voz po Provaradinu je postavljen na četvrti kolosek. Polazi u 17:20.
1: Pomerite se odmah.
2: Molimo sve putnike da se pomere od voza koji upravo polazi.
1: Vrata voza nisu zatvorila, ništa od ovoga se ne bi ni desilo.
0: I tako je to bilo još mnogo puta. Ja osuđena, ni kriva, ni dužna. Zato vas molim, dragi putnici, krenite na vreme i ne krivite mene kada zakasnite.

poštovanje. Ovim zanatom sam počeo da se bavim ne znajući da ću početi ovaj zanat da radim. Ta priča je započela jednim zanimljivim tokom. Kao jedan od mojih prvih poslova s kojim sam ja zapravo i počeo da se bavim, to je bio magacionerski posao. Taj magacionerski posao je bio kod jednog gospodina koji se, kažemo, bavio veleprodajom bravarske opreme. To su bili cilindri, brave, kvake. Ja sam, naravno, kao jedno mlado lice, hteo da zaradim pare, hteo posao, sve to je, mislim, normalne stvari, što bi se rekao, za godine. Počeo sam time da se bavim, ali kako je vreme prolazilo, počeo sam sve više i više o tom zanatu da učim i počeo sam da shvatam kako neke stvari funkcionišu, kako se neke stvari, jel te, i popravljaju. Instalacija vrata, instalacija bravi, sigurnosnih sistema, sve u tim radovima. I iskreno, u jednom trenutku sam i razmislio, možda bi ja i trebao da počnem stvarno ovo da radim. Zato što sam vidio da je, ne samo da je zanimljivo, nego i puno toga ima i da se nauči. To je tip zanata koji non-stop evoluira, tako bi moglo da se kaže. Non-stop ima novih sistema, non-stop ima novih varijanti, boljih opcija, jačih opcija, lepših opcija, uvek. I uvek imam prostora za razvijanje. Ima više posla, ali ne iz perspektive da kažemo, vrata se brže i više kvare. Već je više u smislu da ljudi, kao ljudi generalno, postaju sve više nezainteresovani za, da nazovemo, neke osnovne stvari. Dosta ljudi ne bi da odvoje 5, 10, 15 minuta vremena istrage da vide za neke probleme koji bi eventualno mogli i sami da reši. Neki ljudi prosto nalaze rešenje u tome da se pozovemo, to jest da se pozove majstor. I prosto u tom smislu, da, ima više posla, ali ne iz razloga koji bi ja voleo. A takođe, ne, druga strana novčića, da se objasni, a to je da sistemi koji se danas proizvode, naspram, na primer, pre 5 ili 10 godina, su značajno bolji, značajno jači, značajno sposobniji, univerzalni sistemi koji mnogo su većeg kvaliteta nego

do sada što sam radio, to je bio jedan projekat vezano za firmu Gigatron. U suštini, objekat novi koji se tu otvorio, mi smo dobili taj projekat da radimo i iskreno da kažem, nije što je bio komplikovan kao u zanatskom smislu. Više je bio komplikovan u organizacionom smislu. Sad, ne želim da se napravi neka loša poruka, to su bili divni ljudi, to, sve je to bilo uz fenomenalne saradnje. Ali, što se tiče posla, to je bio rok od 8 sati uvr glave da se sve uradi, ceo objekat. Pošto sve je to tako brzo bilo, i razumem, posao ide brzo, sve ide brzo, život ide brzo, sve mi je to jasno, ali to je bio jedan od dosta komplikovanijih poslova. To je stvarno bilo od 10 ujutro do 10 uveče, ceo dan, apsolutno, samo rad. Ali, sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je uspešno bio i urađen taj posao, sve smo uspeli da završimo, sve je bilo urađeno na vreme, gospoda su bila zadovoljna, sve je kako treba.

najbitniji savjet koji bi mogao da dam nekome koji bi htio da se bavi ovakvim zanatom je sljedeći. I taj savjet ne važi samo za zanat, nego i generalno važi za sve ostalo. A to je da šta god budeš počeo raditi, nećeš biti dobar u tome. Sad znam, to zvuči čudno, ali to je činjenica. Šta god počneš da radiš, nećeš biti u tome. Nećeš biti dobar u tome. Ali, to je jako bitan deo procesa da bi naučio kako da radiš nešto. Kroz propadanje i neuspeh ti učiš svoje greške i mane. A da bi mogao da napreduješ, mora da si svjestan svojih grešaka i mana u svom neznanju. Tako da, mogu da završim sa tim što sam čuo jednu rečenicu, neko bi rekao, dosta često se kaže ta rečenica, ali ne znači da nije tačno. Da ti, individualno kao osoba, znaš da tebe tvoj uspeh čeka nakon 10 neuspeha, ti bi jurio glavom kroz zid da uhvatiš svih 10 neuspeha, da bi došao do tog uspeha, samo da znaš da te 10 odvaja od uspeha. Tako da, samo probaj i nastavi dalje. To je najbitnije.

0: Dobar dan, da li biste mogli da mi se predstavite?
1: Ja sam Igor Vesković.
0: Kako se deca uglavnom ophode prema školskim vratima?
1: Loše se ophode, lupaju mnogo.
0: Da li više problema prave mlađi ili stariji učenici?
1: Stariji.
0: Da li se dešava da učenici namerno oštećuju vrata?
1: Pa ne namjerno.

0: Dobar dan, ja sam Aleksandar Kiluva, domar osnovne škole Zmaj Jovan Jovanović.
1: Da li nepažljivo ponašanje može biti opasno i po decu?
0: Naravno da može.
1: Da li vam učenici pomažu da popravite vrata?
0: Retko oko vrata, ali oko nekih drugih stvari nam pomažu.
1: Šta biste poručili učenicima kako da se pravilno ponašaju prema vratima?
0: Pa da što manje lupaju vratima i da ne udaraju vrata sa nogom kao što često to rade.

pre više od 90 godina. Paralelno sa radom na ciklusu Voices, angažovao se i na audio-video formama Passengers i tom prilikom koristio različite muzičke žanrove i animaciju. Tokom nekoliko poslednjih godina učestvovao je sa svojim digitalnim radovima u Poljskoj, a bio je i član međunarodnog žirija na Smederevskom međunarodnom takmičenju pijanista 2024. a takođe i na Kipru, gde je učestvovao u radu žirije na konkursu Aphrodite Voice. Rana dela Predraga Milojkovića krenula su putem stila njegovog profesora Vlastimira Trajkovića postmodernim eklektičkim izrazom koji je duhovito i neposredno preplitao razne postojeće tradicije klasične i komercijalne muzike. Postepeno se iskristalisalo zanimanje za tembar i kontrolisanu aleatoriku koje je raslo paralelno sa kompozitorovim usavršavanjima kod vodećih evropskih stvaralaca avangardnog, modernog i postmodernog izraza. No, u njegovim je ostvarenjima, bez obzira na klasični, odnosno elektronski i digitalni mediji, uvek postojala standardno osmišljena pregledna dramaturgija, logični rast i razvoj muzičke misli, čak i motivski rad, pa i kontrapunktske tehnike, ali i ovakav vremenski i fakturni muzički tok bio ostvaren veoma raznovrsnim, svakako ne i tradicionalnim zvučnim bojama i koloritom. Milojković je u svojoj muzici na jedinstven i modern način prožeo tradiciju i istraživanje, klasičnu kompozicionu tehniku i digitalne metode rada sa uzorcima, tehnike umnožavanja, nadovezivanja i superponiranja. Preglednost i strogost forme autor je obogatio kratkim odsecima kontrolisane alatorike u kojima zvuk, bez obzira da li potiče iz klasičnog instrumenta ili semplera, dobija omeđenu slobodu, a da bi se postigao neobičan sonoristički efekat. Njegova kompjuterska ostvarenja su svojevrsni pandani klasičnim muzičkim formalnim zahvatima, a dela za klasični instrumentarijum imaju fakture i neobične tonske boje njegovih kompjuterskih igara sa zvukom. Boje su autoru toliko važne, pa i stvaralački i sinestezijski izazovne, da je već odavno ušao i u video art, pa je neka svoje ostvarenje i kreirao kao interaktivne, dinamičke i aleatoričke relacije između zvuka i slike. Nažalost, takva dela nisu pogodna za radijsko emitovanje, upravo zbog nužnog odsecanja celokupne vizuelne komponente, no slušat ćete njegov isključivo elektronski, odnosno kompjuterski ciklus Voices, kome je autor doduše priključio i vizualnu komponentu, no njen izostanak neće biti presudan za veoma poseban utisak o delu. Naime, ovaj ciklus kompozicije se između ostalog bavi i prostornom distribucijom zvuka, putovanjem zvučenja kroz prostor, raznim eho efektima, tako da se nedostatak vizualne komponente može apstrahovati. Evo šta je o tome zapisao sam autor. Ciklus Voices svoje korene ima u delu za vibrafon, dva mala gonga i zvončiće. Kompoziciji nastalo i kao poručbina za Nordic Percussion Festival, na koji sam pozvan da uzmem učešće. Sam festival obuhvatio je direktnu saradnju sa izvođačima, mentorima, veliki broj online predavanja, konsultacije u sugestije da se koriste alternativne tehnike komponovanja. Meni je kao saradnik bio dodeljen perkusionista za koga je bazično i trebalo napisati kompoziciju za vibrafon sa dodatkom instrumenata i tehnika po slobodnom izboru. U ovom delu sam koristio ljudski glas, repetitivnost, poliritmiju, ali i delimično kontrolisan elemente aleatorike i napredne tehnike izvođenja. Kompoziciju je premijerno izveo renomirani perkusionista Christian Manca u okviru festivala Nordic Sound u danskom gradu Aarhusu. Ciklus Voices obuhvata ukupno 8 kompozicija i realizuje se nakon prvog dela u ciklusu, nadalje u elektronskoj formi. Leitmotiv koji se provlači tokom celog ciklusa je ljudski glas, kao bazično najstariji muzički instrument. Ideja i želja mi je bila da se uz pomoć elektronskih medija neposredno vratim korenima muzike, ali i da ih često menjam do neprepoznatljivosti. Također, udarački instrumenti kao sledeći korak u nastanku muzike su modifikovani polimorfnim i poliritmičkim tokom. Mestimično su poluimprovizacijama doveli do slobodnog tumačenja ritma, sekvence, kadence i metoda
melodije gde se to i danas slutiti. Ciklus je nastao u periodu 2021. do 2025. godine. Poslednja kompozicija je rekapitulacija svih prethodnih delova ciklusa. Slušamo sada ciklus Voices, od kojih je prva kompozicija za vibrafon, dva mala gonga i zvončiće, a izvodi je Kristijan Manca. Ovaj snimak je načinjen na festivalu Nordic Sound 2021. godine.

U emisiji Autogram slušamo najnovije dela Predraga Milojkovića. Bio je ovo početak ciklusa Voices, Voices No. 1 za udaraljke, a izveo ga je Kristijan Manza na festivalu Nordic Sound 2021. godine. Sada slede, redom, ostali delovi ovog ciklusa, svi komponovani u digitalnom svetu i digitalnom tehnologijom.

Thank you.

0: Беше то лето господнјег 1685. Дана 23. августа. А тада се кроз земље Свете Лиге по Полској и Аустрији већ увелико проносио глас о кавалјеру Стојану Јанковићу, чија срчаност и јунаштво величају хришћанство и бране Европу од турској закона. Tako se desilo da je oktobra ljeta gospodnjeg 1686. Mletačka inkvizicija uvatila pismo poslato iz Beča.
1: Vaše uzvišenosti, mislim da će vas zanimati ovo pismo.
2: Ako ti kažeš, da čujem.
1: Pisano je vašem prijatelju, kavaljeru Stojanu.
2: Čitaj, čitaj, čitaj.
1: Prevedri moj gospodine... Preizvrsni zaštitniče, ne sumnjam da će se vaše gospodstvo setiti gospodara Ilijanove, nekadašnjih grofova od Gabele i čitavog vojvodstva Kulmije, a time i gospodara čitavog ovoga kraja sve do ispod Zadra.
2: Vidi ti njega, baš do Zadra.
1: Do Zadra.
2: A čite, čite.
1: Kako sam se ja, jedini od tog uzvišenog roda oslobođen varvarskog jarma otomanskog, nakon posljednjeg mira sklopljenog između preuzvišenog rimskog cara i Turčina, našao u službi njegovog cesarskog veličanstva u Beču, te pošto sam čuo za uspešno napredovanje slavne mletačke vojske protiv Turaka, kako u Moreji, tako i tamo u Dalmaciji, s toga razloga htedog da vaše prevedro gospodstvo zamolim da vojsci ne dopusti da zlostavlja tamošnje jadne hrišćanske podajnike, jer dosta, uskoro će da...
2: Dosta tih baljezgarija. Sve mi je jasno. Taj bi da mu Stojan krunu Dalmacije donese.
1: Evo piše i dalje. Kaže da se vrati u otačbinu i naslednu jurisdikciju njegovu.
2: Sve lepše od lepšeg.
1: Matija Ilijanović, grof Ilijanove Ilirije i dalmatinskog naslednog vojvodstva Kulmije.
2: Vidi ti njega. Šipak će dobiti probi svet austrijski. Htio bi da austrijske šape spusti na Dalmaciju. Odmah da javiš njegovu adresu u Veneciju, pa nek pošalju žbire.
1: Da, vaše uzmišljenosti, da.
2: Pa šta čekaš?
1: Evo, leti!
0: Prvi je dana ljeta gospodnjeg 1687. Prestavi se Istojanova žena Antonija. A novi bosanski vezir Atlagić obeća velikom veziru da će povratiti Srbe po tursko podanstvo i osloboditi Sinj. Krajem ljeta, po naredbi velikog vezira, Duvnu se poče približavati ercegovački Alajbek. I providur Antonio Zeno odma uze 1000 Stojanovije konjanika, 300 plaćenika i 2300 Srba, pješaka, te 23. augusta osvanu pred Duvnom. U prvom naletu Srbi potuku Alajbekove spajije. Njega sačeraju u džamiju, a onda poaraju i potpale varoš i sve usjeve širokoga Duvanjskog polja. U tom se sa livanjske strane ukaza turska vojska koja dolažaše Alajbegu u pomoć. Zeno zapovjedi da se Srbi smjesta okupe oko njega, no oni se, na njegovo začuđenje, povukoše ka brdima. Stojan Janković, postiđen i ojađen zbog takovog držanja svojih četa, navali očajnički na tu tursku vojsku i u tom silovitom sudaru junački padne. Bog da mu dušu prosti.
2: Kavaljer Janko, pošto je posekao tri glave, ne mogavši da podnese toliki kukavičluk svojih, ni da obuzda svoje veliko srce, zagna se sa 8 ili 10 drugova i zametne boj s Turcima. Pošto bejaše zanesen sopstvenim junaštvom, pogibe mnogo uglednih Turaka. Ogorčava mi veselje uspeha nesreća koja je zadesila kavaljera Janka. Pogođen puščanim metkom i udarcem sablje preko leđa, posle nekoliko sati predao je svoju dušu spasitelju.
0: Uskoci izvadiše Stojanovu utrobu i zakopaše je u Duvanjskom polju na mjestu gdje dade Bogu dušu, navalivši na nju veliku gomilu kamenja, a tijelo mu prenješe u srpske kotare i saraniše u crkvici u Budinu.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo radove engleskog autora Rogera Ina, objavljene na albumu U sobi. U svojoj kratkoj autobiografiji Roger Ino navodi da je rođen 1960. godine u Woodbridgeu u Suffolku i da je, kako sam formuliše, u nežnom dobu od 16 počeo da uči istoriju i teoriju muzike, harmoniju i eufonijum na Institutu Colchester. Najveće ohrabrenje za eksperimentisanje u komponovanju dao mu je omiljeni profesor tube. Skrenuo mu je pažnju na francuski impresionizam i engleski pastoralizam i pomogao da nađe sopstveni stil oslanjajući se na iskustvo muzičkog minimalizma. Svoju inspiraciju Roger Ino i danas nalazi u delima Diliusa, Elgara i Satija. Počeo sam da stvaram muziku koja je ljupka, sentimentalna i nostalgična, piše Ino. Neki su je značili kao ambientalnu, ali ona je po meni zapravo impresionistički iskorak prema narodnoj muzici, džezu, govornoj reči i čak elementima romske muzike. Nakon diplomiranja izašao sam u svet i probao da nađem sebi šešir odgovarajuće veličine, svirajući kao ulični muzičar u londonskoj Vrevi i radeći kao muzikoterapeut u lokalnoj psihijatrijskoj bolnici. Po prirodi sam multiinstrumentalista, priznaje Ino, fasciniran zvukom, bajkama i pejzažima. To je zaveštanje koje su mi ostavili neponovljivo iskustvo odrastanja kraj moje flamanske majke, mladolačke godine pod uticajem slavnog brata Briana, kao i divna priroda Suffolka u kojem sam rođen. Roger Ino je počeo profesionalno da radi 1983. godine sarađujući sa bratom Brianom Inom. Ubrzo je počeo da gradi sopstvenu karijeru i snimio veliki broj samostalnih albuma kao i značajno ostvarenje u muzici za pozorište i film. Autor je partitura u filmovima kao što su Dina, Trainspotting, Deveti ponedelja. Album In a Room, u sobi, Ino je snimio 1993. godine sa ansamblom Harmonija. Za večerašnje visine sa ovog albuma izdvojili smo numere: klasična muzika za one bez pamćenja, muzika za harmoniku, interludium, trenutak, mirisni vrt, prvo istočno obećanje, prolećna reka, U sobi u kojoj se ništa ne događa.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo radove engleskog autora Rodžera Ina, objavljene na njegovom samostalnom albumu U sobi. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: 200 novih radnih mjesta u Subotici, rekonstrukcija bolnice vredna oko 90 miliona evra i veće plate zaposlenima u socijalnoj zaštiti. Ključne su najave predsjednika Aleksandra Vučića tokom obilaska Severnobačkog okruga. Predsjednik je poručio da će država dodatno pomoći poljoprivrednicima i domaćim kompanijama. Najavio je nove puteve, kanalizaciju i obnovu škola na severu Bačke. Vučić je rekao i da se otvaranje brze pruge prema Budimpešti očekuje u septembru ili najkasnije početkom oktobra. Tačan procenat dodatnog povećanja penzija biće saopšten uskoro. Komemoracija generalu Ratku Mladiću biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedjeljak na Topčiderskom groblju, saopštio njegov sin Darko Mladić. Pozvao je sve da se uzdrže od provokacija i pokušaja da se spreči sahrana. Član medicinskog tima odbrane Ratka Mladića, dr. Ognjen Gudelj, smatra da je general ubijen nečinjenjem lekara i lekarskog osoblja pritvorske jedinice u Scheveningenu. Na Kosovu prištinske vlasti pojačavaju pritisak na preostale Srbe. Ruše se srpski objekti na Gazivodama, a u Zvečanu je u toku uzurpacija lokala u vlasništvu Srba. Tim povodom proteste su uputili Kancelarija za Kosovo i Metohiju kao i Srpska lista. Osim toga, prištinski režim je preko takozvanog specijalnog tužilaštva podigao optužnicu protiv 35 osoba zbog navodnih ratnih zločina. U napadu drona na minibus i automobil u Hersonu jedna osoba je poginula, 12 povređeno. 9 osoba je povređeno nakon pada ruskog drona u Kijevu. Ukrajinski dron izazvao je požar u skladištu nafte u Sočiju. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner nameravaju da uskoro otputuju u Kijev i Moskvu. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i ostalim krajevima, prolazno na oblačenje sa kratkotrenom kišom ili pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 21 stepen, najviše od 33 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: poslije legitimnosti u Evropskom pozorištu, koji je napisao Spasoje Milovanović. Čitao je Željko Maksimović. Završni deo teksta možete pratiti posle bloka muzičkih emisija.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

Poštovani slušalci, večeras reprodukujemo snima koncerta koji su članovi orkestra Italijanske Švajcarske održali 23. aprila u Centru za umetnost i kulturu u Luganu. Orkestrom je upravljao Lorenzo Viotti kao zamena za Charles Dutoit, koji je bio sprečen da nastupi te večeri. Solistkinja na koncertu bila je Veronika Eberle, koja sa ovim umetnicima interpretirala violinski koncert u spomena jednog anđela Albana Berga. Pored ovog dela na programu je bila četvrta simfonija Ludviga van Beethovena, kao i svita Kuprenov grob Morisa Ravela, kojom je započelo veče. Ravel je delo pisao od 1914. do 1917. godine, prvobitno kao klavirsku svitu oslonjenu na tradiciju francuskog baroka, čije stavove posvetio uspomeni na prijatelje poginule u Prvom svetskom ratu. Slušamo sada interpretaciju orkestra Italijanske Švajcarske pod upravom Lorenza Viottija.

Veronika Ederle i orkestar italijanske švajcarske pod upravom Lorenza Viotija izveli su violinski koncert u spomen na jednog anđela Albana Berga. Drugi deo koncerta, koji su ovaj orkestar i dirigent održali 23. aprila u Centru za umetnost i kulturu u Luganu, ispunila je četvrta simfonija u B-duru, opus 60 Ludviga van Beethovena, koju je komponovao 1806. i posvetio grofu Francu von Oppersdorfu. Delo je prvi put izvedeno naredne godine na privatnom koncertu u Palati kneza Lobkovica u Beču. Za razliku od snažne dramatike treće i pete simfonije, četvrta odiše vedrinom, lakoćom i ritmičkom pokretljivošću. Stavovi su Adagio Allegro Vivace, Adagio Allegro Vivace i Allegro Manon Troppo.

Poštovani slušalci, protekle minute ispunila je četvrta simfonija u B-duru, opus 60 Ludviga van Beethovena, u izvođenju orkestra italijanske, švajcarske i dirigenta Lorenza Viottija. Pratili ste snima koncerta održanog 23. aprila u Centru za umetnost i kulturu u Lugano i serijala Premium koncert Euroradija, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Svetske muzičke pozornice koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatno veče uz naš program.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će dela Williama Waltona, objavljena na albumu izdavačke kuće Deutsche Grammophon u martu ove godine.

0: Yamade. Objavljena u martu na diskografskom prvencu ovog japanskog umetnika za izdavačku kuću Deutsche Grammophon. Time je završena emisija Nova diskografija, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U drugoj večerašnjoj emisiji ovoga ciklusa možete slušati završni deo teksta istorijske transformacije legitimnosti u Evropskom pozorištu, koji je napisao Spasoje Milovanović.
2: U savremenom Evropskom pozorištu nijedna institucija više ne raspolaže monopolom nad legitimnošću. Najugledniji festival ne može sam proizvesti međunarodni autoritet predstave. Najuticajniji kritičar ne može sam uspostaviti novi kanon. Najprestižniji univerzitet ne može sam odrediti tok evropskog pozorišta. Autoritet nastaje tek kada se njihove interpretacije međusobno povežu i potvrde. To znači da mrežna legitimnost nije decentralizacija autoriteta, već njegova distribucija. Autoritet više nije koncentrisan, već je raspoređen. Raspoređenost, međutim, ne znači jednakost. Unutar mreže postoje čvorišta koja raspolažu većom sposobnošću proizvodnje legitimnosti od drugih. Pojedini festivali imaju veći interpretativni uticaj, pojedini časopisi veću profesionalnu težinu, pojedini selektori i istraživači veći interpretativni kapital. Mreža, dakle, nije homogena. Ona ima sopstvenu unutrašnju strukturu, pa mrežna legitimnost ne znači ukidanje hijerarhije, već promenu načina na koji hijerarhija nastaje. Ona više nije unapred određena institucionalnim položajem, već nastaje kroz gustinu profesionalnih odnosa, nivo profesionalnog poverenja i sposobnost pojedinih aktera da njihove interpretacije postanu referentne tačke za druge članove zajednice. Dragan Klajić je pokazao da odnos između mreže i pojedinačnih aktera nije jednosmeran. Uspešna saradnja sama preoblikuje sastav mreže. Organizacije koje su uspešno sarađivale na jednom projektu teže da ponovo rade zajedno, i to često u multilateralnom obliku, uz neizbežnu promenu u sastavu konzorcijuma. Mrežna legitimnost nije statična infrastruktura kroz koju akteri prolaze nepromenjeni, već se sama neprestano rekonfiguriše na osnovu toga koji su akteri kroz prethodnu saradnju stekli dovoljno profesionalnog poverenja da budu ponovo uključeni. Važno je pritom razlikovati mrežnu legitimnost od puke internacionalizacije pozorišne produkcije. Broj gostovanja, koprodukcija ili prevedenih tekstova sam po sebi ne proizvodi legitimnost ukoliko ne postoji profesionalna zajednica koja ta kretanja prati, tumači i vrednuje. Dva festivala mogu ostvarivati sličan obim međunarodne saradnje, a da samo jedan od njih uspeva da tu saradnju pretvori u prepoznatljiv interpretativni autoritet. Razlika ne leži u kvantitetu razmene, već u gustini i kvalitetu interpretativnih odnosa koji tu razmenu prate. Mrežna legitimnost, drugim rečima, meri se ne obimom cirkulacije, već stepenom u kojem ovu cirkulaciju prati stabilan proces profesionalnog tumačenja. Ovaj model omogućava da se objasni niz pojava koje prethodni teorijski pristupi nisu mogli dovoljno precizno objasniti, zbog čega pojedine predstave sa skromnim produkcionim uslovima postaju ključni događaji evropskog pozorišta, dok druge, finansijski moćnije produkcije, ostaju ograničene na nacionalni okvir, zbog čega pojedini festivali imaju nesrazmerno veliki uticaj na međunarodnu recepciju, zbog čega se određene poetike šire gotovo istovremeno u različitim državama. Na sva ova pitanja nije moguće odgovoriti analizom estetskih svojstava predstava, niti organizacione strukture institucija. Odgovor se nalazi u načinu na koji funkcioniše mrežna legitimnost. Upravo na ovom mestu se pojavljuje i nova teorijska teškoća. Ako se legitimnost proizvodi kroz mrežu, da li ta mreža ostaje trajno pluralna ili se unutar nje postepeno formiraju dominantni interpretativni centri, čije interpretacije počinju da određuju kriterijume vrednovanja za čitavu profesionalnu zajednicu? Drugim rečima, može li mrežna legitimnost vremenom da proizvede novi oblik kulturne dominacije? Odgovor koji se ovde predlaže je potvrdan. Svaki režim legitimnosti, ukoliko dovoljno dugo reprodukuje sopstvene kriterijume, stvara tendenciju ka hegemoniji. To nije posljedica loše namere pojedinačnih aktera, već unutrašnje logike svakog sistema koji raspolaže autoritetom. Kada određene interpretacije bivaju dosledno potvrđivane, one postepeno prestaju da funkcionišu kao jedna od mogućih perspektiva i počinju da se doživljavaju kao podrazumevani standard profesionalnog rasuđivanja. U tom trenutku interpretacija prestaje da bude predmet rasprave i postaje okvir unutar kojeg se rasprava vodi. Upravo taj proces se u ovom radu označava kao mrežna hegemonija. Stanje u kojem određeni interpretativni okviri, zahvaljujući dugotrajnoj reprodukciji unutar profesionalnih mreža, postaju dominantni kriterijumi vrednovanja umetničke relevantnosti. Važno je naglasiti da se pojam hegemonije ovde ne koristi u značenju političke ili administrativne kontrole. Njegovo teorijsko poreklo nalazi se u Gramšijevom razumevanju hegemonije kao procesa kroz koji određeni pogled na svet postaje opšte prihvaćen ne prvenstveno putem prinude, već na osnovu pristanka. Hegemonija funkcioniše onda kada se njeni kriterijumi više ne doživljavaju kao istorijski uslovljeni i promenljivi, već kao prirodni i samorazumljivi. Upravo u tome leži razlika između mrežne legitimnosti i mrežne hegemonije. Mrežna legitimnost omogućava da različite interpretacije konkurišu jedna drugoj, dok mrežna hegemonija određuje uslove pod kojima ta konkurencija uopšte postaje moguća. Hegemonija, drugim rečima, ne određuje samo odgovore, ona određuje pitanja koja se mogu postaviti. Tokom poslednjih decenija formirane su relativno stabilne profesionalne mreže koje okupljaju festivale, produkcione platforme, fondacije, univerzitete i istraživačke centre i njihova istorijska uloga u razvoju evropskog pozorišta nesumnjivo je izuzetna. Upravo zahvaljujući njima savremeno pozorište postalo je znatno otvorenije za međunarodnu saradnju i cirkulaciju umetničkih ideja. Ista infrastruktura, međutim, može proizvoditi i suprotan efekat. Ukoliko se interpretativni autoritet dugotrajno koncentriše oko ograničenog broja međusobno povezanih aktera, profesionalna zajednica postepeno počinje da reprodukuje iste kriterijume vrednovanja. Time se ne ukida formalna sloboda umetničkog stvaranja. Umetnici i dalje mogu stvarati različite predstave, a festivali mogu donositi različite selekcije. Ono što se menja jeste prostor njihove vidljivosti. Neke interpretacije lakše pronalaze put kroz profesionalne mreže, druge ostaju periferno prisutne. Ova razlika nije nužno posljedica estetskog kvaliteta predstava, već često proizlazi iz različitog pristupa interpretativnim resursima, profesionalnom poverenju i međunarodnim mrežama kroz koje se umetnička relevantnost proizvodi. Upravo zato mrežna hegemonija ne deluje prvenstveno kao zabrana. Njena osnovna tehnika jeste selektivna vidljivost. Umetničke pojave ne nestaju zato što su zabranjene, već postaju marginalne zato što nisu uključene u dominantne tokove profesionalne interpretacije. Mrežna hegemonija, opisana kroz mehanizam selektivne vidljivosti, ima jednu dopunsku subjektivnu dimenziju koju treba izdvojiti kao poseban analitički nivo. Selektivna vidljivost objašnjava kako mreža postupa sa interpretacijama koje se ne uklapaju u dominantne tokove. Ona, međutim, ne objašnjava zašto pojedinačni akteri, umetnici, trupe, institucije često prilagođavaju sopstveno ponašanje i pre nego što do bilo kakve sankcije uopšte dođe. Objašnjenje ovog fenomena nudi pre svega Bourdieuov pojam habitusa, sistema trajnih dispozicija koje akteri stiču kroz dugotrajno učešće u određenom polju, a koje im omogućava da unapred osete šta se u tom polju nagrađuje, a šta kažnjava, bez potrebe da svaki put budu eksplicitno poučeni ili sankcionisani. Preneta na mrežni režim legitimnosti, Bourdieuova teorija omogućava da se prepozna mehanizam koji ćemo u ovom radu označiti kao samousklađivanje. Samousklađivanje je praksa kroz koju akter unapred usklađuje sopstvene odluke o učešću, saradnji, javnom istupanju itd. sa pretpostavljenim očekivanjima mreže, ne čekajući da mreža izrekne bilo kakav eksplicitan sud. Zbog čega takvo usklađivanje zadobija oblik straha, a ne samo racionalne profesionalne procene? Ovde može biti od pomoći Foucaultova analiza panoptikona. Zatvorenik u Benthamovom modelu zatvora ne mora biti stalno nadziran da bi se ponašao kao da jeste. Dovoljno je da ne može sa sigurnošću znati kada nadzor deluje, te ga on postepeno internalizuje i sprovodi sam nad sobom. Mrežna hegemonija funkcioniše na sličan način, budući da akter nikada sa sigurnošću ne zna kada, gde i da li mreža uopšte prati njegovu odluku, racionalan odgovor postaje pretpostavka da je nadzor stalan, čime se on obavlja iznutra, bez jedne spoljašnje instance koja bi ga stvarno sprovodila. Mehanizam ima i svoju dinamičku, vremensku dimenziju koju rečito opisuje Howard Becker u već pomenutoj teoriji obeležavanja. Strah od budućeg obeležavanja kao devijantnog često oblikuje ponašanje pojedinca znatno pre nego što je bilo kakvo obeležavanje uopšte izrečeno ili kad do njega neće ni doći. Primenjen na evropsko pozorište, ovaj uvid pokazuje da samousklađivanje nije nužno reakcija na prethodno doživljeno iskustvo gubitka interpretativnog kapitala, već je često preventivna reakcija na puku mogućnost takvog gubitka, što njegov domet čini širim, a njegovo dejstvo difuznijim od bilo kog pojedinačnog dokumentovanog slučaja kažnjavanja. Anticipacija tuđe interpretacije sama po sebi nije patološka ili specifično hegemonijska pojava, već strukturna crta svake komunikacije. Umberto Eco u teoriji interpretativne kooperacije pokazuje da svaki autor, da bi tekst uopšte mogao da funkcioniše kao komunikacija, mora unapred da projektuje takozvanog modelnog čitaoca, pretpostavljenu interpretativnu kompetenciju budućeg primaoca teksta prema kojoj oblikuje sopstveno delo. Anticipacija tuđe interpretacije je, drugim rečima, uslov mogućnosti svake uspešne komunikacije, a ne njena patologija. Ono što samousklađivanje u mrežnom režimu legitimnosti čini specifičnim nije dakle sama anticipacija kao takva, već okolnost da se ona odvija pod uslovima koncentrisanog interpretativnog autoriteta, opisanog kao mrežna hegemonija. Kada je modelni čitalac kome se akter obraća sveden na uzak, međusobno povezan krug interpretativnih preduzetnika, čije se poverenje teško stiče, a lako gubi, ista anticipacija koja inače omogućava plodan dijalog između umetnika i publike, pretvara se u trajni egzistencijalni oprez. Ulog vidljivosti u ovom mehanizmu dodatno je pojačan specifičnom prirodom same pozorišne umetnosti. Juri Lotman, čija semiotika kulture obuhvata i pozorište, određuje ga kao objektivnu umetnost po dva međusobno povezana osnova. Prvo, pozorište, za razliku od, na primjer, književnog teksta, koji kao znakovni sistem postoji nezavisno od toga da li ga u datom trenutku iko čita, ne postoji odvojeno od materijalnog jednokratnog čina izvođenja pred gledaocima. Drugo i još značajnije, pozorište prema vanumetničkoj stvarnosti stoji u objektivnom, a ne samo predstavljačkom odnosu. Stvarna tela glumaca, stvarni predmeti na sceni i stvarni deljeni prostor i vreme izvođenja funkcionišu kao znaci, umjesto da stvarnost bude samo simbolički prikazana, kao što to čini recimo slika ili opis u romanu. Iz ove dvostruke Lotmanove pretpostavke može se izvesti zaključak da je pozorište kao objektivna umetnost u oba navedena smisla istovremeno i vidljiva umetnost, umetnost koja ne postoji van čina gledanja. Rukopis koji trenutno niko ne čita i dalje postoji kao tekst. Predstava kojoj niko trenutno ne prisustvuje ne postoji kao predstava. Otuda gubitak vidljivosti unutar profesionalne mreže za pozorišnog umetnika ili trupu nije samo gubitak prestiža, prihoda ili budućih prilika, kakav bi mogao pogoditi i pisca čije delo ostaje da postoji neobjavljeno, nezavisno od trenutnog broja čitalaca, već ugrožava samu ontološku pretpostavku pod kojom njihova umetnost uopšte postoji kao umetnost. Zato pomenuti egzistencijalni strah nije samo profesionalni ili ekonomski strah, kakav bi se u drugačijem obliku mogao naći i u drugim umetničkim poljima. On je pojačan specifičnom ranjivošću pozorišta kao umetnosti koja doslovno ne postoji dok nije viđena. Samousklađivanje neposredno proizilazi iz svojstava interpretativnog kapitala, budući da se on mora neprestano obnavljati kroz nove interpretativne intervencije i da postoji samo dok mu profesionalna zajednica priznaje relevantnost. Svaki akter koji od njega zavisi nužno posluje u uslovima trajne neizvesnosti. Ta neizvesnost, za razliku od formalnih institucionalnih sankcija koje su, bar u načelu, predvidljive i obrazložene, nema jasno određen prag, niti jasno određenu instancu koja bi je izrekla, čime kod aktera koji o mreži profesionalno, a često i egzistencijalno zavise, stvara stanje koje je primerenije opisati kao trajni egzistencijalni strah, a ne kao jednokratnu racionalnu procenu konkretnog rizika. Iz svega navedenog proizilazi i teorijski najosjetljivija karakteristika ovog mehanizma. Samo usklađivanje čini mrežnu hegemoniju samoodrživom bez jednog eksplicitnog čina isključenja. Selektivna vidljivost deluje nakon što je odluka doneta. Samo usklađivanje deluje pre toga. Ono oblikuje samu odluku tako da vidljivi ishodi mrežne hegemonije, manje poziva, manje koprodukcija, manje citiranja, postaju samo krajnja, retko i potrebna instanca mehanizma koji najveći deo svog učinka ostvaruje mnogo ranije u samousklađivanju aktera koji nikada nisu ni bili neposredno sankcionisani. Ostaje pretpostavka, a ne empirijski dokaziva činjenica o motivaciji aktera. Nije moguće nezavisno utvrditi da li je konkretna odluka konkretnog pojedinca ili trupe zaista bila vođena takvim strahom ili nekim drugim profesionalno ili lično motivisanim razlozima. Vrednost pojma samousklađivanja nije stoga u tome što dokazuje postojanje straha u pojedinačnom slučaju, već u tome što nudi teorijski koherentno objašnjenje zašto bi takav strah, ako postoji, bio racionalna posljedica same strukture mrežne legitimnosti, a ne iracionalna ili preterana reakcija pojedinca. Selektivna vidljivost i samousklađivanje dele jednu zajedničku crtu. Oba mehanizma deluju difuzno, bez jasno određenog trenutka ili aktera koji bi doneo eksplicitnu odluku o isključenju. Mreža ne kažnjava, ona jednostavno prestaje da poziva ili akter sam sebe unapred prilagođava pretpostavljenim očekivanjima. Time se, međutim, ne iscrpljuju svi načini na koje mrežna hegemonija može delovati. Postoji i treći, kvalitativno drugačiji mehanizam u kojem pojedinačni čvorovi mreže svesno i namerno uskraćuju vidljivost akteru za koga procenjuju da remeti pretpostavke na kojima mreža počiva. Ne zato što je njegovo delo estetski neuspešno, već zato što njegovo prisustvo, saradnja s njim ili citiranje njegovog rada nosi rizik po sopstveni interpretativni kapital onoga ko bi mu vidljivost pružio. Neophodno je ipak jasno razgraničiti dve stvari. Cenzura pretpostavlja jedinstvenu instancu vlasti koja zabranjuje, dok namerno isključivanje unutar mrežnog režima legitimnosti ostaje raspoređeno. Čvor mreže koji nekome uskraćuje vidljivost ne raspolaže formalno moći da tu istu odluku nametne i ostatku mreže. Posljedice namernog isključivanja zavise od gustine i povezanosti mreže. Ukoliko je čvor koji isključuje dovoljno centralan, njegova odluka može se preneti kroz kanale profesionalnog poverenja i uticati na odluke drugih čvorova, čime se pojedinačan, svestan čin postepeno pretvara u širi obrazac selektivne vidljivosti koji smo ranije opisali. Ali ukoliko mreža ostaje pluralna, isključeni akter može da ostvari vidljivost kroz druge čvorove, čime se namerno isključivanje jednog aktera ne pretvara automatski u opštu nevidljivost. Namerno isključivanje se konačno razlikuje od samousklađivanja i po smeru delovanja. Dok samousklađivanje pretpostavlja da akter sam sebe prilagođava iz straha od pretpostavljene reakcije mreže, namerno isključivanje pretpostavlja da sama mreža ili neki njen deo aktivno reaguje na već ostvareno remećenje njenih pretpostavki. Sva tri mehanizma dele međutim istu strukturnu posljedicu. Nijedan ne zahteva formalnu, javno obrazloženu sankciju da bi proizveo efekat isključenja, čime mrežna hegemonija ostaje i u ovom najeksplicitnijem od tri opisana oblika teže uočljiva i teže osporiva od tradicionalnih institucionalnih oblika cenzure. To ne znači da je mrežna hegemonija trajno stanje ili neizbežna sudbina evropskog pozorišta. Kao i svaki istorijski režim legitimnosti, ona ostaje podložna promenama. Nove institucionalne konfiguracije, profesionalne generacije i interpretativne zajednice mogu dovesti do preispitivanja postojećih kriterijuma i otvaranja prostora za drugačije modele legitimacije. Upravo zbog toga mrežnu hegemoniju treba razumeti kao analitičku kategoriju, a ne kao konačan opis evropskog pozorišta. Na taj način može se drugačije razumeti i osnovna teza ovog rada. Istorija evropskog pozorišta nije samo istorija promjena umetničkih poetika niti istorija institucija, već istorija promjenljivih režima legitimnosti. Savremeno evropsko pozorište razlikuje se od prethodnih epoha po tome što autoritet više ne proizvodi jedna institucija, jedna teorija ili jedna država, već transnacionalna profesionalna mreža koja omogućava pluralizam interpretacija, ali istovremeno može proizvesti i novi oblik kulturne dominacije u slučajevima kad pojedini interpretativni okviri steknu status samorazumljivih profesionalnih normi.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste završni deo teksta Istorijske transformacije legitimnosti u evropskom pozorištu, koji je napisao Spasoje Milovanović. Čitao je Željko Maksimović.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo dela Klare Schumann u interpretaciji soprana Doroteje Crakston i pijaniste Hedajeta Djedikara, koji je objavila izdavačka kuća Naxos 2007. godine. Žanr solo pesme zauzima posebno mesto u stvaralaštvu ove autorke. Njeni prvi kompozitorski pokušaj bili su vezani za klavirsku muziku, pa je ostalo zabeleženo da je prvu klavirsku kompoziciju objavila 1831. sa samo 12 godina, ali je već tokom te decenije počela da piše i pesme. Neke od tih ranijih pesama izvođene su u okviru koncerata koji organizovao njen otac Friedrich Wieck, ali je većina ostala neobjavljena. U narednim minutima slušate pesme Putnik, Putnik u Pilani, kao i Valcer nastao još u njenom detinjstvu. Izvode sopran Dorotea Crakston i pijanista Hedajet Djedikar.

Dragi slušaoci trećeg programa, bile su to četiri pesme opus 12 Klare Schumann koji su izveli sopran Dorotea Crakston i pijanista Hedayet Djedikar. I u narednim godinama pesme su ostale važan deo zajedničkog života Klare i Roberta Schumann. Među njima su bile i one koje je Klara komponovala kao poklone, ali i pesme čije je komponovanje Schumann posebno podsticao. U skladu sa njegovom željom, Klara je 6 svojih pesama objavila u samostalnoj zbirci kao opus 13. U zbirci su se našle 4 ranije komponovane pesme, kao i 2 pesme na stihove Emanuela Gajbela. Ova zbirka predstavlja važan trenutak u Klarinom stvaralaštvu, jer su njene pesme tada prvi put dobile zaokružen i samostalan oblik u okviru njenog opusa. Sada ćete čuti ciklu 6 pesama opus 13 Klare Schumann u interpretaciji soprana Dorotee Crakston i pijaniste Hedayeta Djedikara.

Čuli ste kako su sopran Dorotea Krakston i pijanista Hedajet Džedikar izveli 6 pesama opus 13 Klare Schumann. Nakon ovog ciklusa usledila je višegodišnja pauza u Klarinom komponovanju pesama. Tek 1853. godine, tokom boravka u Düsseldorfu, ponovo se vratila vokalnom stvaralaštvu. Robert Schumann je tada čitao roman Hermana Rollea, Jukunda, a Klara je na stihove iz ovog dela komponovala 6 pesama. U svom dnevniku je tada zapisala da je komponovanje pričinjava veliko zadovoljstvo, što pokazuje da je, uprkos višegodišnjem prekidu, pisanje muzike i dalje predstavljalo važan deo njenog stvaralačkog rada i ličnog izraza. Do kraja emisije slušat ćete 6 pesama iz ciklusa Jukunda opus 23 Klare Schumann u interpretaciji soprana Dorotee Krakston i pijaniste Hedajeta Džedikara.

0: Poštovani slušaoci, 6 pesama iz ciklusa Jukund opus 23 Klare Schumann izveli su sopran Dorotea Crakston i pijanista Hedaet Djedikar. Time završena emisija Vokalni sat koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. 15 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavit ćemo kompakt disk Mad Jonga Jansena. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Cezara Franka, Johna Adamsa i Hansa Kesslera.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.
2: Iza senke. Kada sam izašao napolje, udahnuo sam hladan noćni vazduh i uputio se do svoje kuće. Ušao sam u kuhinju. Pojao sam ostatak tunjevine koji je bio namenjen Helen Blank i popio jogurt. Uzeo sam pivo i četvrtinu flaše viskija i poneo ih u svoju sobu. Skinuo sam svu odeću sa sebe i bacio se na krevet kao od majke rođen. Prazne boce piva koje sam ispio bacio sam na pod da mirno počivaju pored kreveta. Ležao sam na leđima i glava i telo su mi goreli. Imao sam utisak da mi mozak trne. Desna ruka mi je mlitavo padala preko ivice kreveta još držeći flašu viskija. I noga mi je bila na podu. Uhvatio sam flašu viskija oko grla, podigao je i prineo je ustima. Otvor flaše priljubio sam uz usne, a preostalo piće se zatalasalo i onako hladno skliznulo niz grlo. Zažmurio sam, odmakao flašu i progutao tu gorčinu, no želeo sam još. Ispijao sam uzastopne gutljaje do posljednje kapi i potom bacio flašu pored onih pivskih da i ona mirno počiva. Razmišljao sam o svemu što se dogodilo i o tome šta mi je sljedeće činiti, ali sam sve više gubio nit. Pamćenje mi je bilo poput živog peska, što sam se grčevitije u njemu pomerao, to me je dublje gutalo. Ustao sam s kreveta i već pri prvom koraku zamalo pao. Vene na slepočnicama kao da su svirale neku renesansnu simfoniju. Činilo mi se da me od stola deli čitavih 10 metara. Zakoračio sam jednom nogom, duboko uzdahnuo, a onda zakoračio i drugom. I tako sam korak po korak stigao do stola. Najzad sam se dočepao naslona stolice, privukao je sebi i skljokao se na nju. Otvorio sam fioku. Prsti su mi prebirali po olovkama dok nisam jednu uzeo. Otvorio sam rokovnik i shvatio da je neko drugi po njemu preturao i otkinuo deo jednog lista. Zavukao sam ruku u džep pantalona koje su tu visile, stavio onu cedulju preko pocepanog mesta i sve se odjednom složilo. No kako je taj list dospeo u komšijsku kuću? Ko je preturao po mojim stvarima i šta sve to znači? Listao sam dalje po rokovniku i otkrio da je ta osoba dopisala i jedan tekst na sljedećoj stranici. Čim mi je pogled pao na njega, počeo sam da drhtim. Ulagao sam veliki napor da pratim reči i dokučim skriveni smisao iza njih. Što sam više prelazio preko tih redova, sve sam teže disao, dok nisam gotovo prestao. Ruke su mi se ukočile nad rokovnikom jer mi se činilo da je A taj koji je napisao ovu poruku. Rukopis mu je bio neuredan, kraj svake reči skretao je nadole pod tupim uglom. Dragi Vahide, pišem ti sada jer znam kakvo te je zlo zadesilo. Jeste, krivo mi je zbog toga. A ako misliš da sam svirepi ubica, bezdužni monstrum zlog lica, grešiš u potpunosti. Pišem ti ovo pismo da ti kažem da sam ti blizu, da te pratim, mada ne osjećaš moje prisustvo sve vrijeme. Žao mi je što sam se umešao u tvoj život. Pratio sam svaki tvoj korak od početka i bio ti veran, to moraš da zabeležiš. Hodao sam za tobom u senci. Video sam i kako ti je Helen Blank popušila pitona, a i kako odlaziš nizbrdo u suzama posle susreta sa Nadža Tazrom. Jel se stvarno tako zove ili nisam dobro čuo? Nema sumnje da si zaljubljen u nju. U redu, nije sramota da muškarac zaplače zbog toga, to se često dešava. Dobro, izvinjavam se što sada znam skoro sve o tebi. Zapravo sada u potpunosti razumem kako se osjećaš. Možda se pitaš zašto ti sada pišem sve ovo. Možeš me smatrati anđelom, đavolom ili čak i božanstvom, meni je sve jedno. Ja sam deo poretka ovog sveta. Nije mi važno da li sam na strani dobra ili zla. Zlo je često polazište dobra, kao što znaš. Zlo je koren, a dobro je grana. Zamisli da bolesti, ubistva i nepravda prestanu. Šta bismo radili na ovoj zemlji? Zamisli koliko bi život postao dosadan. Gledali bismo jedni druge sa potpunom blagošću i poštenjem, a ništa se ne bi događalo. To bi bio svet okrutniji i dosadniji od ovog našeg zlog sveta. Volim podlost ništarija, lakomislenost vračeva, laži razvratnika i izdaju ljubavnika. Najiskusniji među ljudima jesu grešnici i gubitnici. oni kojima su se zatvorila sva vrata dobra. Kad god im se jedna vrata zatvore, potražit će druga i nikada im neće dosaditi putovanje kroz život, jer će se kretati slobodno i brzo učiti. Jer ako se pred tobom otvore vrata dobra, ostaćeš tamo zaglavljen, verujući da tvoj spas zavisi od toga da ostaneš što duže. Ništa ne može da se poredi sa svetom u kojem ima mnogo demona. To je idealno mesto da se ponovo probudi vrlina slanjem proroka, poslanika i svetaca. Tu dobro pobeđuje u svojoj izmišljenoj borbi protiv zla. Zamisli da svi ljudi postanu proroci. Šta bismo tada radili? Povukli bismo se u svoje domove i pitali se kad će smrt da nas oslobodi čekanja. Univerzum mora biti mračan da bi se videla milost sunca, a sunce je u svojoj suštini tek masa zapožarenih čestica. Pretvorilo bi te u pepeo kada bi mu se primakao. Tama je pak milosrdna, tiha, mirna i mudra. Tama je utočište gde preispitujemo sebe. Nisu li vas učili da je u ćutanju mudrost? Noć je mudra, prijatelju, u sebi krije mnoge tajne koje još nismo otkrili, jer zapravo ne vidimo, već samo gledamo očima, a svetlost je lepa jer otkriva što tama skriva. Previše sam govorio, a čini mi se da me vreme sada sustiže. Treba da znaš da ću uvek biti uz tebe kad god poželiš. Odlučio sam da te pratim gde god da budeš i da posvetim vreme tome da ti pomognem. Znam da mi to nisi tražio, ali osjećam da ti treba neko poput mene. Svakom od nas dvojice potreban je onaj drugi. Ti želiš da povratiš svoju izgubljenu prošlost, a ja želim da budem tvoja živa savest u ovom svetu. Svi znaju šta se dogodilo pre nego što si otišao. Svi kriju tu sramotu koju je ćutanje ovog zaseoka zanavek zapečatilo. Beg nije bio rešenje, Vahide, a sada, pošto si se vratio, dolazi kraj. Skoro sve će se okončati. Zapamti, sada smo prijatelji i moraš prestati da me progoniš. Razočaraćeš me ako to budeš radio, a dobro znaš na šta sam spreman iz osvete. Što se tiče smrti onih ljudi, ne brini. To je bilo neophodno da bih uspostavio ravnotežu u svetu, dobro i zlo. Jesi li zapamtio? Ta ravnoteža je potrebna za život. Imam osjećaj da je došlo vreme za delovanje, jer sam predugo govorio. Dužnost zove, Vahide, a ja moram da se odazovem sudbini kao i ti. Pre nego što završim ovo pismo, želim da ti podarim jedan znak prijateljstva. Večeras ću okončati život još jedne osobe, ali ćuti, nikom ni reči. Večeras idem da uberem glavu poslednjeg nitkova. Molim te, ne budi budala, vreme junaka je prošlo. Pusti me da u miru završim svoj zadatak. Možda ćemo se jednog dana sresti na nekom drugom mestu i zajedno nazdraviti ovom svetu. Zbogom, tvoj verni prijatelj. Savio sam vrat i pogledao oko sebe. Skočio sam na noge, pijanstvo mi je u trenu isparilo iz glave. Obukao sam se i krenuo iz jedne sobe u drugu kao klatno što najavljuje ponoć. Ruke su mi silovito drhtale, a kolena počela da klecaju. Odmah sam otišao u očevu sobu. Pretražio sam ormar sa odećom i sanduk sa njegovim stvarima. Na kraju sam pogledao krevet. Podigao sam dušek i ispod ugledao drveni kundak puške. Ta zuvejđa, kako ovde zovu dvocevku, godinama je ležala ispod dušeka. Uzeo sam je obema rukama i vratio dušek na mesto. Svaki seljak u ovom kraju poseduje takvu pušku. Svi su je dobili uz podršku države za samoodbranu i zaštitu svojih stada od krađe. Izašao sam u dvorište, obišao oko bunara, ali je sve bilo pusto i obavijeno tamom. Onda sam izjurio napolje i krenuo ka zaseoku. Puška mi se njihala iza leđa pri svakom koraku, a misli su mi lutale. Ja sam vodolija, a to je baksuzni znak. Od uvek sam bio loše sreće. Rođen sam onog dana kada se Uran pojavio na nebu, a to znači da sad ta šugava planeta upravlja mojom sudbinom, da sam ja puka neumitnost nebeskih tela što se kreću u svemiru. Hodao sam pravo i postojanom brzinom. Podizao sam kolena nasuprot sili teže da bih napravio svaki sledeći korak. Nepromenjenim tempom prelazio sam uspon što ocrtava krivu kroz vreme koje neumitno teče. Bio sam tek tačka koja se kreće dok ne stigne do privremenog cilja. Posle toga ću morati da potražim drugi privremeni cilj i tako redom, sve dok se moj privremeni život ne završi i smrt ne postane jedina nepromenljiva. Probijao sam se kroz maslinjake i voćnjake između stabala naranđi i posmatrao zvezde kroz njihovo granje. Tražio sam svoje mesto među milionima rasutih zvezda u svemiru, ali sam postajao sve zbunjeniji. Uran je simbol potpune nezavisnosti i potpune slobode, ali je ujedno simbol prevrata i iznenadne promene. Zaseok je počeo da nestaje iza mene. Osetio sam kako mi se leđa poginju i vilica spušta dok me je težina puške još više pritiskala. Eto, usred noći jurim nekog ubicu, a nemam ni najmanju predstavu gde se on zapravo nalazi. Noge su me vodile neznano kuda, um mi je lutao po carstvu misli kada sam odjednom začuo šuštanje lišća među maslinama. Ptice su se već vratile u svoja gnezda, a vetar je stao i bio tek blagi povetarac. Zaustavio sam se na trenutak da oslušnem tišinu. Tada sam ponovo čuo isti zvuk. Uputio sam se do topole na obodu maslinjaka i počeo da pratim taj zvuk dok nisam stigao do mesta gde su rasle visoke bodljikave biljke, čiju vrstu u mraku nisam mogao da razaznam. Nešto se kretalo oko mene kao da sama zemlja podrhtava. Uhvatio sam pušku obema rukama, naslonio kundak na rame, raširio noge i nanišanio prema izvoru zvuka. Među lišćem sam ugledao nečiju senku kako izranja iz isprepletenog rastinja. Počeo sam da pratim tu priliku što se udaljavala sa svakim mojim korakom, kao da se vraćam unatrag. Kada sam konačno izgubio nadu da ću je sustići, zastao sam da povratim dah. Sagnuo sam se, oslonio ruke na kolena i isplazio jezik od iscrpljenosti. Čuo sam kako mi krvni sudovi bubnje. Tada sam čuo poznat glas kako nešto nerazgovetno doziva. Krenuo sam na prstima, polako se približavajući izvoru zvuka. Sakrio sam se iza izbočine u steni i krišom pogledao preko vrha. Tamo sam s leđa ugledao A. Ovoga puta sam ga nanišanio i dreknuo. Kao preplašena životinja, bez osvrtanja je jurnuo prema zaseoku. Preznojavao sam se i grizao usnu svaki put kada bih savio povređeno koleno. Pretrčao sam skoro 2 kilometra dok se nisam obreo u starom delu zaseoka. A je na jednom ćošku zastao, osvrnuo se i pogledao me svojim žućkastim očima. 3 kuće niže ponovo je stao i okrenuo se. Video sam kako se smeši dok otvara vrata i tad je nestao u kući. Pratio sam ga do tamo. Gurnuo sam poluotvorena vrata, ušunjao se unutra i stopio stamom. Ugledao sam neku priliku kako stoji pred otvorenom sobom. Oprezno sam krenuo ka njoj dok mi je srce tuklo sve jače, a nešto kao da mi je pritiskalo grudi i nije davalo da dišem. Puška mi je zadrhtala u rukama. Nisam više mogao da podnesem bol koji mi je ta napetost stvarala. Pokušavao sam da obuzdam drhtanje prstiju koji su sve jače pritiskali obarač. Napravio sam nekoliko sitnih koraka napred, a pre nego što sam uspeo jasno da vidim, iz tame je odjeknuo promukao glas. Šta radiš to? Te reči su me pogodile kao grom. Nešto se pomerilo, jedva sam uspeo to da razaznam. Krv mi je još jače krenula kroz vene i osetio sam nalet adrenalina. Od straha su mi se tresle i zadnjica i noge. Počeo sam da gubim prisebnost. Puška bi mi zamalo ispala iz ruku da je nisam stegao svom snagom i ne znam kako, ali sam pritisnuo obarač. U sledećem trenutku iz cevi je sevnula varnica uz zaglušujući prasak. Čuo sam kako telo udara o pod, a onda krkljanje iz grla i isprekidano ječanje. Stajao sam i tresao se. Udario sam u vrata dok sam pokušavao da izađem. Pao sam nekoliko puta pre nego što sam stigao do praga. Puška mi je isparila pri poslednjem padu, ali sam je zadihan zgrabio i dao se u beg, ne obazirući se na bol u kolenu. Kad sam izašao iz kuće, prozori su se već palili jedan za drugim i svetlo se širilo po kućama. Iza mene se prolomio krik koji je zaparao noć. Morao sam da pobegnem i samo sam se nadao da me niko nije video. Kad sam se malo udaljio, dejstvo adrenalina počelo je da popušta, a s njim su se pojačali i bolovi u levom kolenu. Popeo sam se uz brdo što vodi ka groblju. To je bio najkraći put kojim sam mogao da idem. Kada sam prešao preko uzvišenja na kojem je groblje i stigao do nizbrdice, ugledao sam kuću pokrivenu crepom i okruženu kokošinjcem. Prošao sam kroz dvorište i popeo se uz 3 stepenika do verande. Počeo sam toliko snažno da lupam na vrata da su se zatresla. Za manje od minut vrata su se otvorila. Na pragu se pojavila vidno uznemirena Nađa Tazra. Kapci su joj bili gotovo slepljeni od sna, a svilenkasta kosa razbarušena, ali je i dalje sjajna pod svetlošću lampe na verandi. Vahide!
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Ould Abdallaha. Ovo delo, koje je objavljeno 2020. godine, prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
4: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa albuma Mood Jonga Jansena. Malezijski saksofonista Jong Jansen svojim drugim solo albumom Mood pravi radikalan korak napred, otvarajući potpuno nove, neistražene prostore u domenu savremene zvučne umetnosti, njemu svojstvenim tretmanom tenor saksofona kao izraženog instrumenta. Dok je u svojim ranijim formatima, pre svega u okviru eksplozivnog trija Hungry Ghosts ili kroz saradnje sa Sabuom Toyozumijem i Rickom Countrymanom, bio prepoznatljiv po visokooktanskom silovitom izrazu pod uticajem japanskog noiza i evropskog free jazza, na ostvarenju Mood donosi duboku, introspektivnu i beskompromisnu zvučnu teksturu. Jansen multifonijom i bukom oblikuje zvučni svet koji produbljuje njegov prepoznatljiv improvizacioni glas. Podeljen na četiri opsežna komada, ovaj album funkcioniše kao jedinstven, imersivan zvučni pejzaž snimljen u Kuala Lumpuru. Jansen koristi tenor saksofon ne kao tradicionalni melodijski instrument, već kao generator sirove zvučne materije, istražujući krajnje fizičke i tehničke granice instrumenta. Umesto demonstracije konvencionalne virtuoznosti, Jansen uvlači slušaoca u fluidan, nestabilan akustični teren, gde se visina tona, pritisak vazduha i tekstura neprekidno stapaju i pretapaju u zvuk koji evocira vlagu, maglu i teške atmosferske prilike, kontrolisanim mikrotonalnim šumom i manipulacijom čistim dahom. Japanska diskografska produkcija Armageddon Nova je prošle godine objavila kompakt disk Mood Jonga Jansena.

Thank you.

0: Slušali ste muziku s albuma Mood Jonga Jansena. Završena je emisija Improvizorium.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.